to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: čudný, doba je svojská a moju dušu chcú cudzie vojská, len s láskou viem to ustať, iba s láskou.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Zemplíne.
1: 97,0.

Takto zavčasu pred 6 sa prebúdzate spolu s Rádiom Košice. Do dnešného dňa prajeme krásne ráno, ktoré nám spríjemnili teraz aj Def Leppard. Ale o 3 minúty pôjdeme aj za informáciami v správach s našou Terkou, takže všetko nachystané, aby ste boli aj dostatočne informovaní takto v úvode dňa. Ale ešte predtým si dáme Capital Letters z Rádia Košice.

0: capital letters. Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Od zrážky vlakov na Gemery uplynul rok. Opozícia na rozpočet nešetrí kritikou. Tatran nestačil na Savehov. Je krátko po 6:00, čas na správy Rádia Košice. Od zrážky vlakov v Jablonove nad Turňou na Gemery včera uplynul rok. Rušňovodič Tibor Papcun pri nej utrpel vážne zranenia. Po liečbe sa však pripravuje na návrat k práci.
2: Rekonvalescencia trvala dosť dlho. Som rád, že nakoniec ma aj neurologovia pustili, že ten stavec netlačí na miechu, nemám už také bolesti. Absolvoval som už aj mimoriadnu lekársku prehliadku, cez ktorú som prešiel a po vyčerpaní starej dovolenky minuloročnej zajtra nastupujem na poznanie trate a potom už s inštruktorom na jednu smenu a tak už sám by som chcel jazdiť.
1: Interné vyšetrovanie nehody je ukončené. Podľa jeho záverov druhý rušňovodič neupravil rýchlosť tak, aby vlak bezpečne zastavil. Po potvrdení porušenia predpisov dopravca vyvodil pracovnoprávne dôsledky a pracovný pomer dotknutého zamestnanca bol ukončený. Zároveň tvrdí, že zintenzívnil kontroly inšpektorov bezpečnosti železničnej dopravy, posilnil preventívnu a školiacu činnosť a opakované preverovanie poznania tratí rušňovodičmi. Pokračuje tiež projekt kamier pre rušňovodičov. Vládny návrh štátneho rozpočtu bude znamenať najrýchlejšie zadlžovanie Slovenska od roku 2012. Konsolidácia je reálne podvod, lebo deficit je rovnaký, ako keď táto vláda nastupovala. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka to vyhlásil v rozprave v parlamente.
3: Všetci vedia, myslím si, že aj kolegovia z koalície vedia, aká tá realita je. Že ten dlh je rekordný, že to bude najrýchlejšie zadlžovanie Slovenska od roku 2012, že tá konsolidácia reálne je podvod, lebo ten deficit je rovnaký, ako keď nastupovali, že na to proste nemáme, že 2,4 miliardy eur budeme dávať iba na splácanie toho dlhu pri tých vysokých úrokoch budúci rok, že toto je neudržateľné, že nie je žiadne šetrenie, že nie sú žiadne prorastové opatrenia.
1: Občania aj tí, ktorí možno budú benefitovať z tohto rozpočtu, si podľa lídra progresívneho Slovenska uvedomujú objektívnu realitu, že krajina je neúmerne zadlžená a že za peniaze, ktoré odvádzajú na daniach a odvodoch, nemajú také kvalitné služby ako v zahraničí a že týmto spôsobom to pôjde do bankrotu. Poľský občan, ktorého zadržali v nedeľu za plánovanie útoku na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamiša, bol obvinený z 9 bodov. Najzávažnejšie obvinenie voči 66-ročnému mužovi sa týka prípravy násilného zvrhnutia štátnych orgánov, vrátane premiéra a vlády s použitím výbušnín, ktoré zhromažďoval. Za tento čin mu hrozí trest odňatia slobody na 2 až 15 rokov. Hádzenári Tatrana Prešov prehrali vo svojom treťom vystúpení v Európskej lige EHF so švédskym tímom Savehov 25-38. Prešovčania nenadviazali na remízu z druhého kola zo Sesvete Triglav a v tabuľke D skupiny im patrí štvrtá priečka. Zverenci trénera Radoslava Antla sa najbližšie stretnú opäť so Savehovom. Na jeho palubovku zavítajú 17. novembra. Dnes oblačno až zamračené, na severe ojedinele slabé zrážky, najvyššia denná teplota od 10 do 15 stupňov. Aktuálne je na väčšine východu iba tesne nad nulou, Spiš, Zamaguria a Liptov hlásia minus 2. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Terezia Čokotová.
0: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Ešte raz dobré ráno želáme z éteru Rádia Košice. Už aj 8 minút po 6 sa k vám zo štúdia prihovára Dano. Sme v strede týždňa a isté je, že aj dnešok prežijete v dobrej nálade spoločnosti a takisto s najkvalitnejšou hudbou, ktorá je tu neustále. Takže určite sa máte na čo tešiť a do pohody nás teraz dostane aj spojenie Elton John a Kiki D. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5-hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Aj v Tatrách 91,7. Skúšam.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, je 6.17 a opäť si môžeme tak pomyselne zatlieskať, pretože sme zvládli prvú polovicu týždňa. Veríme, že úspešne, ale áno, sme na začiatku stredy a ono sa to práve dnes začína tak lámať, že doteraz sme spomínali, že kde je ten uplynulý víkend a teraz už odpočítavame čas do toho ďalšieho. To znie už oveľa viac pozitívnejšie, takže veríme, že vás to rovnako naladí ako nás a preto si ideme aj skvelo zahrať. Takto v úvode stredy posielame Dream Inside the Dream.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, je 6.20 a to znamená, že ideme už na krátke správy s našou Terkou.
1: Polícia obvinila 37-ročného muža z nebezpečného vyhrážania. Minimálne od júla sa v rôznych časoch a na rôznych miestach v Spišskej Novej Vsi vyhrážal žene prostredníctvom správ, telefonických hovorov, ale aj osobne. Samosprávy získajú dodatočných takmer 6,5 milióna eur na podporu miestnych občianskych a podporných služieb. Oznámil to úrad vlády s tým, že došlo k zmene výzvy z programu Slovensko. Elitná Cornellova univerzita pozastavila všetky večierky a spoločenské podujatia univerzitných bratstiev do konca akademického roka. Reagovala tak na pobúrenie verejnosti po obvinení zo skupinového znásilnenia v jednom z mužských spoločenských klubov. Slovenskí inline lyžiari obsadili na svetových hrách v Paraguaji 4. miesto v tímovej súťaži slalomu. V obrovskom slalome skončili o jednu priečku nižšie. Dnes pod mrakom, na severe aj so zrážkami. Teploty vystúpia maximálne na 10 až 15 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove okolo nuly. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrieme na dopravnú situáciu.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné poludne na cesty pre Juraj. V Košiciach na Furči od pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh, zvýšte tu preto opatrnosť. Z dôvodu rekonštrukčných prác je uzavretá cesta medzi Zemplínskou Širokou a Ináčovcami. Uzavierka potrvá až do zajtra. A tunel Branisko je kvôli údržbe uzavretý. Potrvá to do večerných hodín tohto dňa. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Jantárovej pri malej stanici smer Aupark a v Sečovciach za železničným priecestím smerom do Dargova. Riadky na vás striehňu v Košiciach na Myslavský pri Luníku 9 smer most VSS a v Michalovciach na Sobraneckej za odbočkou ku kasárňam smerom do mesta. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Chcú vás pomýliť. Museli nasadiť kandidáta s podobným menom, lebo sa boja o svoje miesta. My naopak milujeme naše mesto a preto prinášame veľkú košickú víziu. Čisté a bezpečné ulice, využívanie eurofondov na maximum, modernú dopravu a sídliská pre rodiny s deťmi. Aj tieto riešenia sú súčasťou programu VKV 2042. Som Ladislav Lorinc, starosta KVP a kandidát na primátora. Posuňme Košice spoločne pred. Voľte číslo 2.
2: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591 491.
3: Košický kraj je náš domov. Spoločne sme ho rozhýbali a dnes rastie. Za výsledkami sú ľudia, ktorí veria v náš kraj. Chcem s vami pokračovať v začatých projektoch a prinášať nové, aby sme spoločne budovali super kraj pre všetkých. Pokračujme spolu. Som Rastislav Trnka, kandidujem na predsedu Košického samosprávneho kraja ako nezávislý kandidát s číslom 6. S Rastom kraj rastie.
2: Objednávateľom kampane je Rastislav Trnka. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591 491.
4: Košice potrebujú riešenia. Ak dostanem od vás dôveru viesť mesto, ak budem primátorkou Košíc, problém nelegálnych osád bude od prvého dňa jednou z mojich priorít. Nebudeme ho prehliadať ani čakať, že sa vyrieši sám. Mesto musí konať. Zákonne, ľudsky, ale dôsledne a s jasným cieľom problém vyriešiť. Pravidlá totiž musia platiť pre každého rovnako. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591 491.
5: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lasnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

kráča more. V piesok sa mení skala a vriať sa voda na ľad. Január, strede, júna.

0: nikto nás nerozdelí.
1: Naladené máte Rádio Košice, je 6.31 a takto v úvode stredy sa poďme pozrieť, čo nás dnes čaká v rámci počasia. V metropole východu začneme deň bez mrakov, ale postupne sa budú pridávať a najvyššia denná teplota 11 až 13 stupňov Celzia. Na východe celkovo oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť, ráno ojedinele aj hmla, na severe ojedinele aj slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 10 až 15 stupňov a teplota na horách okolo 5. Takže dnes prevažne zamračená obloha, k tomu na Gemeri maximálne do 15 stupňov, na hornom aj na dolnom zemplíne tých oblakov bude v úvode menej, ale postupne sa obloha zatiahne a 11 až 13 stupňov Celzia. Šaridíš dnes iba do 12 stupňov, Spiš tu by malo byť o stupeň teplejšie. Na Liptove treba rátať s rovnakým počasím a teplotovo 9 až 11 stupňov Celzia a v hlavnom meste opačne ako na východe, spočiatku zamračené, potom už len polooblačno a k tomu 16 až 18 stupňov Celzia. Takto vyzerá predpoveď na dnes, tak sa poďme poriadne do dňa naladiť v Rádiu Košice. Je 6.32.

6 hodín 36 minút, prajeme krásne ráno a určite ho budú mať krásne aj Borisovia, pretože tí dnes oslavujú meniny a vraj, že vy sa nedáte len tak ľahko ovplyvniť a zaberajú na vás len veľmi silné argumenty. Tak pokojne dajte vedieť, či to na vás platí, alebo aj vy, ak poznáte Borisa, tak je takýto naozaj, že radšej do argumentačnej vojny by ste sa s ním nepúšťali? Napíšte nám. A samozrejme aj my prajeme všetko len to najlepšie z Rádia Košice, hlavne vydarenú stredu. A čo by to bolo za gratuláciu bez darčeka? Tak teda Jennifer Lopez, nech sa dobre počúva a oslavuje.

0: If You Had My Love ste počúvali v Rádiu Košice a my teraz už máme pre vás čerstvé novinky v krátkych správach. Je 6.41.
1: Rožňavský úrad verejného zdravotníctva spolu s partnermi pripravil 9. ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov. Občania tak môžu dnes bezplatne získať užitočné informácie a poradenstvo v oblasti zdravia či prevencie. Poslanec a ex-minister životného prostredia Tomáš Taraba chce založiť novú stranu Taraba Rozvoj Slovenska. Pre vznik novej strany musí vyzbierať aspoň 10 000 podpisov. Poriadková polícia použila slzotvorný plyn a vodné delá proti stovkám študentov, ktorí protestovali v albánskom hlavnom meste Tirana. Žiadali odstúpenie premiéra a zlepšenie podmienok vo vzdelávaní. Slovenská tenistka Mia Pohánková sa predstaví v 8-finále dvojhry na turnaji VTA v Číne. Ako držiteľka voľnej karty zvíťazila v druhom kole nad domácou Wang Xiu 7-6, 6-7 a 6-1. Dnes oblačno až zamračené, na severe ojedinele slabé zrážky, najvyššia denná teplota od 10 do 15 stupňov. V tejto chvíli je na väčšine východu aj na Liptove od minus 2 do plus 2. Máte naladené rádio Košice, poďme sa pozrieť aj na situáciu na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach do konca budúceho týždňa prebiehajú práce na Klimkovičovej ulici. Rátajte to s dočasným obmedzením. Ďalej ste nám hlásili nehodu v Nemcovciach smerom do Lady. Rátajte to aj so zdržaním. Potom v Prešove sú čiastočne obmedzené ulice Hlavná a Masarykova. Doprava je organizovaná dočasným dopravným značením a na D1 prebieha oprava vozovky v úseku od Mengusoviec smere na Svit. Malo by to potrvať do 25. októbra. Na radar si dajte pozor na vjazde do Prešova od Kapušian a hliadke v Michalovciach na Sobraneckej za odbočkou ku kasárňam smerom do mesta. To je z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, je 6.46. Ja som dnes ráno tak prišiel do nášho newsroomu a tak som sa podelil s Terkou a Jurajom, že sa mi posledné noci veľmi dobre spí. Možno to máte podobne, ale dnešnú noc mali vydarenú aj niektorí naši hokejisti v Zámorí. Juraj Slavkovský sa podielal pri výhre Montrealu 4-3 po samostatných nájazdoch proti Buffalo dvoma asistenciami, ale kto sa teší ešte viac je Šimon Nemec a Martin Pospíšil, pretože ich Calgary si pripísalo prvú výhru v sezóne nad Anaheimom 4-2 a veľkú zásluhu majú na tom práve naši hráči, pretože Šimon Nemec si pripísal jednu asistenciu a Martin ten strelil víťazný gól. Samuel Honzek do zápasu nenastúpil pre zranenie v dolnej časti tela a v ďalších zápasoch sa predstavila ešte trojica Slovákov, ale ani jeden z nich sa bodovo nepresadil. St. Louis s Daliborom Dvorským zvíťazilo 7-2 proti Otave a tímy obrancov Erika Černáka a Martina Feherváriho nestačili na svojich súperov. Tak tešíme sa, že sa začalo dariť aj hráčom v Calgary. Uvidíme, ako to bude pokračovať, ale v playliste Rádia Košice tu sú teraz The Calling. Nech sa dobre počúvajú.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Fresh.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
2: Klasika, filmová hudba či jedinečné zážitky v podaní svetových umelcov. Za kvalitnou kultúrou nemusíme cestovať ďaleko.
3: Moto aktuálnej koncertnej sezóny Nástroj v správnych rukách a klasika v správnych rukách upriami pozornosť na samotné remeslo hudobné a na to, že klasická hudba je to skutočne pre všetkých a pre veľmi širokú hudobnú verejnosť.
2: Štátna filharmónia Košice vstupuje do novej sezóny s viacerými novinkami, ktoré spolu s bohatým programom priblížime už dnes po 10. a po 14.
4: Rádio Košice.

Krátko pred 7 ste s Rádiom Košice, pomaly sa rozbieha dnešná streda a my k tomuto štartu pridáme o chvíľu aj ďalšie správy. Terka tentokrát prezradí, s akými víziami idú do volieb kandidáti na starostov KVPčka a takisto Furče. Takže určite zostanete s nami, aby ste mali potrebný prehľad. A ešte predtým si dáme Queen z Rádia Košice. Je 6.56.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Sídlisko KVP si bude vyberať z dvoch kandidátov. Na Furči kandidujú traja. Operácia Pápeža bola úspešná. Košické týmy čakajú pohárové súboje. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. V Rádiu Košice sa intenzívne venujeme téme blížiacich sa spojených volieb. V tejto súvislosti vám v spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov a županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie kandidátov na starostu sídliska KVP aj Dargovských hrdinov. Na sídlisku KVP s podporou strán SAS, Progresívne Slovensko, Demokrati a Za ľudí kandiduje Marián Kosoru, ktorý nám v písomnom stanovisku priblížil svoje priority. V programe Je to naše KVP sa zameriava na údržbu, čistotu aj komunikáciu. Za najväčšiu výzvu považuje pozastavené rezidentské parkovanie a udržiavanie bežného rozpočtu po doterajších projektoch. Pri spravovaní sídliska chce postupovať racionálne a využívať doterajšie skúsenosti z postu mestského poslanca. Druhým kandidátom je Roman Matoušek, ktorý sa o vedenie mestskej časti uchádza s podporou Košickej strany. Doteraz zastával funkciu zástupcu starostu a jeho kampaň sa zameriava na komunitu, víziu aj prácu.
2: Chcem, aby bolo KVP dobrým domovom pre deti, rodiny aj seniorov. Aby ľudia mali možnosť ovplyvniť svoje okolie a radi tu trávili svoj čas. Som pripravený pracovať pre KVP každý deň. Najväčšou výzvou bude dokončiť pripravené projekty a zároveň každý deň sa starať o sídlisko. Viem, že ľudí trápi parkovanie. Na Stierovej a Čordákovej už máme pripravené projekty so stavebnými povoleniami. Teraz chcem zabezpečiť, aby sa tieto plány zmenili na nové parkovacie miesta. Postupne potrebujeme obnovovať aj chodníky a cesty, ktoré všetci používame každý deň.
1: Prosperita sídliska sa podľa Matoušeka prejavuje aj v tom, či ľudia radi trávia čas vo svojom okolí. Preto chce pokračovať v rozhovoroch s miestnymi a zlepšovať komunikáciu úradu. Presuňme sa teraz opačným smerom na Furču, ktorá eviduje troch kandidátov. Svoj post chce obhájiť starosta Dominik Babušík, ktorý kandiduje ako nezávislý.
3: V uplynulom období sa nám na Furči podaril historický krok. Sídlisko sme definitívne oslobodili od takmer 25 rokov trvajúceho dlhu a vybavili odpustenie ďalších 4 miliónov eur. Pre mestskú časť sme zároveň získali vyše milióna eur z externých zdrojov a rozbehli tak viaceré projekty. Aj vďaka tomu máme v rezervnom fonde ušetrený takmer milión eur. Nechcem dávať prázdne sľuby. Mojou prioritou je presadiť reálne kompetencie pre mestské časti, tak aby sme nemuseli zdlhavo čakať na mesto pri rôznych opravách ciest, chodníkov či ale vedeli veci riešiť rýchlo a samostatne.
1: V súboji o starostovskú stoličku ho výzve Vladimíra Houdek-Biehalová, ktorú v kandidatúre podporili strany Smer, Hlas, Republika a Právo na pravdu.
4: Mojou prioritou je, aby sa Furča opäť začala rozvíjať a aby miestny úrad počúval všetkých obyvateľov. Chcem sa venovať čistote a poriadku, bezpečnosti, obnove zanedbaných verejných priestorov, schodísk a detských ihrísk, ale aj podpore komunitného života. Dôležité je pre mňa riešiť nielen veľké projekty, ale takisto každodenné problémy, ktoré ľuďom znepríjemňujú život. Rozvoj chcem podporiť aj aktívnym získavaním financií z grantov a fondov, spoluprácou s mestom a pravidelným rozhovorom s obyvateľmi. Verím, že nová Furča čo môže napredovať, keď bude každý vypočutý a problémy sa budú riešiť systematicky.
1: Okrem Babušíka a Houdek-Biehalovej sa o hlasy obyvateľov Furče uchádza aj Peter Marinica. S ním sa nám však skontaktovať nepodarilo. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky zaslali svoje odpovede, nájdete na portáli košiceonline.sk v časti voľby 2026. A pozrime sa aj za hranice. Operácia, pri ktorej pápežovi Levovi 14. lekári odstránili uzlík na pľúcach, sa skončila úspešne. Lekári však potvrdili, že uzlík obsahuje rakovinové tkanivo. Lekárske zdroje uviedli, že 71-ročný pápež by sa mohol postaviť na nohy už v priebehu dneška. Očakáva sa, že rekonvalescencia po operácii potrvá týždeň. Všetky pápežové audiencie sú zrušené až do budúceho útorka. Futbalový Slovnaft Cup dnes pokračuje 9 zápasmi 4. kola a v akcii budú aj dva košické kluby. Treťoligová Lokomotíva privíta o 14:30 v Čermeli účastníka najvyššej súťaže z Trenčína. Ďalší zástupca Nike ligy FC Košice vycestuje v pozícii favorita do Považskej Bystrice. Stredopoliar Filip Lichý.
5: Tak náročný zápas, ale samozrejme ideme s tým, že chceme postúpiť. Vieme, kde sa hrá finále slovenského pohára, takže všetci ideme za tým celý klub a verím, že to úspešne zvládneme.
1: V rámci včerajšieho programu sa s pohárovou súťažou rozlúčil Tatran Prešov, ktorý prehral v Čadci 0-3. Zásluhou rovnakého výsledku v Lehote pod Vtáčnikom naopak postúpili Michalovce. Dnes pod mrakom, na severe aj so zrážkami. Teploty vystúpia maximálne na 10 až 15 stupňov. Východ a Liptov hlásia momentálne od minus 3 do plus 2. A pozrime sa aj na situáciu na cestách. Aktuálne informácie má Juraj.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
6: Kolóny sa začínajú tvoriť na viazde do Košic od Košických Olšan, potom v Krásnej a v Šaci smerom do mesta a na Palackého ulici smer centrum. Taktiež naďalej odstraňujú dopravnú nehodu v Nemcovciach smerom do Lady. Zdržíte sa tu v oboch smeroch. No a so zdržaním počítajte aj vo Veľkom Šariši do Prešova a na viazde do Popradu od Hozelca. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, aj takto po 7. vás naďalej zdraví Dano. Dnes sme sa s Terkou tak zhodli, že je dosť zima. Naozaj ráno, keď som sa pozrel do mobilu, tak mi ukazovalo pri teplote 0 a potom mi to potvrdilo aj auto, ktoré tiež nameralo tieto hodnoty. Takže určite si dnes vezmite niečo teplejšie takto z rána a my vás zahrajeme aj hudobne. Toto je Teddy Swims z Rádia Košice.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Počúvate Rádio Košice, je 7.20 a v tejto chvíli už je v štúdiu nachystaná naša Terka, a to aj spolu s krátkými správami.
1: Slovenský vodohospodársky podnik pripravuje rozsiahlu rekonštrukciu juhovýchodnej hrádze Zemplínskej Šíravy. Projektová dokumentácia by mohla byť dokončená ešte v tomto roku. Prezident Peter Pellegrini sa stretol so zástupcami a odbornými partnermi iniciatívy Zdravšie školy. Tá prináša do škôl témy zdravia, prevencie a prvej pomoci. V dome svätej Alžbety dnes krátko predpoludním oznámia meno nového košického arcibiskupa. V Bratislave zasadne bezpečnostná rada, aj vláda, a minister zahraničných vecí Juraj Blanár pokračuje v návšteve Austrálie. Ruský prúdový dron zasiahol komplex budov štátnej univerzity humanitných vied v centre mesta Rivne na severozápade Ukrajiny. Zranenia utrpelo 25 ľudí. Slovenský hokejista Libor Hudáček dostal stopku na jeden zápas českej extraligy za seknutie protihráča v nedeľnom stretnutí v Pardubiciach. Vynechá tak piatkový zápas proti Mladej Boleslavi. Dnes oblačno až zamračené, na severe ojedinele slabé zrážky, najvyššia denná teplota od 10 do 15 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove od minus 2 do plus 2. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Novú nehodu ste nám hlásili v Košiciach na konci Moldavskej za Optimou smerom na Pereš. Prechádzajte tu preto opatrne. A ešte stále odstraňujú nehodu v Nemcovciach smerom do Lady. Zdržíte sa tu v oboch smeroch. Zdržíte sa aj na viazde do Košic od Košických Orišian v Krásnej a Všaci smerom do mesta a na Palackého ulici smer centrum. Kolóny sú aj vo Veľkom Šariši do Prešova a na viazde do Popradu od Hozelca. Ďalej upozorňujeme, že tunel Branisko je kvôli údržbe uzavretý až do večerných hodín. Na radary si dajte pozor v Košiciach na konci Sečovskej smer centrum, na Vyšnom Opátskom za OMV smerom od jazera a na Prešovskej pred Leteckou fakultou smerom od Zeleného dvora. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme bezpečný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama. Bezpečné mesto sa nezačína veľkými rečami. Začína sa tým, že pravidlá platia pre každého. Chcem Košice, v ktorých sa rodičia neboja o svoje deti, seniori sa cítia bezpečne a mesto problémy nerieši až vtedy, keď prerastú cez hlavu. Poriadok vo verejnom priestore, dôsledné dodržiavanie pravidiel a mestská polícia, ktorú je vidieť tam, kde ju ľudia potrebujú. Bez výhovoriek a bez zatvárania očí. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Volte číslo 1.
1: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
2: A teraz pravdu. Košický kraj je po rokoch zlého riadenia na chvoste rebríčkov. Som Igor Šimko a milujem náš kraj. Preto vravím, dvakrát a dosť. Nie je čas na prázdne supersľuby ani nováčikov. Preto konám. Menej mestských častí Košíc, non-stop lekáreň, projekty z plánu obnovy. A môžete mať viac. Stovky miliónov z EÚ aj 10 000 pracovných miest. Dal som vám podpis, výsledky aj garancie. Slovo robí chlapa. Voľte kraj podľa ľudí. Voľte Šimka za župana. Číslo 5.
1: Objednávateľom kampane je Igor Šimko. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
3: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
1: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
4: Košický kraj je náš domov. Spoločne sme ho rozhýbali a dnes rastie. Za výsledkami sú ľudia, ktorí veria v náš kraj. Chcem s vami pokračovať v začatých projektoch a prinášať nové, aby sme spoločne budovali super kraj pre všetkých. Pokračujme spolu. Som Rastislav Trnka, kandidujem na predsedu Košického samosprávneho kraja ako nezávislý kandidát s číslom 6. S Rastom kraj rastie.
1: Objednávateľom kampane je Rastislav Trnka. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
5: Zase stojíte v zápche? Vyhýbate sa na cestách dieram alebo vám ušla MHD? Podľa indexu kvality života sú Košice posledné krajské mesto. Aj to je výsledok súčasného vedenia mesta. Pripravili sme pre vás VKV, veľkú košickú víziu, ktorá aj do oblasti dopravy privieje čerstvý vzduch. Na KVP sme ukázali, že veci sa dajú robiť lepšie. Som Ladislav Lorinc, kandidát na primátora, ktorý posunie Košice vpred. Voľte číslo 2.
1: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Je 7.31, prajeme krásne ráno z Rádia Košice a tentokrát sa už ideme pozrieť na predpoveď. V metropole východu začneme deň bez mrakov, ale postupne sa budú pridávať aj mraky a najvyššia denná teplota 11 až 13 stupňov Celzia. Na východe je celkovo oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Ráno ojedinele hmla a na severe ojedinele sa môžu objaviť aj slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 10 až 15 stupňov a teplota na horách okolo 5. Takže dnes prevažne zamračená obloha, k tomu na Gemeri maximálne do 15 stupňov, na hornom aj na dolnom zemplíne tých oblakov bude v úvode menej, ale postupne sa obloha zatiahne a 11 až 13 stupňov Celzia. Šaríš dnes iba do 12 stupňov, Spíš tu by malo byť o stupeň teplejšie, na Liptove treba rátať s rovnakým počasím a teplotovo 9 až 11 stupňov Celzia a v hlavnom meste opačne ako na východe, spočiatku zamračené, potom už len polooblačno a k tomu 16 až 18 stupňov Celzia. Ste s Rádiom Košice, prajeme dobré ráno, je 7.32.

0: Ladíte Rádio Košice, je 7.35 a vo vzduchu cítiť už čerstvé pečivo.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: A nie len vo vzduchu, ale aj v našom éteri, a sú to čerstvo napečené výrobky od pekárovej ženy, ktoré si viete dopriať aj vy. Takto skoro ráno sa pre ne viete zastaviť v Košiciach na Továrenskej v Bastióne a v Multicentre na Štúrovej, alebo potom v Prešove na Šváboch a sídlisku 3, či v Spišskej Novej Vsi alebo v Kežmarku. Je to samozrejme aj ďalšia možnosť, ako si vychutnať skvelé raňajky od pekárovej ženy v hodnote 100 eur, a to takto ráno so svojimi kolegami v kancelárii. To všetko aj vďaka Rádiu Košice, pretože na našom Facebooku a Instagrame prebieha súťaž, do ktorej sa viete zapojiť a kto vie, možno aj prekvapiť na ďalší deň váš pracovný tím. Takže choďte si to určite kliknúť, lebo my aj dnes odmeníme ďalšie kolektívy, ktoré si na zajtra rozhodne nebudú musieť chystať raňajky, pretože dostanú fantastické pečivo od pekárovej ženy v hodnote 100 eur. Držíme palce aj dnes.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.

0: Anastasia nám spríjemňovala dnešné ráno v Rádiu Košice, je 7.40 a v tejto chvíli už strieda naša Terka aj spolu s krátkými správami.
1: Hniezdo sršňa ázijského v obci Uloža na Spiši našli a odstránili. Lokalizovali ho pomocou telemetrie s využitím dronu a následne odborne zlikvidovali za pomoci profesionálnej firmy. Národná rada včera popoludní ukončila rozpravu o vládnom návrhu štátneho rozpočtu. Poslanci debatovali o zákone roka od 7. októbra. Hlasovanie ich čaká dnes do poludnia. V Bruseli zastrelili policajta. 41-ročný príslušník zasahoval v civilnom oblečení v súvislosti s krádežou auta. Slovenskí futbaloví reprezentanti Robert Boženík a Ivan Mesík si otvorili strelecký účet v prebiehajúcej sezóne druhej najvyššej anglickej súťaže. V 10. kole Championship prišli obaja na trávnik v druhom polčase a v samom závere skórovali v drese Stoke City a Charltonu. Dnes pod mrakom, na severe aj so zrážkami. Teploty vystúpia maximálne na 10 až 15 stupňov. Na východe a Liptove je aktuálne od minus 1 do plus 3. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne sa zdržíte na vjazde do Košíc od Košických Olšian v Krásnej a Všaci smerom do mesta, potom na Hlinkovej otvorče a na Palackého ulici smer centrum. Ustojíte si aj na vjazde do Prešova od Sabinova, vo Veľkom Šariši do Prešova a od Lipník po Kapušany. Poďme na obmedzenia. V Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Hlavnú ulicu. Doprava smerujúca po jednosmernej ulici Mesiarska je odklonená z ulice Poštová smerom na Alžbetinu. Potom v Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená. Potrvá to do pondelka. Radari ste nám hlásili v Košiciach na konci Sečovskej smer centrum, na Vyšnom Opáckom za OMV smerom od jazera a na Prešovskej pred Leteckou fakultou smerom od Zeleného dvora. Namerajú vás aj v Michalovciach na Močarianskej za nadjazdom smer Pozdyšovce a na D1 pred Štrbou smerom od Popradu. To je zatiaľ všetko. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice, je 7.45 a dnes 14. októbra to vyšlo tak, že sa oslavuje aj Deň sestier na pohotovosti. A treba oceniť toto povolanie, lebo majú to oni náročné. Vždy sa od nich očakáva taká ľudskosť, nehľadiac na to, že aj oni môžu mať zlý deň. Jednoducho musia vedieť zachovať pokoj, byť trpezlivé a pomôcť človeku. Preto si zaslúžia nielen dnešný deň, ale stále úctu a rešpekt. Takže aspoň takouto formou pozdravujeme na Urgen z Rádia Košice a posielame aj Michaela Jacksona. Teraz nech sa dobre počúva.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5-hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Klasika, filmová hudba či jedinečné zážitky v podaní svetových umelcov. Za kvalitnou kultúrou nemusíme cestovať ďaleko.
5: Moto aktuálnej koncertnej sezóny Nástroj v správnych rukách a klasika v správnych rukách upriami pozornosť na samotné remeslo hudobné a na to, že klasická hudba je to skutočne pre všetkých a pre veľmi širokú hudobnú verejnosť.
4: Štátna filharmónia Košice vstupuje do novej sezóny s viacerými novinkami, ktoré spolu s bohatým programom priblížime už dnes po 10. a po 14.
6: Rádio Košice.

Legendárny Scorpion z Rádia Košice krátko pred 8, ale takým zakončením tejto hodiny budú Noc a deň a Dinaja. Potom sa už môžete pripraviť na ďalšiu dávku informácií v správach s našou Terkou. Pôjdeme do centra Košíc, pozrieme sa na problém, ktorý ste si všimli aj vy, ale povieme si aj o novom pláne, ktorý má zlepšiť starostlivosť o duševné zdravie detí. Takže nikam neprelaďujte a teraz, ako sme avizovali, spojenie Noc a deň a Dinaja z Rádia Košice. We'll be right back.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Peniaze pre žobrajúce deti prehlbujú problém v uliciach. Duševnému zdraviu mladých má pomôcť aj nová koncepcia. Slovenské futbalistky nepostúpili na majstrovstvá. Aj krátko po 8:00 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Finančná pomoc žobrajúcim deťom v uliciach často neplní svoj účel, pretože za touto činnosťou stoja organizované skupiny. Maloletí ľudia totiž svoje zarobené peniaze okamžite odovzdajú starším, dohliadajúcim osobám, ktoré ich na tieto miesta posielajú. Všímajú si to aj Košičania, najmä v centre mesta.
2: Asi je to na hlave mestskej polície, lebo my si nič neurobíme.
3: Si myslím teda, že to je problém celej spoločnosti, že možno by žiadni neprispôsobili ani nemuseli byť.
4: Pokiaľ tí občania by sa prispôsobili našej spoločnosti, nebol by problém. Tie deti, keby neboli zaostalé, tak dá sa s nimi pracovať.
1: Tento problém sa týka viacerých slovenských regiónov. Podľa košického magistrátu sa nedá zvládnuť iba represívnymi opatreniami, hovorí Jana Poľová.
5: Žobranie v Košiciach riešime prostredníctvom pravidelných kontrol mestskej polície, terénnej sociálnej práce a spolupráce s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny a policajným zborom. Pri podozrení na zneužívanie detí pri žobraní postupujeme podnety príslušným orgánom na ďalšie konanie. Dlhodobé a účinné riešenie si však vyžaduje aj systémové a legislatívne zmeny. V súčasnosti preto pripravujeme návrh týchto zmien, ktorý vychádza z našich skúseností s týmto problémom v Košiciach.
1: Úrady problém považujú za závažné porušovanie detských práv. Namiesto peňažných príspevkov, ktoré tento zneužívajúci systém iba udržiavajú pri živote, odborníci odporúčajú poskytnúť deťom radšej jedlo alebo nápoje. Monitoring úradu komisára pre deti ukázal, že najmenej tretina prípadov detského žobrania môže byť organizovaná. Ak dospelí nútia deti žobrať a profitujú z toho, ide o trestný čin. Ak takéto konanie spozorujete, treba to oznámiť polícii. Slovensko pripravilo plán na zlepšenie starostlivosti o duševné zdravie detí. Vďaka spolupráci piatich rezortov by mala byť pomoc pre deti dostupná skôr. Zabezpečiť to má koncepcia starostlivosti o duševné zdravie detí a mládeže na Slovensku. Cieľom je napríklad zvýšiť dostupnosť psychológov v regiónoch, vzdelávať o duševnom zdraví, poskytovať poradenstvo či poskytnúť školám krízové plány. Na úseku Dunaja pri juhomaďarskom meste Pakš zaznamenali historicky najnižšiu hladinu vody. Napriek tomuto kritickému poklesu je vďaka novému technickému riešeniu v podobe riečného prahu zabezpečená nepretržitá prevádzka tamojšej atómovej elektrárne. Vo vyhlásení to uviedol predseda vlády Péter Maďar. Slovenské futbalové reprezentantky nepostúpili na majstrovstvá sveta 2027. Po tom, čo v piatok prehrali s Ukrajinou 1-3 v úvodnom zápase play-off, nestačili na tohto súpera ani v odvete v Košiciach, v ktorej podľahli 0-1. Ukrajinky sa vo finále play-off o postup stretnú s Anglickom. Dnes oblačno až zamračené, na severe ojedinele slabé zrážky, najvyššia denná teplota od 10 do 15 stupňov. Východ a Liptov hlásia v tejto chvíli od minus 1 do plus 4. Poďme sa pozrieť aj na aktuálnu situáciu na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
6: Situácia v Košiciach je už síce pokojnejšia, no ešte stále sa zdržíte v Šaci smerom do mesta na triede SMP od Amfiteátra až po Magistrát a od Prešovskej ulice po Palackého. Kolóny sú naďalej na viazde do Prešova od Sabinova, potom od Lipník po Kapušany a od Podhrabiny po Lipníky. Ostojte si aj na viazde do Popradu od Hozelca. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám bezstarostnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

stredu si užívate s Rádiom Košice aj takto po 8, kedy tu s nami bola LP a zanechala tu kus dobrej atmosféry, ktorú ale v tejto hodine posilnia aj Celeste Buckingham spolu s Martinom Harichom, ale prídu aj The Cardigans. Samozrejme aj ďalší skvelí interpreti, takže je sa na čo tešiť, tak ako aj teraz prichádza Ariana Grande, prajeme príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Čau ragazzi, la Dolce Vita prikáza do Košic už tento piatok a sobotu. Pozor, 16. a 17. oktobra vás čakáme v Kustále na Divino Festival. Pripravte sa na top vinárov priamo z Talianska, Valdobbiadene, Primitivo, Chianti, Montalcino, Sardinia. Nebudú chýbať aj pochutky, pizza, focaccia a ďalšie dobroty. Za podoba dobrej energie so live hudbou ďakujeme Wood Night Band. Divino Festival, jedinečná talianska atmosféra už tento piatok a sobotu od 15. do 23. v Kustále. Jasná, divinofestival.sk. Ja spätiamo.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
4: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na zemplíne.
5: 97,0.

Ste s Rádiom Košice aj o 8.17 a vyberáme sa teraz na Liptov, pretože práve tu dnes v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva otvoria výstavu s názvom 100 rokov jaskyne Domica. Možno ste tam už aj boli, veľmi výnimočné miesto, a to či už z pohľadu prírody, histórie alebo archeologických nálezov, ale každopádne výstava priblíži celý príbeh Domice. Od jej objavu a prvých výskumov až po jej dnešný význam a ochranu. Takže určite, keď budete mať možnosť, choďte si výstavu pozrieť, ale otvorenie je teda dnes o 16. My vás na všetkých cestách sprevádzame aj skvelou hudbou. Tentokrát si hráme Mám ťa málo.

0: Naladené máte Rádio Košice, je 8.21 a to znamená, že pokračujeme už aktualitami v krátkych správach.
1: Traja kandidáti na post primátora Vysokých Tatier, Štefan Bačkor, Michal Hanč a Matej Líška, sa vzdali kandidatúry a podporili Roberta Galfiho. Trojica nezávislých kandidátov uviedla, že sa na odstúpení dohodli vzájomne. Ministerstvo školstva pripravuje optimalizáciu siete škôl. Cieľom je zabezpečiť kvalitné, dostupné a dlhodobo udržateľné vzdelávanie vo všetkých regiónoch. Grécke ministerstvo civilnej ochrany rozposlalo obyvateľom vo viacerých regiónoch núdzové textové upozornenia, ktorých ich varovalo pred silnými búrkami. Školy v mnohých zasiahnutých oblastiach zostávajú dnes zatvorené. Futbalisti Atletika Madrid zdolali v dueli druhého kola ligovej fázy Ligy majstrov Manchester United 2-0. K čistému kontu a prvým bodom Atletika prispel aj Dávid Hansko, ktorý odohral celý zápas. Dnes pod mrakom, na severe aj so zrážkami. Teploty vystúpia maximálne na 10 až 15 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove do 4. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach sú naďalej kolóny na triede SNP od Amfiteátra až po Magistrát a od Prešovskej ulice po Palackého. Zdržíte sa aj na viazde do Prešova od Sabinova, od Lipník po Kapušany a od Podhrabiny po Lipníky. Ďalej pripomíname, že do konca týždňa prebiehajú práce na Klimkovičovej ulici. Rátajte tu s dočasným obmedzením. A v Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa. Na radari si dajte pozor v Košiciach na konci Sečovskej smer centrum, na Vyšnom Opáckom za OMV smerom od jazera a na D1 pre Štrbov smer Liptovský Mikuláš. To je zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
3: Košický kraj je náš domov. Spoločne sme ho rozhýbali a dnes rastie. Za výsledkami sú ľudia, ktorí veria v náš kraj. Chcem s vami pokračovať v začatých projektoch a prinášať nové, aby sme spoločne budovali super kraj pre všetkých. Pokračujme spolu. Som Rastislav Trnka, kandidujem na predsedu Košického samosprávneho kraja ako nezávislý kandidát s číslom 6. S Rastom kraj rastie.
2: Objednávateľom kampane je Rastislav Trnka. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
4: Predražená plaváreň? Nula postavených nájomných bytov a kolaps dopravy? Aj to sú výsledky súčasného vedenia, ktoré naozaj zmenili Košice. K horšiemu. Roky počúvame, ako nám bude dobre. Ale kedy? Stačilo už sľubov. Žijeme konečne v meste, aké si zaslúžime. Som Ladislav Lorinc, starosta KVP. Kandidát na primátora a mám konkrétnu víziu, ako naše mesto posunieme vpred. Voľte číslo 2.
2: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
5: Košice ešte nikdy neviedla žena. Pre mňa to však nie je otázka symbolu. Je to otázka spôsobu riadenia mesta. 12 rokov nesiem zodpovednosť za mestskú časť a viem, že dobrý primátor musí vedieť počúvať, rozhodnúť sa a potom výsledok aj doručiť. Do vedenia Košíc prinesiem skúsenosť, energiu a novú politickú kultúru. Dnes nastal čas, aby Košice prvýkrát vo svojej histórii viedla žena. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Krásne ráno prajeme z Rádia Košice, je 8.33 a my sa už presúvame za vážnejšou hudbou. Kolotoč každodenných povinností je čoraz rýchlejší a vytúžená letná dovolenka je v nedohľadne. Každý z nás by si mal dopriať zaslúžený oddych, napríklad aj v podobe jedinečného zážitku v podaní umelcov Štátnej filharmonie v Košiciach, ktorú nedávno navštívila aj naša redaktorka Janka. V týchto dňoch tam totiž vrcholia prípravy na novú sezónu, ktorá odštartuje už zajtrajším otváracím koncertom. S riaditeľkou Košickej filharmonie Luciou Podokárovou sme sa rozprávali aj o novinkách či očakávaniach.
1: My to berieme veľmi zodpovedne.

0: Rakatinu predchádzajú mesiace príprav.
1: Je tam svojím spôsobom taký zámer, že aby si v úvodovkách každý prišiel na svoje, čiže sú tam veľmi rôznorodé koncertantné, symfonické skladby, predohry, je tam vokálna tvorba, je tam baletná tvorba, hudobná stránka, myslím, je tam filmová hudba, rodinné koncerty, čiže je tam veľmi pestrá prehliadka všetkého možného.
0: Ponuka je naozaj pestrá. Do zákulisia Košickej filharmónie spoločne nahliadneme dnes po 10. až 14.
2: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Je 8.37, stredu prežívate s Rádiom Košice a teraz už ideme na počasie. V metropole východu začíname deň bez mrakov, ale postupne sa budú pridávať a najvyššia denná teplota 11 až 13 stupňov Celzia. Na východe celkovo oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť, ráno ojedinele aj hmla a na severe sa môžu objaviť aj slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 10 až 15 stupňov a teplota na horách okolo 5. Takže dnes prevažne zamračená obloha, k tomu na Gemeri maximálne do 15 stupňov. Na hornom aj na dolnom zemplíne tých oblakov bude v úvode menej, ale postupne sa obloha zatiahne a 11 až 13 stupňov Celzia. Šariš dnes iba do 12 stupňov, Spiš, tu by malo byť o stupeň teplejšie. Na Liptove treba rátať s rovnakým počasím a teplotovo 9 až 11 stupňov Celzia a v hlavnom meste opačne ako na východe, spočiatku zamračené, potom už len polooblačno a k tomu 16 až 18 stupňov. Takýto deň je pred nami, tak si ho užívajte a to aj spolu s Rádiom Košice.

0: 8 hodín 42 minút a to znamená v Rádiu Košice, že ideme opäť na čerstvé novinky v krátkych správach s Terkou.
1: Mestské zastupiteľstvo v Humennom včera nerokovalo pre nedostatočný počet prítomných poslancov. Hlavným bodom programu mal byť prevod podielu k pozemku, na ktorom sa nachádza skleníkové hospodárstvo v správe technických služieb mesta. Volič môže v nadchádzajúcich spojených samosprávnych voľbách hlasovať len v obci svojho trvalého pobytu. Hlasuje vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Európska únia otvorila ďalšie dva tematické celky prístupových rokovaní s Ukrajinou. Kyjev tak dosiahol pokrok na ceste k členstvu v únii. Švédsky cyklista Jakob Söderqvist vyhral prolog na etapových pretekoch Eneco Tour. Slovák Lukáš Kubiš bol v časovke jednotlivcov o 8 sekúnd pomalší, čo mu prinieslo 17. miesto. Dnes oblačno až zamračené, na severe ojedinele slabé zrážky, najvyššia denná teplota od 10 do 15 stupňov. Teplomer na východe a Liptove ukazuje aktuálne od 0 do 5. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach je to už bez výraznejších zdržaní, no ešte stále sa zdržíte od Lipník po Kapušany a od Chmeľova po Lipníky. Ďalej pripomíname, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Hlavnú ulicu. Potom v Michalovciach je ulica Profesora Hlaváča kvôli rekonštrukcii uzatvorená smerom z Masarykovej na Kuzmányho ulicu. A taktiež upozorňujeme, že tunel Branisko je pre údržbu uzavretý až do večerných hodín. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na konci Sečovskej smer centrum a na Vyšnom Opáckom za OMV smerom od jazera. Hliadky na vás triehnu v Košiciach na Vodconovej pri okresnom úrade smerom od amfiteátra a v Dargove smerom od Sečoviec. To je zatiaľ všetko. Jazdíte opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Like, to je festival súčasnej literatúry Košice. Už tento týždeň od štvrtka do soboty v Artfore, pamätnej výstave Šándora Máraja a na peróne. Knižné premiéry, domáci aj zahraniční hostia, postsocialistický pop aj anarchista Bango, rómsky orchester a liriková performancia, ale aj čítanie na cintoríne či prechádzka mestom. Celý program nájdete na www.festivallike.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Keď dostaneš chuť na niečo naozaj výnimočné, daj si Henry Vajce od slovenskej spoločnosti Perkins Poprad. Obľúbená klasika, ktorá poteší nielen na raňajky, desiatu, ale aj kedykoľvek počas dňa. A ak máš rád poriadnu iskru, ochutnaj Henry Vajce Pikant. Chuť, ktorá stojí za to. Dokonca v dvoch verziách. Klasik alebo pikant. Perkins. Keď lahôdky, tak s chuťou. Perkins Slovakia.sk.

0: Jednotke Fresh.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
2: Klasika, filmová hudba či jedinečné zážitky v podaní svetových umelcov. Za kvalitnou kultúrou nemusíme cestovať ďaleko.
3: Moto aktuálnej koncertnej sezóny Nástroj v správnych rukách a klasika v správnych rukách upriami pozornosť na samotné remeslo hudobné a na to, že klasická hudba je to skutočne pre všetkých a pre veľmi širokú hudobnú verejnosť.
2: Štátna filharmónia Košice vstupuje do novej sezóny s viacerými novými, ktoré spolu s bohatým programom priblížime už dnes po 10. a po 14.
4: Rádio Košice.

3 minúty pred 9. ladíte Rádio Košice. Ďalšia hodina dnešnej stredy je pomaly za nami a to znamená, že sa môžete tešiť opäť na dávku dôležitých informácií, ktoré by vám takto na začiatku predpoludnia nemali rozhodne chýbať. Tie už má nachystané Terka, tak zostaňte s nami, aby vám nič neušlo, ale ešte predtým si dáme Lukyho z Rádia Košice.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Opozičná SAS vyzýva na investície do železničného uzla v Košiciach. Úrad na ochranu oznamovateľov kritizuje vyjadrenia ministra vnútra. Cehlárik si otvoril strelecký účet. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice. Opozičná SAS vyzvala z Košíc ministra dopravy Jozefa Ráža k trom konkrétnym krokom v železničnej doprave. Predložiť má plán zlepšenia spoľahlivosti a kapacity železníc s termínmi a zodpovednými osobami, preukázať ekonomickú opodstatnenosť a dohodu so zahraničnými partnermi pred schválením materiálu k vysokorýchlostnej trati. Zároveň má zverejniť poradie investícií a viacročné financovanie údržby, bezpečnosti a kritických uzlov vrátane Bratislavy a Košíc. Pokračuje Peter Bátory.
2: V regiónu prichádza nový investor Volvo, oceliarne vstupujú do novej éry pod Nippon Steel. My tu potrebujeme pripraviť kapacitu pre osobnú a takisto aj nákladnú dopravu. Potrebujeme zabezpečiť modernizáciu zabezpečovacieho zariadenia a takisto aj koľajiska.
1: Zástupcovia SAS žiadajú konkrétne dohody a preukázaný prínos pred ďalšími veľkými výdavkami. A jasnou prioritou musí byť aj železničný uzol Košice, pretože cestujúci z východu potrebujú spoľahlivé prípoje na Humenné, odstránenie rýchlostných obmedzení a lepšie plánovanie výluk. Predseda strany Branislav Gröling zároveň kritizoval po vlakoch zadarmo zníženie cestovného vo vlakoch o polovicu ako ďalšie populistické opatrenie vlády. Všetko to podľa neho zaplatia ľudia. Prezident Peter Pellegrini by mal akceptovať nomináciu na ministra životného prostredia, no má právo na svoj postoj. Povedal to šéf SNS Andrej Danko v súvislosti s nomináciou štátneho tajomníka Filipa Kufu na čelo tohto rezortu. Zároveň odmietol odpovedať na otázku, či pripúšťa inú nomináciu ako Filipa Kufu. Zopakoval, že nemá vedomosť o obvinení či konkrétnych záležitostiach, ktoré by bránili nominovať Kufu do čela rezortu. Úrad na ochranu oznamovateľov kritizuje vyjadrenia ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka o odobratí ochrany skupine policajtov známej ako Čurilovci. Verejné výzvy na odobratie ochrany bez rešpektovania zákonných podmienok považuje úrad za nepriateľné. Pripomína, že dôvody zániku preventívnej ochrany sú jednoznačne vymedzené zákonom. Britský premiér Andy Burnham príjme v Londýne ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Chce tak Ukrajine vyjadriť podporu, najmä po kritike zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten v ostatných dňoch vyvíjal na Zelenského silný tlak, vyzýval ho na odstúpenie a žiadal zmiernenie sankcií voči Moskve v snahe umožniť vývoz nafty. Hokejisti fínskeho tímu Koko Kouola si zabezpečili účasť v play-off Ligy majstrov. V záverečnom kole základnej časti triumfovali nad nemeckým Adlerom Mannheim 5-2. Švédske Vaxio Lakers prehralo na ľade Dynama Pardubice 1-2. Oba týmy však už mali pred zápasom istotu účasti vo výraďovačke. O jediný gól hostí sa postaral slovenský útočník Peter Cehlárik. Bol to pre neho prvý presný zásah v drese Vexio. Dnes pod mrakom, na severe aj so zrážkami. Teploty vystúpia maximálne na 10 až 15 stupňov. Aktuálne na východe a Liptove do 6. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Už to môžeme oficiálne povedať, prajme skvelé stredajšie predpoludne z Rádia Košice. Jeho hudobný úvod patril hitu Kid at Heart, ale v tejto hodine prídu aj spomienkové hity z hudobnej minulosti, tak si ich nenechajte újsť. A teraz tu je novinka v podaní Sieny Spyro z Rádia Košice, tak nech sa dobre počúva.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Keby ste mohli na chvíľu vstúpiť do rozprávky, kam by ste išli? Do krajiny Oz. Dorotka, jej priatelia, kúzelné víly a čarodejník. Tentoraz však nie v knihe, ale na ľade. 25 špičkových krasokorčuliarov svetovej úrovne, vzdušné gymnasti, hudba a špeciálne efekty. A aby ste si príbeh užili naplno, dialógy aj piesne sú v slovenčine. Čarodejník z krajiny Oz na ľade 11. novembra v Steel Arene v Košiciach. Vstupenky v sieti Ticketportal.
2: Už sa teším!
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj v Poprade.
5: Na 91,7.

0: Pohodový stred týždňa prajeme z Rádia Košica. Je čas sa kvalitne najesť.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: Presne tak, pretože každý deň pekárová žena pečie čerstvé pečivo z tých najkvalitnejších surovín a vy máte teraz možnosť získať takéto skvelé raňajky v hodnote 100 eur pre celý váš pracovný kolektív, a to aj vďaka Rádiu Košice. Súťaž prebieha na našom Facebooku a Instagrame a zapojila sa aj Natália, ale uvidíme, či aj zdvihne telefón.
2: Áno, prosím.
0: Pekný deň, je tam Natália?
2: Áno, dobrý deň.
0: Ahoj, tu je Dano z Rádia Košice. Neruším ťa takto na začiatku pracovného dňa?
2: Nie. Máme síce prácu, ale mám chvíľočku čas.
0: Chvíľočku máš, to je super, som rád, takže sa postupne rozbiehate do pracovného tempa.
2: Áno, rozbiehame, už sme rozbehnuté, áno.
0: Už ste rozbehnuté, a tak si to definoval, že kolegyne, takže už ste všetky v práci.
2: Áno, sme.
0: A prezraď nám, čo konkrétne robíš?
2: V stomatologickej oblasti, v zubárskej. Zrobím dentálnu hygieničku aj zubnú asistentku.
0: A aktuálne máš nejakého zákazníka, zákazníčku?
2: Práve momentálne nie, ani čakárni.
0: Je skvelé, že sme sa takto trafili.
2: Áno, perfektne ste sa trafili, áno.
0: A vy tak zvyknete v kancelárii ešte pred začiatkom pracovnej doby nejak spoločne raňajkovať, alebo každý po samom, ako to máte vy?
2: No, podľa toho, ako to stíhame, ale väčšinou si ukrojíme trošičku času na nejaké tie rýchle raňajky a kávu, samozrejme.
0: Káva musí byť, áno. No tak zajtrajšie raňajky si možno vychutnáte všetci spoločne. Áno. A čo u teba vyhráva tak na raňajky, sladké alebo slané?
2: No, u mňa konkrétne väčšinou sladké. Mám rada čokoľvek, čo je plnené, alebo prípadne si sama pripravím. A kolegynky tiež v podstate majú radi sladké raňajky hlavne. Ale môže byť aj nejaké slané. No, občas aj nejaký, ako som písala v komentári, aj nejaká natierka môže byť. Takže je to také individuálne.
0: OK, a keby som ti teraz ponúkol taký pistacie krásant od pekárovej ženy, dala by si si?
2: Joj, to je môj obľúbený, áno.
0: Obľúbený, takže som ešte aj to trafil. To je skvelé. A kde si preň chodievaš? Kam to máš do predajne pekárova žena najbližšie? Teda sme v rámci Prešova.
2: Áno, tak najbližšie máme na Švábov, takže tam.
0: Takže na Švábsku 29.
2: Áno.
0: A potom samozrejme na sídlisku 3 na Prosteovskej. Dobre, Natália, je to teraz v tvojich rukách, lebo máš možnosť teraz získať čerstvé raňajky od pekárovej ženy a Rádia Košice v hodnote 100 eur, ale potrebujem na to počuť jednu dôležitú vetu.
2: Moja najobľúbenejšia pekáreň je pekárová žena.
0: A to je absolútne skvelé, pretože vďaka tomu získavaš raňajky od pekárovej ženy v hodnote 100 eur.
2: Wow, ďakujeme, tešíme sa. Aj kolegynky sa usmievajú, ďakujeme veľmi pekne.
0: Príjmame tieto úsmevy, krásna radosť a veríme, že rovnaká bude aj pri zajtrajšom jedení teda.
2: Ďakujeme, určite áno, určite.
0: Pokojne nám pošlite aj potom fotku, radi sa potešíme spolu s vami. A verím, že si teda vychutnáš ten spomínaný pistaciový croissant, ale možno vyskúšaš aj niečo iné, ako napríklad makovo-višňovú štrúdľu alebo jablkovú, čo ty na to?
2: Stáme dobroty, určite áno, určite. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz, tešíme sa.
0: Aj my sa tešíme.
2: No, máme dokonca aj praktikantov, takže aj s nimi sa radi podelíme.
0: Takže aj oni si pochutia, tak to budú skvelé raňajky. Natália, užite si zajtra tieto raňajky a pozdravuj kolegov aj kolegyne. A ja ti prajem, a teda vám a celému kolektívu už len dobrú chuť.
2: Ďakujeme ešte raz.
0: Pekný deň a zostaň mi ešte chvíľočku, prosím, na linke. Vyžrebované, zdvihnuté, keď voláme, a správne povedané heslo. Nič viac k tomu netreba, tak sa bežte zapojiť do súťaže o raňajky v hodnote 100 eur od pekárovej ženy na Facebooku alebo Instagrame Rádia Košice, lebo dnes sa ešte niekto z výhry poteší.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.

0: Príjemnú stredu si užívate s Rádiom Košice a tentokrát už meníme hudbu za informácie v krátkych správach s našou Terkou.
1: Obce združené do centier zdieľaných služieb si rozdelia takmer 900 000 eur na nákup motorových vozidiel a defibrilátorov. Dotáciu dostanú viaceré obce a mestá na východe. Predseda SNS Andrej Danko vyhlásil, že štátny rozpočet na budúci rok je potrebné schváliť, aj keď ide o nutné zlo. Dohodnuté zrušenie transakčnej dane od roku 2028 sa vyrieši pozmeňujúcim návrhom k jednému z návrhov SNS. Zelení a sociálno-demokratická strana Nemecka v Berlíne prerušili sondážne rozhovory o vytvorení novej vlády s víťazom volieb stranou Ľavica. Uviedli, že najprv musia vyhodnotiť vyhlásenie o postupe voči antisemitizme, ktoré podpísali členovia Ľavice. Slovenská tenistka Mia Pohánková sa predstaví v 8-finále dvojhry na turnaji VTA v Číne. Ako držiteľka voľnej karty zvíťazila v druhom kole nad domácou Wang Xiu 7-6, 6-7 a 6-1. Dnes oblačno až zamračené, na severe ojedinele slabé zrážky, najvyššia denná teplota od 10 do 15 stupňov. Aktuálne je na východe Liptove od 2 do 7. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torijskej potriedu KVP a od Ipeľskej potriedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Taktiež ste nám hlásili, že ešte stále sú kolóny od Lipník po Kapušany. Potom v Jasove pracujú cestári a je to aj zúžená vozovka a z dôvodu rekonštrukčných prác je uzavretá cesta medzi Zemplínskou Širokou a Iňačovcami. Na radari si dajte pozor v Košiciach na Sečovskej smer centrum a na D1 pred Štrbou smerom od Popradu. Hliadka na vás striehne na začiatku Sečoviec smer Dargov. To je zatiaľ všetko. O 20 minút sme tu opäť.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Košický kraj je náš domov. Spoločne sme ho rozhýbali a dnes rastie. Za výsledkami sú ľudia, ktorí veria v náš kraj. Chcem s vami pokračovať v začatých projektoch a prinášať nové, aby sme spoločne budovali super kraj pre všetkých. Pokračujme spolu. Som Rastislav Trnka, kandidujem na predsedu Košického samosprávneho kraja ako nezávislý kandidát s číslom 6. S Rastom kraj rastie.
2: Objednávateľom kampane je Rastislav Trnka. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
3: Chcú vás pomýliť. Museli nasadiť kandidáta s podobným menom, lebo sa boja o svoje miesta. My naopak milujeme naše mesto a preto prinášame veľkú košickú víziu. Čisté a bezpečné ulice, využívanie eurofondov na maximum, modernú dopravu a sídliská pre rodiny s deťmi. Aj tieto riešenia sú súčasťou programu VKV 2042. Som Ladislav Lorinc, starosta KVP a kandidát na primátora. Posuňme Košice spoločne pred. Voľte číslo 2.
2: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
4: Košice potrebujú riešenia. Ak dostanem od vás dôveru viesť mesto, ak budem primátorkou Košíc, problém nelegálnych osád bude od prvého dňa jednou z mojich priorít. Nebudeme ho prehliadať ani čakať, že sa vyrieši sám. Mesto musí konať. Zákonne, ľudsky, ale dôsledne a s jasným cieľom problém vyriešiť. Pravidlá totiž musia platiť pre každého rovnako. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
5: A teraz pravdu. Košický kraj je po rokoch zlého riadenia na chvoste rebríčkov. Som Igor Šimko a milujem náš kraj. Preto vravím, dvakrát a dosť. Nie je čas na prázdne supersľuby ani nováčikov. Preto konám. Menej mestských častí Košíc, non-stop lekáreň, projekty z plánu obnovy. A môžete mať viac. Stovky miliónov z EÚ aj 10 tisíc pracovných miest. Dal som vám podpis, výsledky aj garancie. Slovo robí chlapa. Voľte kraj podľa ľudí. Voľte Šimka za župana. Číslo 5.
2: Objednávateľom kampane je Igor Šimko. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
6: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Be With You ste počúvali v Rádiu Košice a teraz sme tu s vami aj s pohľadom do hudobnej histórie.
1: Pohodové počúvanie Rádio Košice je tu pre vás aj

Líder školskej hardrockovej kapely Nazaret nás opustil pred 3 rokmi, pamätať si ho však budeme pre jeho typický chraplák, ktorý pesničkám Nazaretu dodával osobité čaro. Dokázal to najmä v ich najväčšom hite v balade Love Hurts. Posúvame sa ďalej do roku 1948, keď sa narodila jamajsko-britská speváčka Marcia Barrett.

Poznať ju môžeme zo skupiny Bonnie M. Koncom 60. rokov sa z Británie presťahovala do Nemecka, kde istý čas koncertovala na turné s Kájom Gottom. Pred 50 rokmi sa ale pridala do slávnej disco skupiny a zažila s ňou celosvetovú slávu. Ideme znovu oslavovať. Narodeniny má Chesney Lewis, speváčka britskej formácie All Saints.

Známa dievčenská skupina sa preslávila hitmi ako Never Ever alebo Pure Shores a založila ju práve Chesney Lewis spolu s Melanie Blatt v 93. Ich debutový album sa stal tretím najpredávanejším albumom dievčenskej skupiny v britskej histórii. V Spojenom kráľovstve ostaneme, lebo 14. októbra 1977 vydal David Bowie už svoj 12. štúdiový album.

Z tzv. Berlínskej trilógie jeho albumov to bol v poradí druhý počin a prestížny magazín New Musical Express ho označil ako album roka. V pozadí práve počujete rovnomennú pieseň, ktorú tiež nájdeme na albume. Teraz nás čaká veľké meno, o rok na to sa narodil americký spevák Usher.

Raymond IV. V texaskom Dallase v roku 1978. Kariéru však započal v Atlante a začiatkom milénia bol megahviezdou aj vďaka hitu s jednoduchým názvom Yeah. Pred tromi rokmi vystúpil v polčasovej show Super Bowl a už dosiahol asi všetko, čo mohol. A navštívime ešte 90. roky. Zaujíma nás 14. október 1996.

Presne pred 30 rokmi Backstreet Boys vydali skladbu Quit Playing Games With My Heart, čo bol ich prelomový singel doma v Spojených štátoch. Boli s ním úplne najbližšie k vrcholu domácej hitparády, skončili na druhej priečke. V Rádiu Košice sme sa už spoločne dostali na úplný koniec dnešného hudobného kalendára. Teraz sa ešte raz vrátime k nedožitým narodeninám speváka s absolútne jedinečným hlasom, frontmana skupiny Nazareth, Dana McCafferty. Posielame najväčší hit tejto rokovej formácie, Love Hurts.

0: Naladené máte Rádio Košice. V štúdiu je už nachystaná Terka a to znamená, že ideme na krátke správy.
1: Opozičné strany by mali v Prešovskom kraji uprednostniť spoločný úspech demokratických kandidátov pred vlastnými straníckymi ambíciami. Vyzvali na to poslanci Progresívneho Slovenska. Platové tarify štátnych zamestnancov sa od júla 2027 zvýšia o takmer 8,5%. Služobný čas sa skracuje na 37,5 hodiny týždenne. Vyplýva to z oficiálne podpísaných kolektívnych zmluv. Európske akciové trhy stratili úvodné zisky a uzavreli výrazne nižšie. Prudko totiž zlacneli akcie firiem, ktoré dodávajú svoje produkty pre infraštruktúru umelej inteligencie a oslabili sa aj veľké priemyselné spoločnosti. Slovenskí reprezentanti v inline hokeji utrpeli na svetových hrách v Paragvaji prvú prehru. V noci podľahli vo štvrtom vystúpení v A skupine favorizovanému týmu USA 1-7. Dnes pod mrakom, na severe aj so zrážkami. Teploty vystúpia maximálne na 10 až 15 stupňov. Na východe Liptove je aktuálne do 7. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičom v Košiciach pripomíname, že do konca týždňa prebiehajú práce na Klimkovičovej ulici. Rátajte tu s dočasným obmedzením. Taktiež v Prešove sú čiastočne obmedzené ulice Hlavná a Masarykova a na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená. V Mlynici sa opravuje most a doprava je tu riadená semaforom a od zajtra bude cesta úplne uzatvorená až do konca roka. Obchádzka povedie cez Poprad. Radar ste nám hlásili v Košiciach na Sečovskej smer centrum a hliadka je na začiatku Sečoviec smerom do Dargova. To je zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Klasika, filmová hudba či jedinečné zážitky v podaní svetových umelcov. Za kvalitnou kultúrou nemusíme cestovať ďaleko.
6: Moto aktuálnej koncertnej sezóny Nástroj v správnych rukách a Klasika v správnych rukách upriami pozornosť na samotné remeslo hudobné a na to, že klasická hudba je to skutočne pre všetkých a pre veľmi širokú hudobnú verejnosť.
5: Štátna filharmónia Košice vstupuje do novej sezóny s viacerými novými, ktoré spolu s bohatým programom priblížime už dnes po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.
8: And you can dance for inspiration.

Slávna Madonna nám spríjemnila chvíle v rádiu Košice 4 minúty pred 10. A to znamená, že pomaly sa už chystá aj Terka so správami. Tentokrát nás vezme na Zemplín, konkrétne k zemplínskej Šírave. A v športe pôjdeme až za Mláku na zámorskú NHL. Tak ako budeme počuť aj v skladbe, zostaňte s nami.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Hrádza na Zemplínskej Šírave sa dočká obnovy. Návrh rozpočtu zhodnotila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. NHL bodovali Pospíšil, Nemec aj Slavkovský. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Slovenský vodohospodársky podnik pripravuje rozsiahlu rekonštrukciu juhovýchodnej hrádze Zemplínskej Šíravy. Projektová dokumentácia by mohla byť dokončená ešte v tomto roku. Uviedol to riaditeľ odštepného závodu po vode Bodrogu Jaroslav Baľo.
2: K dnešnému dňu už asi na troch úsekoch, ale v takých 100-metrových kusoch, kde to bolo najkritickejšie, možno 3, 4, 5 rokov dozadu, tam sa už takéto opravy urobili, ale boli to lokálne, pretože trebalo zastabilizovať, ale v pláne je urobiť absolútne celú Zemplínsku Šíravu. Bavíme sa tam o nejakých 200 000 kubíkov zeminy, je v projekte naplánované a takisto dať juhovýchodnej hrádzi aj nový koberec.
1: Hrádza je dlhodobo vystavená erózným účinkom vody a silného vetra, ktorý spôsobuje postupné narúšanie jej svahov. Cieľ deficitu verejných financií na budúci rok na úrovni 4,9% HDP je realistický. Takýto vývoj však bude znamenať medziročné zhoršenie hospodárenia štátu a teda zvrátenie časti doterajšieho konsolidačného úsilia. Vyplýva to z analýzy návrhu, ktorú prezentovali predstavitelia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Pokračuje jej predseda Jan Tóth.
3: Pre roky 2028 a 2029 chýbajú v návrhu rozpočtu opatrenia na splnenie cieľov vlády. Potreba dodatočnej konsolidácie, ktorú nevidíme v rozpočte načrtnutú, ako presne má prebiehať, predstavuje až 2,1% HDP, respektíve 3,4 miliardy eur.
1: Zároveň takýto rozpočet zhoršuje dlhodobú udržateľnosť slovenských verejných financií. Výrazne má v ďalších rokoch podľa rady rásť verejný dlh. Vláda si pri súčasnej úrovni dlhu podľa rady neplní ústavnú povinnosť predložiť parlamentu návrh opatrení na zníženie dlhu. Česká vláda chce podľa vzoru Izraela vytvoriť systém na ochranu detí v online prostredí, ktorý by prepojil existujúce inštitúcie. Podľa premiéra Andreja Babiša vznikne v rámci projektu Linka, kam budú môcť deti v prípade pocitu nebezpečenstva kedykoľvek zavolať a úrady budú pripravené sa ich problémom zaoberať. Systém bude podľa jeho slov fungovať od roku 2028. Slovenský hokejista Martin Pospíšil v zámorskej NHL gólom rozhodol o víťazstve Calgary na ľade Anaheimu 4-2. Obranca Šimon Nemec v drese Flames pripísal na konto asistenciu. Košičan Juraj Slavkovský prispel dvoma asistenciami k triumfu Montrealu nad Buffalom 4-3 po predĺžení a nájazdovom rozstrele. Dnes oblačno až zamračené, na severe ojedinele slabé zrážky, najvyššia denná teplota od 10 do 15 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove od 2 do 7. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň želá Terezia Čokotová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

Krátko po 10. ste nadalej s Rádiom Košice, stále je tu pre vás Dano. Postupujeme spoločne ďalej touto pracovnou stredou, ale možno už vám napadlo aj to, že čo budete robiť večer. Oddych, nejaký film, pohoda, čo to bude. Možno pre niekoho aj malá večerná party a presne na tú nás teraz berie aj Nile Horan v Rádiu Košice.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie, gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Naladené máte Rádio Košice a poďme si trochu zaspomínať teraz, pretože pred 17 rokmi sa udiala veľká vec. A možno ste sa aj vy doma tešili, pretože 14. októbra slovenskí futbalisti postúpili prvýkrát v ére samostatnosti na majstrovstvá sveta vo futbale v Juhoafrickej republike. Inak sám si tento moment pamätám, ako sme pozerali zápas v televízii. Keď si spomínate, tak sa ani nevedelo, či sa odohrá, pretože husto snežilo, museli vybrať žltú loptu a nakoniec sme zvíťazili 1-0 nad Poľskom a vyhrali sme tretiu kvalifikačnú skupinu pred druhým Slovinskom. Pamätné momenty a takto sme si ich pripomenuli spoločne v Rádiu Košice. Poďme ale späť k hudbe, teraz hráme si Shadow on the Wall.

0: Počúvate Rádio Košice a ak ste aktuálne za volantom, tak nasledujúce informácie sa vám rozhodne zídu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov v Košiciach upozorňujeme, že na Vyšnom Opátskom pred mostom smer Jazero prebiehajú práce na ceste. Zvýšte tu preto opatrnosť. Ďalej ste nám hlásili nehodu na horskom priechode Branisko smer Korytné. Prechádzajte tu opatrne a ešte stále počítajte so zdržaním od Lipník po Kapušany a od Fulianky a Chmelova do Prešova. V Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená. A v Michalovciach je ulica profesora Hlaváča kvôli rekonštrukcii uzatvorená. Radar ste nám hlásili v Košiciach na Americkej pri metre smerom od Prešovskej a na konci D1 pri Bidovciach. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme vám bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama. Bezpečné mesto sa nezačína veľkými rečami. Začína sa tým, že pravidlá platia pre každého. Chcem Košice, v ktorých sa rodičia neboja o svoje deti, seniori sa cítia bezpečne a mesto problémy nerieši až vtedy, keď prerastú cez hlavu. Poriadok vo verejnom priestore, dôsledné dodržiavanie pravidiel a mestská polícia, ktorú je vidieť tam, kde ju ľudia potrebujú. Bez výhovoriek a bez zatvárania očí. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Volte číslo 1.
1: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
2: Som Marcel Vrchota a ako starosta najobľúbenejšej košickej mestskej časti Košice Západ viem, že teraz sa potrebuje pre svoj rozvoj skúsenosti. Prinášam spoluprácu, odbornosť a odhodlanie. Viac informácií o úspechoch a víziách na www.vrchota.sk. Príďte 24. októbra voliť a voľte starostu číslo 8. Spolu sme Terasa, Marcel Vrchota.
1: Objednávateľom kampane je Marcel Vrchota. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
3: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermie. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
1: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36 591 491.
4: Košický kraj je náš domov. Spoločne sme ho rozhýbali a dnes rastie. Za výsledkami sú ľudia, ktorí veria v náš kraj. Chcem s vami pokračovať v začatých projektoch a prinášať nové, aby sme spoločne budovali super kraj pre všetkých. Pokračujme spolu. Som Rastislav Trnka, kandidujem na predsedu Košického samosprávneho kraja ako nezávislý kandidát s číslom 6. S Rastom kraj rastie.
1: Objednávateľom kampane je Rastislav Trnka. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
5: Zase stojíte v zápche? Vyhýbate sa na cestách dieram alebo vám ušla MHD? Podľa indexu kvality života sú Košice posledné krajské mesto. Aj to je výsledok súčasného vedenia mesta. Pripravili sme pre vás VKV, Veku Košickú víziu, ktorá aj do oblasti dopravy priveje čerstvý vzduch. Na KVP sme ukázali, že veci sa dajú robiť lepšie. Som Ladislav Lorinc, kandidát na primátora, ktorý posunie Košice vpred. Voľte číslo 2.
1: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Ste s Rádiom Košice a my sa ideme teraz tak hudobno-kultúrne vyžiť.
1: Rádio Košice žije kultúrou.
0: Jeseň zo sebou prináša nielen pestrú paletu farieb, ktorá sa v plnej kráse odráža najmä v prírode, ale aj bohatú programovú ponuku kultúrnych inštitúcií. Jednou z nich je aj štátna filharmónia v Košiciach, ktorú čaká 58. sezóna. Podľa jej riaditeľky Lucie Potokárovej sa bude niesť v znamení hudobného remesla.
2: Do 58. koncertnej sezóny vstupujeme s heslom Nástroj v správnych rukách, ktorý aj tak trošku transformujeme počas sezóny pri predstavovaní motom klasika v správnych rukách a našim cieľom je priblížiť našim poslucháčom, divákom, priaznivcom trošku viac symfonický orchester a jednotlivých hráčov. Poukázať na to, koľko individuálnej práce je za samotným koncertom, za každým výsledkom, ktorý znie na koncerte a chceme upriamiť pozornosť na to, ako keby hudobné remeslo.
0: Vlaňajšie moto Košická svetová naša bolo potvrdením toho, že vo Filharmónii v Metropole Východu popri domácich umelcoch účinkujú aj interpreti z rôznych krajín sveta. Inak to nebude ani tento rok, a to dokonca na pozícii hlavného hostujúceho dirigenta, ktorým sa stal John Fiore s mimoriadne bohatou opernou aj symfonickou kariérou.
2: V nadväznosti na naše posledné spolupráce, kde sa ukázalo, že to hudobné porozumenie na veľmi vysokej úrovni, sme prišli s ponukou pravidelnejšieho účinkovania spoločného. John Fiore na to kývol a my sa veľmi tešíme, že posunie náš orchester určite o niečo ďalej a prinesie do Košíc opäť možno trošku iný pohľad na jednotlivé diela interpretačný a v rámci troch projektov, na ktorých sa predstaví, budeme mať možnosť určite ho mnoho bližšie spoznať.
0: John Fiore sa predstavil na mnohých prestížnych pódiách, viac ako 100-krát dirigoval Metropolitnej opere. Návštevníci Košickej filharmónie si ho budú môcť vypočuť v decembri, januári a apríli.
2: Čo sa týka programu, ktorý sme pripravili s Johnom Fiorem, tak sa veľmi teším, že zaznie napríklad Brahmsov druhý klavírny koncert, že zaznie Šostakovičová 15. symfónia, Brucknerová 3. symfónia a že zahráme Beethovenovú 4. symfóniu, Mendelssohnov huslový koncert, tak sa na to veľmi teším, pretože to bude prierez vlastne klasickou, romantickou a hudbou 20. storočia, kde budeme mať možnosť vidieť Johna Fioreho, akú interpretáciu jednotlivých diel prinesie našim poslucháčom.
0: Tohtoročná sezóna prinesie aj nové abonentné cykly vrátane komorného. Publikum bude mať príležitosť spoznať členov filharmónie z blízka, ktorí výjdu z komfortnej zóny veľkého pódia do foaje Domu umenia. V rámci troch koncertov sa predstaví napríklad husľové či kontrabasové kvarteto aj sláčikové okteto.
2: Spojenie nástrojov ako je viola a akordeón, možno tu sa natíska otázka akordeón, veď to nie je člen orchestra, ale my máme takú možnosť, i to koncerte sa predstavujú a prezentujú zamestnanci a členovia štátnej filharmónie Košice a Peter Katina, ktorý je našim lektorom dramaturgie, je aj vynikajúci výkonný umelec v hre na akordeón, takže jeho sme tiež prizvali k spolupráci, takže aj takéto oživenie počas komorných koncertov budú mať možnosť návštevníci počuť.
0: Ďalší abonentný cyklus je venovaný rodinám, ktoré sa môžu tešiť na koncerty vo večerných hodinách.
2: My sme dostávali veľmi pozitívnu spätnú väzbu minulej koncertnej sezóny, že sme koncerty, ktoré pripravujeme pre školské skupiny do obednejších hodinách v spolupráci s Gabrielom Rovňákom, projekty s názvom Príbeh hudby, ktoré majú stále akýsi prívlastok. Tematicky napríklad aktuálnej koncertnej sezóny pripravujeme Príbeh hudby Vianoce, Príbeh hudby Spoznaj orchester a Príbeh hudby Najkrajšie československé rozprávky. Tak sme mali pomerne vysoký dopyt na to, aby na tieto koncerty mohli prichádzať aj rodiny s deťmi.
0: Na program Košickej filharmónie sa podrobnejšie pozrieme už po pesničke.
1: Rádio Košice žije kultúrou.

0: Počúvate Rádio Košice a my sa teraz vraciame za vážnou hudbou.
1: Rádio Košice žije kultúrou.
0: Dlhé jesenné večery sú ideálne na to, aby sme sa na chvíľu zastavili a dopriali si jedinečný kultúrny zážitok v galérii, divadle či vo filharmónii vrátane tej košickej. V poradí 58. sezóna prinesie aj niekoľko noviniek, o ktorých sme hovorili v prvom vstupe. Program nám detailnejšie predstavil lektor dramaturgie Peter Katina.
2: 22. oktobra nás čaká koncert s názvom Lesný roh a tance strednej Európy, kde sa predstaví renomovaný solista na lesnom rohu a zároveň dirigent Radek Baborák, ktorý kedysi pôsobil aj ako solista v Berlínskej filharmónii. Zaznejú diela, ktoré sú možno typické pre ten náš stredoeurópsky priestor. Sú to tri nemecké tance od Mozarta, koncert pre Lesný roh a orchester od Reinholda Gliera, bol ruský skladateľ, ale jeho rodinné korene siahajú do Nemecka, Švajčiarska, Belgická, Poľska.
0: V Dome umenia zaznejú aj Bartolkové rumunské tance, symfonická suita Ľudovíta Reitera a tance z Galanty od Zoltána Kodáliho.
2: 5. novembra príde úplne iný program pod názvom Vták ohnívák, kde zaznie skladba La Vals od Maurisa Ravela. On pôvodne plánoval spracovať umelecky túto tanečnú formu valčíka, ale aj možno, že aj pod vplyvom vojnových čias tá architektúra toho diela sa mu v úzovkách ako keby vymkla a začala žiť svojim vlastným životom v zmysle, že hudba sa stáva turbulentnou a prináša aj také osudové otázniky a jednoducho tá pečať vojny a toho napätia sa v tom odráža.
0: Vták ohnívák patrí medzi najúžasnejšie diela v hudobnej histórii. Svojím spôsobom šokuje, a to vďaka ojedinelým modernistickým prvkom, pokiaľ ide o harmóniu a rytmiku. Košická filharmónia vo štvrtok 12. novembra odohrá koncert Šostakovič na Orave. Netradičný názov odkazuje na skladbu Orava od Vojtecha Kilára, ktorý spája hudobné ľudové prvky z prostredia koralov so žánrom minimalizmu pre sláčikový orchester.
2: Na tom koncerte zaznie Šostakovičov koncert pre violončelo orchester číslo 1, to je klenot svetovej literatúry. Pre violončelo koncert bol napísaný pre slávneho solistu Mstislava Rostropoviča a v zápätí zaznie záverečná symfónia číslo 7 od Sergeja Prokofieva, ktorá zase vznikla v časoch, keď už bol autor veľmi chorý a mal obrovské problémy jednak v boji so sovietskou mocou, s vlastným zdravím, a to dielo vznikalo ako objednávka pre detskú sekciu sovietskeho rozhlasu, že malo byť vlastne určené mladým ľuďom alebo deťom, ale primietli sa do toho Prokofievové obavy o vlastný život, vlastné zdravie, o stav spoločnosti, konfrontácia s vlastnou smrteľnosťou.
0: Návštevníkov v závere roka čakajú zaujímavé koncerty, napríklad Príbeh hudby Vianoc. Ide o cykly pre deti a mládež, ktoré vznikli v spolupráci s dirigentom a moderátorom Gabrielom Rovňákom. Jedným zo sviatočných koncertov bude Bach a hlasy Vianoc, na ktorom umelci odohrajú vianočnú omšu in F pre bas, zbor a orchester od Norberta Bodnára a tiež vianočnú kantátu od Onegera.

0: potom sú pripravené ďalšie vianočné koncerty pod názvom Vianoce sú Rybovka, na ktorých už tradične zaznie česká mše vánočne od Jakuba Jana Rybu. A potom by som ešte rád upozornil na dvojicu koncertov, silvestrovský koncert novoročný s košickým rodákom Štefanom Margitom, na ktorom zaznie prierez operetnými dielami, piesňovou tvorbou, modernou, populárnou, muzikálovou. Myslím, že sa máme na čo tešiť.
1: Ak máte radi dlhodobé plánovanie, rozhodne by ste nemali vynechať koncert Beethoven 4 a Brahms 2, ktorý sa uskutoční 8. apríla budúceho roka. Ako solistka sa predstaví francúzska klaviristka s ruskými koreňmi Lise de la Salle, pričom zahrá Brahmsov koncert pre klavír a orchester číslo 2. Zároveň zaznie aj Beethovenová symfónia číslo 4, a to pod vedením dirigenta Johna Fioreho.
0: Potom by som ešte veľmi rád upozornila koncert, ktorý je v tom istom mesiaci 15. apríla pod taktovkou Oksany Linil, kde zaznie dielo Edvarda Resača Premonition. Bruchov krásny koncert pre husle a orchester číslo 1 v podaní ukrajinského solista Georgia Moroza. To je vynikajúci huslista z Kýva, ktorý je laureátom viacerých súťaží, Sibeliovej súťaže napríklad, alebo získal prvú cenu na súťaži v Singapúre. Koncert uzavrie symfónia číslo 7 D-moll od Antonína Dvořáka, veľmi zaujímavé dielo.
1: Apríl prinesie aj niekoľko koncertov filmovej hudby s názvom Hollywood v Košiciach. Filharmónia uvedie aj najkrajšie melódie z najikonickejších filmov. Návštevníci sa môžu tešiť aj na niekoľko premiér vrátane diela Eternus, jubilujúceho košického skladateľa Norberta Bodnára, ktoré pozostáva z dvoch skladieb.
0: Potom sú tam slovenské premiéry diel napríklad na koncerte, ktorý sa volá pod taktovkou Oksany Liniv, vynikajúcej ukrajinskej dirigentky, ktorá už u nás hostovala minulú sezónu. A to bude až 15. apríla a tam zaznie dielo od Eduarda Resača Premonition Predtucha. Na tom diele je zaujímavé to, že jeho autor je skladateľ a zároveň pracuje ako violončelista v orchestri Bambergských symfonikov v Nemecku. Je to Ukrajinec, ukrajinský skladateľ a tá skladba zaznie v slovenskej premiére, pričom svetovú premiéru mal len nedávno. Je to moderná kompozícia, ktorá začína tak veľmi avantgardne a postupne sa rozvíja do takých klasických tvarov.
1: Chystáte sa do Košickej filharmónie? Dajte nám vedieť na mail studio@radiokosice.sk alebo napíšte komentár pod príspevok na našom Facebooku. V téme budeme pokračovať dnes po 14. hodine, kedy vám ponúkneme niekoľko tipov na koncerty, ktoré by ste si nemali nechať uísť.
2: Rádio Košice žije kultúrou.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám v tejto chvíli aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je naďalej pokojná, no pracuje sa na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Hlavnú ulicu. Taktiež si dajte pozor na dopravnú nehodu na horskom priechode Branísko smer Korytné. Úsek medzi Lipníkmi a Ladou už je plne prejazdný, no ešte stále tu rátajte s kolónami. Pripomíname, že tunel Branísko je pre údržbu uzavretý až do večerných hodín. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na výjazde z mesta do Košických Olšian a na D1 pred Štrbou smerom od Popradu. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhov so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhov iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Keby ste mohli na chvíľu vstúpiť do rozprávky, kam by ste išli? Do krajiny Oz. Dorotka, jej priatelia, kúzelné víly a čarodejník. Tentoraz však nie v knihe, ale na ľade. 25 špičkových krasokorčuliarov svetovej úrovne, vzdušnej gymnasti, hudba a špeciálne efekty. A aby ste si príbeh užili naplno, dialógy aj piesne sú v slovenčine. Čarodejník z krajiny Oz na ľade 11. novembra v Steel Arene v Košiciach. Vstupenky v sieti Ticketportal.
2: Už sa teším!
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Blížime sa k zatvoreniu ďalšej hodiny v Rádiu Košice. Máme 4 minúty pred 11. a minimálne by ste sa mali riadiť skladbou, ktorú ste počuli. Stay, tak zostaňte aj vy spolu s nami naďalej, pretože už po celej príde opäť naša Terka s ďalšou dávkou správ. Dano sa s vami na dnes lúči. Som rád, že sme si spoločne užili začiatok stredy, tak v tomto pohodovom tempe pokračujte. Prajem krásny deň.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Výstavba cyklotrasy okolo Tatier napreduje. Poslanci hlasujú o budúcoročnom rozpočte. Boženík a Mesík si otvorili strelecké účty v Anglicku. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Spišská Belá pokračuje v budovaní časti cyklotrasy Cesta okolo Tatier. Radnica informovala, že vďaka úsporám, ktoré vznikli pri realizácii hlavnej investície, bolo možné rozšíriť rozsah prác už na vybudovanom chodníku medzi Tatranskou kotlinou a Ždiarom. Dodatočné práce zahŕňajú rekonštrukciu mosta cez Tokárenský potok v Monkovej doline a odvodnenie trasy. Vládny návrh štátneho rozpočtu bude znamenať najrýchlejšie zadlžovanie Slovenska od roku 2012. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka to vyhlásil v rozprave v parlamente.
2: Všetci vedia, myslím si, že aj kolegovia z koalície vedia, aká tá realita je. Že ten dlh je rekordný, že to bude najrýchlejšie zadlžovanie Slovenska od roku 2012, že tá konsolidácia reálne je podvod, lebo ten deficit je rovnaký, ako keď nastupovali, že na to proste nemáme, že 2,4 miliardy eur budeme dávať iba na splácanie toho dlhu pri tých vysokých úrokoch budúci rok, že toto je neudržateľné, že nie je žiadne šetrenie, že nie sú žiadne prorastové opatrenia.
1: Občania aj tí, ktorí možno budú benefitovať z tohto rozpočtu, si podľa lídra progresívneho Slovenska uvedomujú objektívnu realitu, že krajina je neúmerne zadlžená, že za peniaze, ktoré odvádzajú na daniach a odvodoch, nemajú také kvalitné služby ako v zahraničí a že týmto spôsobom to pôjde do bankrotu. O rozpočte by sa malo hlasovať práve v týchto chvíľach. Výsledok prinesieme v ďalšom spravodajstve. Slovensko stojí pri Austrálii, rodinách obetí a židovskej komunite a dôrazne odmieta antisemitizmus, terorizmus, násilie a uplatňovanie kolektívnej viny v akejkoľvek podobe. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár v Sydney, kde si pri dočasnom 5. mieste uctil obete teroristického útoku na Bondi Beach zo 14. decembra minulého roku, pri ktorom zomrelo 15 ľudí vrátane slovenskej občianky. Ukrajina bola zvolená za člena Rady OSN pre ľudské práva na trojročné funkčné obdobie v rokoch 2027 až 2029. Oznámil to minister zahraničných vecí Andrii Sibiha. Vyhlásil, že Ukrajina chce v Rade presadzovať najmä vyvodzovanie zodpovednosti voči osobám zodpovedným za porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva. Slovenskí futbaloví reprezentanti Robert Boženík a Ivan Mesík si otvorili strelecký účet v prebiehajúcej sezóne druhej najvyššej anglickej súťaže. V 10. kole Championship obaja prišli na trávnik v druhom polčase a v samom závere skórovali v drese Stoke City a Charltonu. Dnes pod mrakom, na severe aj so zrážkami. Teploty vystúpia maximálne na 10 až 15 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove 5 až 9. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice. Oh yeah.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Keď dostaneš chuť na niečo naozaj výnimočné, daj si Henry vajce od slovenskej spoločnosti Perkins Poprad. Obľúbená klasika, ktorá poteší nielen na raňajky, desiatu, ale aj kedykoľvek počas dňa. A ak máš rád poriadnu iskru, ochutnaj Henry vajce Pikant. Chuť, ktorá stojí za to. Dokonca v dvoch verziách. Klasik alebo Pikant. Perkins. Keď lahôdky, tak s chuťou. Perkinsslovakia.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Čau ragazzi, la Dolce Vita prikáza do Košic už tento piatok a sobotu. Pozor, 16. a 17. oktobra vás čakáme v Kustále na Divino Festival. Pripravte sa na top vinárov priamo z Talianska, Valdobbiadene, Primitivo Chianti, Montalcino, Sardinia a nebudú chýbať aj pochutky, pizza, focaccia a ďalšie dobroty. Za podoba dobrej energii zo live hudbou ďakujeme Wood Night Band. Divino Festival, jedinečná talianska atmosféra už tento piatok a sobotu od 15. do 23. v Kustále. Viac na divinofestival.sk. Vi aspettiamo.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
5: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
6: Tlačidlové mobily na miesto smartfónov. Papierové mapy na miesto navigácie. Aj vy sa chcete niekedy jednoducho odpojiť.
7: Cieľom nie je úplne sa vrátiť do doby pred internetom, ale skôr naučiť sa tie technológie používať tak, aby oni neovládali nás.
6: O výhodách aj rizikách digitálneho detoxu si povieme dnes po 14.
8: Rádio Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice a v čase 11.20 už pre vás máme pripravené ďalšie novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torijskej potriedu KVP a od Ipeľskej potriedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Taktiež na Vyšnom Opáckom pred mostom smerom na jazero prebiehajú práce na ceste. Poďme aj do Prešova, tam sú čiastočne obmedzené ulice Hlavná a Masarykova a na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádiu Košice sme sa naladili hudobne, ale v tejto chvíli už aj trochu volebne.
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.
2: 14. október a predobedný čas opäť znamená, že si predstavíme ďalších kandidátov na post košických starostov. Tento raz zamierime na sídlisko KVP a Dargovských hrdinov. Pri niektorých veľkých mestských častiach sme možno zvyknutí, že máme možnosť vybrať si z viacerých kandidátov. Na sídlisku KVP sa však voliči budú rozhodovať medzi dvoma. Prvým kandidátom v abecednom poradí je Marián Kosoru, ktorý má podporu strán SAS, Progresívne Slovensko, Demokratia za ľudí. V písomnom stanovisku nám uviedol, že medzi jeho priority patrí údržba, čistota a rozvoj komunikácií. Za najväčšiu výzvu považuje pozastavené rezidentské parkovanie či stav miestneho rozpočtu, ktorý chce udržať v priaznivých hodnotách. Pri riadení mestskej časti chce využiť aj svoje dlhoročné skúsenosti z pozície miestneho poslanca. V plene zastupiteľstva sídliska KVP sa však nachádza aj ďalší kandidát, Roman Matoušek. Súčasný zástupca starostu s podporou košickej strany chce na KVPčku vybudovať nové parkovacie miesta, pokračovať v projektoch, ale nezabúdať pritom ani na každodenné fungovanie mestskej časti.
3: Na KVP žijem so svojou rodinou viac ako 20 rokov. Je to náš domov. Keď sa rozprávam so susedmi, hovoríme o veciach, ktoré zažívajú každý deň. Po chodníku pred domom, čistote vo vnútrobloku, alebo o tom, kde sa môžu stretnúť ich deti či rodičia. Za posledné roky sme na KVP veľa vecí posunuli. Viem však, koľko práce nás ešte čaká. Chcem počúvať ľudí, otvorene im hovoriť, čo je pripravené a pokračovať v práci, ktorú sme začali. Neponúkam prázdne sľuby, ponúkam skúsenosti, výsledky a energiu pokračovať ďalej. Som pripravený pracovať pre KVP každý deň.
2: Po predstavení kandidátov na sídlisku KVP sa presúvame na opačný koniec mesta, na Furču. Tu sa o post starostu uchádzajú traja kandidáti. Súčasný šéf mestskej časti, Dominik Babušík, sa pokúsi obhájiť svoj post ako nezávislý kandidát.
4: Chcem pokračovať rozbehnutých projektov, akými sú napríklad projekt revitalizácie športoviska pod Benádovou na moderné športovisko s kaviarňou a podzemným parkovaním, alebo projekt vybudovania veľkého detského ihriska s rôznymi modernými prvkami spolu s vyhliadkou na celé mesto. V príprave máme tiež projekt revitalizácie priestoru pod mostom, čím sa nám podarí prepojiť park pri fontáne s parkom pri chráme a vytvoriť tak komplexnú centrálnu zónu sídliska, takzvané srdce nášho sídliska, kde sa už teraz stretáva komunita Furčanov. Ďakujem za dôveru a podporu každému, kto sa rozhodne podporiť ma. Aj naďalej budem bojovať za našu Furču, nie len v našej mestskej časti, ale aj v meste Košice.
2: V súboji o starostovskú stoličku ho vyzve Vladimíra Houdek-Biehalová, ktorú v kandidatúre podporili strany Smer, Hlas, Republika a Právo na pravdu.
5: Najväčšou výzvou bude nastaviť jasné priority a posunúť veci od sľubov ku konkrétnym riešeniam. Nie všetko má mestská časť priamo vo svojej správe alebo kompetencii, no to nesmie byť dôvodom na nečinnosť. Starosta musí aktívne komunikovať s mestom, hľadať partnerov a možnosti financovania. Rovnako bude veľmi dôležité nastaviť prechod kompetencií a majetku v rámci redukcie mestských častí v Košiciach. Chcem, aby sa rozhodnutia prijímali transparentne na základe potrieb obyvateľov a v prospech celej Furče. Miestny úrad má byť otvorený a dostupný každému, nielen úzkemu okruhu ľudí.
2: Okrem Babušíka a Houdek-Biehalovej sa starostom Furče môže stať aj Peter Marinica, s ním sa nám však skontaktovať nepodarilo. Ku všetkým podstatným informáciám, ktoré súvisia s blížiacimi sa voľbami, sa môžete stále vrátiť aj na portáli košiceonline.sk v časti voľby 2026.
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Ako lep, čo nále zatuhne, ako kľúčik na dne studne.

0: Z Eteru Rádia Košice práve dohráva Harry Styles a my teraz vystriedame dobrú hudbu za novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no na horskom priechode Branisko smer Korytné sa stala nehoda. Rátajte to aj s obojsmerným zdržaním. Ďalej pripomíname, že v Košiciach do konca týždňa prebiehajú práce na Klimkovičovej ulici. Potom v Košickej Polienke je uzavretý most ponad rieku Torisa a v obci Nová Lesná je vyfrézovaná vozovka. Zvýšte tu preto opatrnosť. Taktiež upozorňujeme, že tunel Branisko je pre údržbu uzavretý až do večerných hodín. Radar ste nám hlásil iba jeden, ten je v Košiciach na Prešovskej za OMV smer Zelený dvor. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Parlament schválil rozpočet na budúci rok. Progresívne Slovensko chce v spojených voľbách prekonať Smer. Tatran nestačil na Savehov. Krátko po 12. vám prinášame správy Rádia Košice. Poslanci Národnej rady pred malou chvíľou v tesnom hlasovaní schválili rozpočet na budúci rok. Predseda parlamentu Richard Draši.
2: Pritom ich bolo 78 poslancov, 76 za, dvaja sa zdržali. Konštatujem, že Národná rada schválila vládny návrh zákona o štátnom rozpočte za rok 2027.
1: V tejto chvíli poslanci pokračujú v hlasovaní o ďalších bodoch aktuálnej schôdze. Viac informácií prinesieme v ďalšom spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk. Októbrové voľby ukážu, či má opozícia dosť síl priniesť zmenu do miest a obcí a vyslať signál aktuálnej vládnej koalícii, že končí. Vyhlásil to predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Jeho strana má ambíciu v spojených samosprávnych voľbách prekonať Smer na úrovni predsedov samosprávnych krajov a primátorov veľkých miest. Opozičné strany podľa neho aj v týchto dňoch spolu rokujú a slabší kandidáti sa vzdávajú s cieľom podporiť víťazstvo opozičných osobností s najväčšou šancou presadiť sa. Nedostatok pracovnej sily na Slovensku si vyžaduje systémové riešenia, vrátane rekvalifikácií, lepšieho vzdelávania, zapájania domácich pracovníkov a riadenej legálnej pracovnej migrácie. Samotné zvyšovanie miest nevyrieši problém, ak na trhu práce chýbajú ľudia s potrebnou kvalifikáciou, uviedla to Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení. Spoločnosť SpaceX čiastočne obmedzila satelitnú službu Starlink pre Ukrajinu. Obmedzenie sa týka zariadení určených na vojenské účely pre rýchlosť vyššiu ako 160 km za hodinu. Poradca prezidenta Bez Krestnou uviedol, že ukrajinskú armádu o tom vopred neinformovali. Podľa neho je zrejmé, že toto opatrenie súvisí s aktuálnou politickou situáciou. Americká administratíva požiadala veľvyslankyňu USA v Grécku, aby odstúpila z funkcie. Dôvodom sú odhalenia týkajúce sa jej údajného etického pochybenia vrátane podozrenia, že od finančného podporovateľa prezidenta Donalda Trumpa žiadala peniaze výmenou za prístup k predstaviteľom vlády. Hádzenári Tatrana Prešov prehrali vo svojom treťom vystúpení v Európskej lige EHF so švédskym tímom Savehov 25-38. Prešovčania nenadviazali na remízu z druhého kola zo Sesvete Triglav a v tabuľke D skupiny im patrí štvrtá priečka. Zverenci trénera Radoslava Antla sa najbližšie stretnú opäť so Savehovom, na jeho palubovku zavítajú 17. novembra. Dnes oblačno až zamračené, na severe ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota od 10 do 15 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Like, to je festival súčasnej literatúry Košice. Už tento týždeň od štvrtka do soboty v Artfore, pamätnej výstave Šándora Máraja a na Peróne. Knižné premiéry, domáci aj zahraniční hostia, postsocialistický pop, aj anarchista Bango, rómsky orchester a liriková performancia, ale aj čítanie na cintoríne či prechádzka mestom. Celý program nájdete na www.festivallike.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
4: Tlačidlové mobily na miesto smartfónov. Papierové mapy na miesto navigácie. Aj vy sa chcete niekedy jednoducho odpojiť.
5: Cieľom nie je úplne sa vrátiť do doby pred internetom, ale skôr naučiť sa tie technológie používať tak, aby oni neovládali nás.
4: O výhodách aj rizikách digitálneho detoxu si povieme dnes po 14.
6: Rádio Košice. It's matter

0: Počúvate Rádio Košice, kde už pre vás máme pripravené najnovšie informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Košiciach pripomíname, že sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Hlavnú ulicu. Doprava smerujúca po jednosmernej ulici Mesiarska je odklonená z ulice Poštová smerom na Alžbetinu. Potom na horskom priechode Branisko rátajte s obojsmerným zdržaním. Úseku sa radšej vyhnite. Z dôvodu rekonštrukčných prác je uzavretá cesta medzi Zemplínskou Širokou a Iňačovcami. Uzavierka potrvá až do zajtra. V Mlynici sa opravuje most a doprava je tu riadená semaforom. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
2: Pravíš, čo sa stalo, stalo sa.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
3: Košický kraj je náš domov. Spoločne sme ho rozhýbali a dnes rastie. Za výsledkami sú ľudia, ktorí veria v náš kraj. Chcem s vami pokračovať v začatých projektoch a prinášať nové, aby sme spoločne budovali super kraj pre všetkých. Pokračujme spolu. Som Rastislav Trnka, kandidujem na predsedu Košického samosprávneho kraja ako nezávislý kandidát s číslom 6. S Rastom kraj rastie.
2: Objednávateľom kampane je Rastislav Trnka. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
4: Prevražená plaváreň? Nula postavených nájomných bytov a kolaps dopravy? Aj to sú výsledky súčasného vedenia, ktoré naozaj zmenili Košice. K horšiemu. Roky počúvame, ako nám bude dobre. Ale kedy? Stačilo už sľubov. Žijeme konečne v meste, aké si zaslúžime. Som Ladislav Lorinc, starosta KVP. Kandidát na primátora a mám konkrétnu víziu, ako naše mesto posunieme vpred. Voľte číslo 2.
2: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
5: A teraz pravdu. Košický kraj je po rokoch zlého riadenia na chvoste rebríčkov. Som Igor Šimko a milujem náš kraj. Preto vravím, dvakrát a dosť. Nie je čas na prázdne supersľuby ani nováčikov. Preto konám. Menej mestských častí Košíc, non-stop lekáreň, projekty z plánu obnovy. A môžete mať viac. Stovky miliónov z EÚ aj 10 000 pracovných miest. Dal som vám podpis, výsledky aj garancie. Slovo robí chlapa. Voľte kraj podľa ľudí. Voľte Šimka za župana. Číslo 5.
2: Objednávateľom kampane je Igor Šimko. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
6: Košice ešte nikdy neviedla žena. Pre mňa to však nie je otázka symbolu. Je to otázka spôsobu riadenia mesta. 12 rokov nesiem zodpovednosť za mestskú časť a viem, že dobrý primátor musí vedieť počúvať, rozhodnúť sa a potom výsledok aj doručiť. Do vedenia Košíc prinesiem skúsenosť, energiu a novú politickú kultúru. Dnes nastal čas, aby Košice prvýkrát vo svojej histórii viedla žena. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Pekný deň z Rádia Košice. Na moment sa teraz presunieme do Košickej katedrály, pretože poznáme meno nového biskupa.
1: V Rádiu Košice vám v tejto chvíli prinášame mimoriadne správy, pretože novým košickým arcibiskupom metropolitom sa stal doterajší pomocný biskup Marek Forgáč. Pred malou chvíľou to v dome svätej Alžbety oznámil apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Pápež Leo XIV. Tak prijal zrieknutie sa pastoračného riadenia košickej arcidiecézy monsignora Bernarda Bobera.
2: As a new metropolitan archbishop of Košice, His Excellencies Monsignor Marek Forgáš.
3: Preto menujem za nového arcibiskupa pre Košice monsignora Mareka Forgáča.
1: Marek Forgáč sa narodil 21. januára 1974 v Košiciach. Na kňazstvo sa pripravoval na Spiši a následne študoval v Ríme. Ako farský vikár pôsobil v Trebišove, Snine a v Humennom, následne aj v univerzitnom pastoračnom centre v Košiciach a ako prodekan pre vedu a výskum na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach. V roku 2016 bol vymenovaný za košického pomocného biskupa. Na aktuálne menovanie už reagoval aj nový košický arcibiskup.
4: Chcel by som prejaviť úprimnú vďaku pápežovi Levovi XIV. Za jeho dôveru mne, nehodnému služobníkovi. S hlbokou pokorou som prijal tento úrad a zvlášť v tieto dni myslím na neho v modlitbe. Medzi nami je aj zástupca svätého otca, apoštolský nuncius na Slovensku, monsignor Nikola Girasoli. Excelencia, ďakujem vám za zanietenie, s ktorým sa staráte o cirkev na Slovensku, za vaše vždy otvorené dvere, ale najmä vždy otvorené srdce. Sám som sa o tom veľakrát presvedčil. Grazie, Eccellenza.
1: Téme sa budeme venovať aj v metropolitných správach o 13.
5: Počúvali ste správy Rádia Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, je 12 hodín 41 minút, čas na novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách v Košiciach je naďalej pokojná, no na horskom priechode Branisko sa zdržíte obojsmerne. Potom v Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torískej po triedu KVP a od Iperskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Taktiež na Vyšnom Opátskom pred mostom smer Jazero prebiehajú práce na ceste, prechádzajte tu preto opatrne. A za Hadychovcami smerom na Levočské lúky je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a riadená semaforom. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a príjemné poludnie na cesty pre Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5 hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodárne.eu/kariéra.

Naladené máte Rádio Košice aj takto 5 minút pred 13. Kedy nás už presne na celú čakajú naše metropolitné správy, takže všetko najdôležitejšie z Košíc. Povieme si v nich viac o kandidátoch na starostov ďalších mestských častí, takže ak ste zvedaví, určite ostaňte spolu s nami, ale ešte predtým si z Rádia Košice užite Mira Žbírku.

0: 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Košická arcidiecéza má nového arcibiskupa. Sídlisko KVP si bude vyberať z dvoch kandidátov, na Furči sú traja. Hladký triumf košických zubrov. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Novým košickým arcibiskupom metropolitom sa stal Marek Forgáč, ktorý vo funkcii nahradil Bernarda Bobera. Slávnostné oznámenie jeho mena sa uskutočnilo v Dome svätej Alžbety. Na mieste je aj naša redaktorka Jana Tomaškovičová.
2: Meno nového arcibiskupa oznámil apoštolský nuncius na Slovensku Nikolaj Čirasoli. Marek Forgáč prevezme úrad po Bernardovi Boberovi a vo svojom prvom príhovore v preplnenej katedrále, kde sa nachádzalo množstvo kňazov, klerikov zasvetených, ale aj veriacich, povedal, že nechce žiť v uzavretej bublinke, ale chce žiť medzi ľuďmi, chce byť im na blízku rovnako kňazom, ako aj ostatným veriacim.
3: Chcel by som prejaviť úprimnú vďaku pápežovi Levovi XIV. Za jeho dôveru mne, nehodnému služobníkovi. S hlbokou pokorou som prijal tento úrad a zvlášť v tieto dni myslím na neho v modlitbe. Medzi nami je aj zástupca svätého otca, apoštolský nuncius na Slovensku, monsignor Nicola Girasoli. Excelencia, ďakujem vám za zanietenie, s ktorým sa staráte o cirkev na Slovensku, za vaše vždy otvorené dvere, ale najmä vždy otvorené srdce. Sám som sa o tom veľakrát presvedčil. Grazie, Eccellenza.
1: Pápež Leo XIV. Tak prijal zrieknutie sa pastoračného riadenia košickej arcidiecézy monsignora Bernarda Bobera.
4: My si prajeme, aby si bol dobrý a svätý. Tam sa skrýva množstvo vecí, ktoré nebudem teraz rozbaľovať, ale dobrý a svätý. Každé dobro je veľký dar zhora. A dnes ti vyprosujeme a aj prajeme, aby si mal dobré zdravie, dobrý úsudok, veľkú trpezlivosť, niekedy božskú trpezlivosť, lebo toto je veľmi dôležitá vec. Dobré uši na načúvanie a správny jazyk, aby si v správnom čase vedel veci pomenovať. Nech ti Boh žehná a pomáha. Gratulujem.
1: K téme sa vrátime aj v ďalšom spravodajstve. V Rádiu Košice sa intenzívne venujeme blížiacim sa spojeným voľbám. V tejto súvislosti vám v spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov a županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie kandidátov na starostu sídliska KVP a Dargovských hrdinov. Na sídlisku KVP s podporou strán SAS, Progresívne Slovensko, Demokrati a Za ľudí kandiduje Marián Kosoru, ktorý nám v písomnom stanovisku priblížil svoje priority. V programe Je to naše KVP sa zameriava na údržbu, čistotu a komunikáciu. Za najväčšiu výzvu považuje pozastavené rezidentské parkovanie a udržiavanie bežného rozpočtu po doterajších projektoch. Pri spravovaní sídliska chce postupovať racionálne a využívať doterajšie skúsenosti z postu miestneho poslanca. Druhým kandidátom je Roman Matoušek, ktorý sa o vedenie mestskej časti uchádza s podporou Košickej strany. Doteraz zastával funkciu zástupcu starostu a jeho kampaň sa zameriava na komunitu, víziu a prácu.
5: Chcem, aby bolo KVP dobrým domovom pre deti, rodiny aj seniorov. Aby ľudia mali možnosť ovplyvniť svoje okolie a radi tu trávili svoj čas. Som pripravený pracovať pre KVP každý deň. Najväčšou výzvou bude dokončiť pripravené projekty a zároveň každý deň sa starať o sídlisko. Viem, že ľudí trápi parkovanie. Na Stierovej a Čordákovej už máme pripravené projekty so stavebnými povoleniami. Teraz chcem zabezpečiť, aby sa tieto plány zmenili na nové parkovacie miesta. Postupne potrebujeme obnovovať aj chodníky a cesty, ktoré všetci používame každý deň.
1: Prosperita sídliska sa podľa Matoušeka prejavuje aj v tom, či ľudia radi trávia čas vo svojom okolí, preto chce pokračovať v rozhovoroch s miestnymi a zlepšovať komunikáciu úradu. Presuňme sa teraz opačným smerom na Furču, ktorá eviduje troch kandidátov. Svoj post chce obhájiť starosta Dominik Babušík, ktorý kandiduje ako nezávislý.
6: V uplynulom období sa nám na Furči podaril historický krok. Sídlisko sme definitívne oslobodili od takmer 25 rokov trvajúceho dlhu a vybavili odpustenie ďalších 4 miliónov eur. Pre mestskú časť sme zároveň získali vyše milióna eur z externých zdrojov a rozbehli tak viaceré projekty. Aj vďaka tomu máme v rezervnom fonde ušetrený takmer milión eur. Nechcem dávať prázdne sľuby. Mojou prioritou je presadiť reálne kompetencie pre mestské časti, tak aby sme nemuseli zdlhavo čakať na mesto pri rôznych opravách ciest, chodníkov či kosení, ale vedeli veci riešiť rýchlo a samostatne.
1: V súboji o starostovskú stoličku ho vyzve Vladimíra Houdek-Biehalová, ktorú v kandidatúre podporili strany Smer, Hlas, Republika a Právo na pravdu.
7: Mojou prioritou je, aby sa Furča opäť začala rozvíjať a aby miestny úrad počúval všetkých obyvateľov. Chcem sa venovať čistote a poriadku, bezpečnosti, obnove zanedbaných verejných priestorov, schodísk a detských ihrísk, ale aj podpore komunitného života. Dôležité je pre mňa riešiť nielen veľké projekty, ale takisto každodenné problémy, ktoré ľuďom znepríjemňujú život. Rozvoj chcem podporiť aj aktívnym získavaním financií z grantov a fondov, spoluprácou s mestom a pravidelným rozhovorom s obyvateľmi. Verím, že nová Furča môže napredovať, keď bude každý vypočutý a problémy sa budú riešiť systematicky.
1: Okrem Babušíka a Houdek Biehalovej sa o hlasy obyvateľov Furče uchádza aj Peter Marinica. S ním sa nám však skontaktovať nepodarilo. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky zaslali svoje odpovede, nájdete na portáli košiceonline.sk v časti voľby 2026. Finančná pomoc žobrajúcim deťom v uliciach často neplní svoj účel, pretože za touto činnosťou stoja organizované skupiny. Maloletí ľudia totiž svoje peniaze okamžite odovzdávajú starším, dohliadajúcim osobám, ktoré ich na tieto miesta posielajú. Všímajú si to aj Košičania, najmä v centre mesta.
8: Asi je to na hlave mestskej polície, lebo my si nič neurobíme.
9: Si myslím teda, že to je problém celej spoločnosti, že možno by žiadne neprispôsobili ani nemuseli byť.
10: Pokiaľ tí občania by sa prispôsobili našej spoločnosti, nebol by problém. Tie deti, keby neboli zaostalé, tak dá sa s nimi pracovať.
1: Tento problém sa týka viacerých slovenských regiónov. Podľa košického magistrátu sa nedá zvládnuť iba represívnymi opatreniami, hovorí Jana Poľová.
11: Žobranie v Košiciach riešime prostredníctvom pravidelných kontrol mestskej polície, terénnej sociálnej práce a spolupráce s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny a policajným zborom. Pri podozrení na zneužívanie detí pri žobraní postupujeme podnety príslušným orgánom na ďalšie konanie. Dlhodobé a účinné riešenie si však vyžaduje aj systémové a legislatívne zmeny. V súčasnosti preto pripravujeme návrh týchto zmien, ktorý vychádza z našich skúseností s týmto problémom v Košiciach.
1: Úrady problém považujú za závažné porušovanie detských práv. Namiesto peňažných príspevkov, ktoré tento zneužívajúci systém iba udržiavajú pri živote, odborníci odporúčajú poskytnúť deťom radšej jedlo alebo nápoje. Monitoring úradu komisára pre deti ukázal, že najmenej tretina prípadov detského žobrania môže byť organizovaná. Ak dospelí nútia deti žobrať a profitujú z toho, ide o trestný čin. Ak takéto konanie spozorujete, treba to oznámiť polícii. Hokejisti HKS Mark Košice odštartovali novú druholigovú sezónu po letnom posilnení kádra vo veľkom štýle a v úvodných troch zápasoch získali plný bodový počet pri pôsobivom skóre 27. V domácom súboji tretieho kola deklasovali Sabinov 7-0. Gólovým hetrikom a asistenciou sa na tom podieľal útočník Igor Halás.
12: Šance tam boli, hej, chalani nahrávali, ja som takisto im nahrával, ale celkovo, akože sme si to dneska z chuti zahrali. To, že to vyšlo dneska na mňa, tak to niekedy je, niekedy tak míne na niekoho iného, takže som rád, ale hlavne sú 3 body. Povinná výhra, jednoznačne, chlapci si z chuti zastrelali, takisto sme si nacvičili niektoré veci a ideme sa už sústrediť na Trebišov na ďalší zápas.
1: Zubri obsadili vo svojej nováčikovskej sezóne druhé miesto a do aktuálneho ročníka vstúpili s jasným cieľom postúpiť do Typos SHL.
12: Išli sme rozhodne s tým, že máme najvyššie ambície, sa s tým nebudeme tajiť a máme tam silných superov, hej, už sme niektorých aj s nimi hrali, niektorí nás ešte len čakajú, ja si myslím, že každý momentálne je to viac a viac vyrovnané v tej druhej líge. Niekedy to bolo menej vyrovnané, dneska je to už oveľa viac vyrovnané, či už vidíme naša skupina Východ alebo Západ, takže uvidíme, zatiaľ to ide po našich predpokladov.
1: Najbližší zápas odohrajú hokejisti Esmarku v sobotu v Trebišove. Dnes ešte s premenlivou oblačnosťou. Zajtra v Košiciach spočiatku zamračené, postupne sa vyjasní. Maximálna denná teplota vystúpi na 13 až 15 stupňov. Aktuálne je na východe od 10 do 14, Liptov hlási 6 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Terezia Čokotová.
13: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Počúvate Rádio Košice aj takto krátko po 13. kedy sa vám od mikrofónu prihovára Barbara. Metropolitné správy máme za sebou a čaká nás aj počas tejto hodiny veľa kvalitnej hudby a samozrejme aj zaujímavé informácie. Už o chvíľu nám zaspieva aj Joe Cocker, takže určite ostaňte s nami.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie, gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Čau ragazzi, la Dolce Vita prikáza do Košic už tento piatok a sobotu. Pozor, 16. a 17. októbra vás čakáme v Kustále na Divino Festival. Pripravte sa na top vinárov priamo z Talianska, Valdobbiadene, Primitivo, Chianti, Montalcino, Sardinia. Nebudú chýbať aj pochutky, pizza, focaccia a ďalšie dobroty. Za podoba dobré energie zo live hudbou ďakujeme Wood Night Band. Divino Festival, jedinečná talianska atmosféra už tento piatok a sobotu od 15. do 23. v Kustále. Jasná, divinofestival.sk. Vi aspettiamo.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Šariši.
5: 90,8.

0: Rádia Košice a teraz už aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodovú stredu prejeme aj na cesty. Nová dopravná nehoda sa stala v Košiciach pred mostom VSS smerom z Barce. V odbočovacom pruhu na Opátske sa zrazili dve autá. Zvýšte tu preto opatrnosť a so zdržaním treba naďalej rátať na horskom priechode Branisko obojsmerne. Úseku sa radšej vyhnite. V Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Hlavnú a na Vyšnom Opátskom pred mostom v smere na jazero prebiehajú tiež práce. Prechádzajte tu opatrne. Aktuálne ste nám nahlásili iba jeden radar, a to v Michalovciach na Močarianskej pri Sladovni v smere do centra. To je z dopravného servisu všetko. Pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Košice ešte nikdy neviedla žena. Pre mňa to však nie je otázka symbolu. Je to otázka spôsobu riadenia mesta. 12 rokov nesiem zodpovednosť za mestskú časť a viem, že dobrý primátor musí vedieť počúvať, rozhodnúť sa a potom výsledok aj doručiť. Do vedenia Košíc prinesiem skúsenosť, energiu a novú politickú kultúru. Dnes nastal čas, aby Košice prvýkrát vo svojej histórii viedla žena. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
3: Chcú vás pomýliť. Museli nasadiť kandidáta s podobným menom, lebo sa boja o svoje miesta. My naopak milujeme naše mesto a preto prinášame veľkú košickú víziu. Čisté a bezpečné ulice, využívanie eurofondov na maximum, modernú dopravu a sídliská pre rodiny s deťmi. Aj tieto riešenia sú súčasťou programu VKV 2042. Som Ladislav Lorinc, starosta KVP a kandidát na primátora. Posuňme Košice spoločne pred. Voľte číslo 2.
2: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
4: Košický kraj je náš domov. Spoločne sme ho rozhýbali a dnes rastie. Za výsledkami sú ľudia, ktorí veria v náš kraj. Chcem s vami pokračovať v začatých projektoch a prinášať nové, aby sme spoločne budovali super kraj pre všetkých. Pokračujme spolu. Som Rastislav Trnka, kandidujem na predsedu Košického samosprávneho kraja ako nezávislý kandidát s číslom 6. S Rastom kraj rastie.
2: Objednávateľom kampane je Rastislav Trnka Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
5: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Počúvate Rádio Košice aj takto v stredu popoludní.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: Ako iste viete, tak v Rádiu Košice odovzdávame počas celého októbra pracovným kolektívom z Košic a Prešova raňajky v hodnote 100 eur od pekárovej ženy. Pekárová žena si všetky svoje výrobky vyrába ručne a ide naozaj o poctivú prácu a chutné kváskové pečivo. My sme dnes do poludnia už jeden pracovný kolektív z Prešova potešili.
2: A čo u teba vyhráva tak na raňajky, sladké alebo slané?
3: No, u mňa konkrétne väčšinou sladké. Mám rada čokoľvek, čo je plnené, alebo prípadne si sama pripravím. A kolegyňky tiež v podstate majú radi sladké raňajky hlavne. Ale môže byť aj nejaké slané. No, občas aj nejaký, ako som písala v komentári, aj nejaká natierka môže byť. Takže je to také individuálne.
2: OK, a keby som ti teraz ponúkol taký pistáciový krásant od pekárovej ženy, dala by si si?
3: Joj, to je môj obľúbený, áno.
2: Obľúbený, takže som ešte aj to trafil. Ano. To je skvelé. A kde si preň chodievaš? Kam to máš do predajne pekárova žena najbližšie? Teda sme v rámci Prešova.
3: Áno, áno. Tak najbližšie máme na Švábuch, takže tam.
2: Takže na Švábsku 29.
3: Áno.
2: A potom ešte samozrejme na sídlisku 3 na Prostejovskej. Dobre, Natália, je to teraz v tvojich rukách, lebo máš možnosť teraz získať čerstvé raňajky od pekárovej ženy a Rádia Košice v hodnote 100 eur, ale potrebujem na to počuť jednu dôležitú vetu.
3: Moja najobľúbenejšia pekáreň je pekárová žena.
2: A to je absolútne skvelé, pretože vďaka tomu získavaš raňajky od pekárovej ženy v hodnote 100 eur.
3: Wow, ďakujeme, tešíme sa. Aj kolegynky sa usmievajú. Ďakujeme veľmi pekne.
0: Natália si tak už zajtra spoločne s kolegyňami pochutí aj na tom výbornom krosante a my sme veľmi radi, keď môžeme takto niekoho potešiť a budeme v tom pokračovať aj naďalej a ešte dnes zavoláme jednej alebo jednému z vás, tentokrát z Košíc.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.

0: Shakira a Burna Boy nás takto výborne naladili hudobne a my už teraz smerujeme za tými z vás, ktorí ste za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom pripomíname, že v Košiciach sa stále pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Hlavnú ulicu. Doprava smerujúca po jednosmernej ulici Mesiarska je odklonená z ulice Poštová smerom na Alžbetinu. Na Vyšnom Opáckom pred mostom v smere na jazero prebiehajú práce na ceste a do konca týždňa ešte prebiehajú práce aj na Klimkovičovej ulici. Vodičov upozorňujeme, že na horskom priechode Branisko oboj smerne sú stále dlhé kolóny, úseku sa preto radšej vyhnite. Ak by sa ale niečo zmenilo, určite aktualizujte. Radary sú v Michalovciach na Močarianskej pri Sladovni do centra a na D1 za výjazdom Štrba do Popradu. Hliadka vás zastaví v Prešove na začiatku

0: Pražskej smerom na ulicu pod Kalváriou. A to je z dopravného servisu všetko, pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Tlačidlové mobily na miesto smartfónov, papierové mapy na miesto navigácie. Aj vy sa chcete niekedy jednoducho odpojiť.
2: Cieľom nie je úplne sa vrátiť do doby pred internetom, ale skôr naučiť sa tie technológie používať tak, aby oni neovládali nás.
1: O výhodách aj rizikách digitálneho detoxu si povieme dnes po 14.
3: Rádio Košice.

Rádia Košice, Zlodej Slnečníc, máme necelé 4 minúty pred 14. a to znamená, že do štúdia to už má namierené Terka, a to aj s ďalšími správami. V tých si povieme viac aj o kritike schváleného rozpočtu, ale bude toho samozrejme ešte o mnoho viac, preto zostaňte naladení.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Opozícia skritizovala schválený rozpočet. Rusko zasiahlo ukrajinskú tepelnú elektráreň. Kukuľková s Bajorovou postúpili do štvrťfinále štvorhry. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Poslanci Národnej rady schválili zákon o štátnom rozpočte na rok 2027. Deficit má dosiahnuť 4,94% HDP. Za rozpočet hlasovalo 76 zo 78 prítomných poslancov. Dvaja sa hlasovania zdržali. Tento výsledok ocenil premiér Robert Fico.
2: Chcem skonštatovať, že si nepamätám, ak sa mýlim, prosím, opravte ma, že by Národná rada Slovenskej republiky tak skoro schválila rozpočet na nasledujúci rok, ako to je v roku 2026 na rok 2027. Dnes som ráno pozeral do kalendára, myslím, že je 14. oktobra. Myslím si, že ťažko nájdeme nejakú paralelu v histórii a o histórii Slovenského parlamentu ja už môžem niečo hovoriť. Blahoželám schváleniu štátneho rozpočtu celej Slovenskej republike, pretože to je rozpočet veľmi dôležitý pre našu krajinu v týchto ťažkých časoch.
1: Návrh rozpočtu bol ešte pred hlasovaním terčom kritiky zo strany opozície. Jej predstavitelia opakovane kritizovali, že rozpočet nejako nezlepšuje stav slovenských verejných financií, naopak deficit ešte zvyšuje. Svoj názor nezmenili ani po výsledku hlasovania. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
3: Tento rozpočet je okrem iného aj priestor pre obrovskú rabovačku v tom predvolebnom roku. Či už bude platiť tento riadny, alebo, ako je pravdepodobnejšie, bude provizórium, bude to predvolebný lup. Bude to nielenže vyjedená špajza, ale ešte z toho aj odstránia všetky zárubne, odmontujú všetko a tak, ako holobit, ako Robert Fico odovzdával Bonaparte, tak oni odovzdajú štát. Bude to pre tú vládu budúcu o to ťažšie, ale my sme pripravení aj spolu s našimi partnermi dať Slovensko opäť do poriadku.
1: Hlasovanie s tesným výsledkom sprevádzal potlesk koaličných poslancov aj členov vlády. Reagoval na to opozičný poslanec Štefan Kiš.
4: Za čo tlieskali? Za rekordný dlh, ktorý spôsobili za uplynulé 3 roky. Za to, že ten deficit je rovnaký a bude ešte vyšší, ako keď ho prevzali. Ľudia si takto 3 roky uťahovali opasky, dokopy za tieto ich, čo oni nazývajú konsolidácie, zaplatili 4500 eur každá rodina za opatrenia, ktoré tam sú, vyššie dane, vyššie odvody, DPHčka, ukradnuté štátne sviatky a ďalšie opatrenia zaplatí každá rodina 4500 eur a pritom bez výsledku.
1: Hospodárenie štátu by tak malo podľa rozpočtu dosiahnuť hotovostný schodok vyše 7 miliard 700 miliónov eur. Ruská balistická raketa zasiahla tepelnú elektráreň v Kyjeve bez toho, aby Ukrajina vopred dostala varovanie od svojich západných spojencov. Oznámil to prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina sa vo veľkej miere spolieha na západné, najmä americké spravodajské služby, ktoré jej pomáhajú odhaľovať blížiace sa ruské útoky a identifikovať ich ciele. Slovensko-srbská stolnotenisová dvojica Tatiana Kukuľková a Natália Bajorová postúpila na majstrovstvách Európy v Ľubľane do štvrťfinále štvorhry. V osemfinále si poradila so španielským duom Elvira Radová a Sofia Xuanzang 3-1. V rovnakej fáze naopak neúspeli medzi mužmi Ľubomír Pištej s Jakubom Zelinkom, ktorí prehrali 2-3 so Srbmi, Zotom Petom a Urošom Ninkovičom. Dnes naďalej s premenlivou oblačnosťou, zajtra podobne, ojedinele najmä na severe slabý dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 12 až 17, na Spiši a krajnom severovýchode väčšinou okolo 10 stupňov. V tejto chvíli je na východe od 11 do 15, na Liptove iba okolo 6 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, zo štúdia sa vám aj naďalej prihovára Barbara a som rada, že tu s vami môžem byť aj v toto stredajšie popoludne. Či už nás máte naladených doma, v práci alebo za volantom, tak sme najbližšie k vám a zlepšíme si spoločne tento deň. Hudobné nám s tým už teraz pomôže Desmod.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Keby ste mohli na chvíľu vstúpiť do rozprávky, kam by ste išli? Do krajiny Oz. Dorotka, jej priatelia, kúzelné víly a čarodejník. Tentoraz však nie v knihe, ale na ľade. 25 špičkových krasokorčuliarov svetovej úrovne, vzdušné gymnasti, hudba a špeciálne efekty. A aby ste si príbeh užili naplno, dialógy aj piesne sú v slovenčine. Čarodejník z krajiny Oz na ľade 11. novembra v Steel Arene v Košiciach. Vstupenky v sieti Ticketportal.
2: Už sa teším!
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Užívajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Aj v Tatrách 91,7.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom už v čase 14.20 meníme hudbu za vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: So zdržaním treba ešte naďalej rátať na horskom priechode Branisko obojsmerne, úseku sa radšej vyhnite. Ak by to už ale neplatilo, aktualizujte. V Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Hlavnú ulicu a na okružnej križovatke pri Valalíkoch prebiehajú práce na osádzaní trvalého dopravného značenia. V Pozdyšovciach smerom do Michaloviec pracujú cestári, tu treba rátať s obmedzením a z dôvodu rekonštrukčných prác je uzatvorená cesta medzi Zemplín Širokou a Iňačovcami. Radary sú v Košiciach na Prešovskej pred Leteckou fakultou smerom na Palackého a na D1 za výjazdom Štrba do Popradu a hliadky sú na výjazde do Prešova smerom z Dúlovej Vsi a v Brekove do Humenného. A to je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Košický kraj je náš domov. Spoločne sme ho rozhýbali a dnes rastie. Za výsledkami sú ľudia, ktorí veria v náš kraj. Chcem s vami pokračovať v začatých projektoch a prinášať nové, aby sme spoločne budovali super kraj pre všetkých. Pokračujme spolu. Som Rastislav Trnka, kandidujem na predsedu Košického samosprávneho kraja ako nezávislý kandidát s číslom 6. S Rastom kraj rastie.
2: Objednávateľom kampane je Rastislav Trnka Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36591 491.
3: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591 491.
4: Som Marcel Vrchota a ako starosta najobľúbenejšej košickej mestskej časti Košice Západ viem, že teraz sa potrebuje pre svoj rozvoj skúsenosti. Prinášam spoluprácu, odbornosť a odhodlanie. Viac informácií o úspechoch a víziách na www.vrchota.sk. Príďte 24. októbra voliť a voľte starostu číslo 8. Spolu sme Terasa, Marcel Vrchota.
2: Objednávateľom kampane je Marcel Vrchota Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36591 491.
5: Bezpečné mesto sa nezačína veľkými rečami. Začína sa tým, že pravidlá platia pre každého. Chcem Košice, v ktorých sa rodičia neboja o svoje deti, seniori sa cítia bezpečne a mesto problémy nerieši až vtedy, keď prerastú cez hlavu. Poriadok vo verejnom priestore, dôsledné dodržiavanie pravidiel a mestská polícia, ktorú je vidieť tam, kde ju ľudia potrebujú. Bez výhovoriek a bez zatvárania očí. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: nápad, ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné, ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne.

0: Rádio Košice, v ktorom sa aj dnes venujeme kultúre.
1: Rádio Košice žije kultúrou.
0: Leto je dávno za nami, najkrajšie sviatky v roku sú ešte v nedohľadne. Čo takto si spríjemniť často aj náročné dni poriadnou dávkou kultúry? Štátna filharmónia v Košiciach v rámci 58. sezóny pripravila približne 80 podujatí. Návštevníci si môžu vybrať z rôznorodých symfonických skladieb, predohier, vokálnej a baletnej tvorby, filmovej hudby či rodinných koncertov. Riaditeľka Košickej filharmónie Lucia Potokárová odporúčila, ktoré podujatia by sme nemali vynechať.
2: Teším sa určite na stravinského vtáka Ohníváka s Tomášom Bravnerom. Teším sa na to, že pripomenieme si jubileum Norberta Bodnára, zaznie jedno dielo v premiére, ktoré napísal na objednávku Štátnej filharmónie Košice, taktiež zahráme aj jeho klavírny koncert. Teším sa na už spomínané koncerty s Johnom Fiorem. Teším sa na Waltonovú symfóniu s Christophenom Wardom v mesiaci február. Teším sa na Lukáša Borovica, poľského dirigenta, ktorý bude spolupracovať na projekte s nami, kde súčasťou symfonického orchestra budú aj študenti konzervatória vybratí po konkurze. Tam zaznie Beethovenova prvá symfónia.
0: Lektor dramaturgie Peter Katina pripomenul, že nová sezóna odštartuje už zajtra od 19. otváracím koncertom v Dome umenia.
3: Otvárací koncert pod názvom Dvořáková Novosvetská, tam si myslím, že sa môžu poslucháči veľmi tešiť na tri veľmi zaujímavé diela. Tým prvým je koncertná predohra S-dur od Jana Levoslava Bellu. Je to dielo, ktoré vzniklo v roku 1872-73. Autor ho písal v čase, keď sa ešte len ako keby kryštalizovala slovenská národná tradícia orchestrálnej hudby. A on túto tematiku uchopil veľmi zaujímavým spôsobom tým, že na jednej strane využíva melodiku a podklady slovenských ľudových piesní a na druhej strane ich ukotvuje v akomsi priestore neoromantizmu, je inšpirovaný hudbou Franca Lista a Richarda Wagnera a veľmi precízne pracuje s polyfóniou, takže je to veľmi zaujímavá a radostná, svieža, oslavná skladba.
0: Vrcholom večera bude husľový koncert amerického skladateľa Samuela Barbera, ktorý vznikol v roku 1939. Najzaujímavejšou je však tretia časť, ktorá je virtuózna a tvorí ju nepretržitý sled rýchlych nôt. Je len málo solistov, ktorí dokážu zahrať túto skladbu.
3: Čo je veľmi zaujímavé, tak tento koncert predniesie alebo uvedie solistka Mária Judnič, ktorá je ruského pôvodu, ale od svojich 3 rokov žije v Kansas City a ktorá je napríklad zaujímavá aj tým, že v roku 2021 vyhrala hneď 3 veľmi náročné obrovské svetové husľové súťaže, takže je to solistka par excellence. Koncert zaznie pod vedením nášho stáleho hostujúceho dirigenta Tomáša Bravnera.
0: V druhej polovici koncertu zaznie veľkolepá novosvetská symfónia Antonína Dvořáka. Záver sezóny bude tiež výnimočný, čo nám potvrdila aj Lucia Potokárová.
2: Teším sa na záver sezóny, kde zahráme slavnú Šeherezádu s fantastickým dirigentom Borejkom. Taktiež sa teším na Čajkovského Manfreda, Sibeliu 5. symfóniu s Tomášom Braunerom, ktorý aj v tejto koncertnej sezóny pokračuje ako stály hostujúci dirigent. Čiže tých koncertov je veľmi veľa, možno môžem aj trošku prezradiť. Aj Košickú hudobnú jar, na Košickej hudobnej jari si pripomenieme Beethovenové výročie a zahráme ikonickú Beethovenovú 9. symfóniu s Odou na radosť. Takže to sú ani nie že highlighty, ale len výber z toho všetkého, čo nás čaká v rámci koncertnej sezóny.
0: Či už si vyberiete koncert v úvode alebo v závere sezóny, určite neoľutujete. Košická filharmónia za každým prináša

0: Elton John z Rádia Košice a my už vieme, ako to aktuálne vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: So zdržaním treba ešte stále rátať na horskom priechode Branisko obojsmerne a aj na výjazde z Popradu smerom do Veľkej Lomnice. V Košiciach na Vyšnom Opáckom pred mostom v smere na jazero prebiehajú práce a do konca týždňa prebiehajú práce aj na Klimkovičovej. Treba tu rátať s dočasným obmedzením. Na okružnej križovatke pri Valalikoch prebiehajú práce na osádzaní trvalého dopravného značenia. Prechádzajte preto opatrne. Radary sú v Košiciach na Prešovskej pred Leteckou fakultou smerom na Palacké a na D1 pred výjazdom z Spišských Štvrtok do Popradu a hliadky sú v Poldišovciach smerom do Hriadok na výjazde do Prešova z Dúlovej Vsi a v Brekove do Humenného. A to je z dopravného servisu všetko. Pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 245 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.

Počúvate Rádio Košice, ďalšia hodina je takmer za nami a my už presne na celú vymeníme hudbu aj za dôležité spravodajské informácie. Všetko najaktuálnejšie a najdôležitejšie budete mať teda na jednom mieste, nič nemusíte hľadať. My to pre vás máme už všetko pripravené, preto zostaňte naladení.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Polícia upozorňuje na zvýšené riziko stretu so zverou. Na Slovensku vysychajú zdroje pitnej vody. Ligová fáza aj so slovenskou stopou. Je 15 hodín, čas na správy Rádia Košice. Jesenné obdobie prináša na cesty viacero rizikových faktorov. Tma, hmla, sichravé počasie a mokrá vozovka zhoršujú podmienky na jazdu a zároveň sa zvyšuje riziko stretu so zverou, ktorá sa najmä v raných a večerných hodinách pohybuje v blízkosti ciest. Policajný zbor preto upozorňuje vodičov, aby jazdili obozretne a prispôsobili rýchlosť aktuálnym podmienkam. Viac Lea Vilhanová.
2: Mnohí vodiči totiž vyrážajú na cesty ešte za tmy, pričom viditeľnosť môže zhoršovať hmla či dážď. Mokrá vozovka navyše výrazne predĺžuje brzdnú dráhu. Ďalšie riziko na vodičov striehne v úsekoch ciest v blízkosti lesov a poľnohospodárskych plôch, kde im cestu môže skrížiť lesná zver. Tá býva aktivnejšia najmä po západe slnka a v noci. Ak vodič pozoruje zviera pri ceste, mal by spomaliť a počítať s možnosťou, že za ním budú nasledovať ďalšie.
1: Ak dôjde k zrážke so zverou, vodič by mal zachovať pokoj, vozidlo odstaviť a skontrolovať, či sa niekto z posádky nezranil. Na Slovensku vysychajú zdroje pitnej vody. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti zasiahnu aj vojaci. O použití profesionálnych vojakov a nevyhnutnej logistickej podpory na riešenie mimoriadnej udalosti rozhodla vláda na dnešnom rokovaní. Vojaci sa zapoja v prípade, že sa vyčerpajú dostupné kapacity a spôsobilosti na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. Rezort obrany priblížil, že miesta dodávok, počet vyčlenených vojakov a logistickej podpory budú následne koordinované s kontaktnými miestami na strane žiadajúceho štátneho orgánu. A to obce, vyššieho územného celku a na strane ozbrojených síl. V Ľvove sa 5. novembra uskutoční spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády, potvrdil to Robert Fico. Dodal ale, že 25. novembra bude spoločná hospodárska komisia s Ruskom. Premiér zopakoval, že ide o jeho zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany. Fico na Eurovýbore pred samitom Európskej únie tiež povedal, že Slovensko nie je súčasťou ďalšej pôžičky pre Ukrajinu. Podľa premiéra sú to dary, ktoré Ukrajina nikdy nevráti. Hnutie ANO zostáva podľa prieskumu agentúry Median najsilnejšou politickou stranou v Česku. Jeho podpora je však najnižšia od mája tohto roka. Naopak, v porovnaní s predchádzajúcim meraním si výraznejšie polepšilo hnutie STAN. Podľa prieskumu septembrových volebných preferencií by sa do snemovne dostalo 6 politických subjektov. V polovici októbra dostane v európskom futbale priestor aj konferenčná liga. V ligovej fáze sa rovnako ako v dvoch najprestížnejších súťažiach predstaví 36 tímov, no odohrajú o 2 zápasy menej. Medzi nimi aj český Jablonec v kádri so Slovákom Sebastianom Nebilom, Dominikom Holím a brankárom Michalom Kukučom, belgický Chen so stredopoliarom Láslom Bénešom či tréner Adrian Guľa na lavičke lotyšskej Rigi. Dnes ešte premenlivá až veľká oblačnosť a zajtra už polojasno, na severe aj s prehánkami. Denné maxima 12 až 17 stupňov, na Spiši od 10 pri silnejšom severnom vetre. Momentálne je na východe prevažne pod mrakom a 13 až 15 stupňov, Spiš, Zamaguria, Liptov hlásia 9 až 11. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

Ladené máte Rádio Košice, 15. hodinu nám hudobne otvoril James Morrison a v skvelej hudbe budeme pokračovať aj naďalej. Čaká nás totiž hudobný kalendár, takže všetky narodeniny, vydania albumov, legendárnych skladieb a skrátka dôležité hudobné milníky, preto si to určite nenechajte uísť, ale ešte predtým nám stihne zaspievať aj Meghan Trainor. You can say what you-

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Spiši.
4: 92,6.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého sa vám vždy snažíme zlepšiť deň, priniesť nejaké zaujímavé, ale aj pozitívne správy, a jednu takú tu máme aj v tejto chvíli. V našom eteri sme už spomínali film Potopa, prvý hraný film o Rusínoch, ktorý je zároveň aj slovenským kandidátom na Oscara a teraz zožal aj ďalšie úspechy, konkrétne v Belgicku. Na 14. ročníku Waterloo Historical Film Festival získal dve ocenenia, a to cenu za najlepší film a cenu za najlepší ženský herecký výkon pre Sáru Chrypákovú. Tá stvárňovala hlavnú postavu. Tak odkedy som ja film videla, odporúčam ho naozaj úplne každému, a ak ste ho ešte náhodou nevideli, určite to napravte čím skôr, neoľutujete.

0: z Rádia Košice Jana Kiršner a teraz už aj informácie pre tých z vás, ktorí sú práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cesty vás už pozdravuje Ivon. Vodičom pripomíname, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Hlavnú ulicu. Doprava smerujúca po jednosmernej ulici Mesiarske odklonená z ulice Poštová smerom na Alžbetinu. V Prešove sú čiastočne obmedzené ulice Hlavná a Masaryková. Doprava je organizovaná dočasným dopravným značením. A za Harichovcami smerom na Levočské lúky je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a riadená semaforom. Aktuálne nám hlásite jeden radar, a to v Prešove na Obrancov za školou ku Kauflandu. Hliadku máme v Žbinciach do Hatalova. Ďakujeme, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: A teraz pravdu. Košický kraj je po rokoch zlého riadenia na chvoste rebríčkov. Som Igor Šimko a milujem náš kraj. Preto vravím, dvakrát a dosť. Nie je čas na prázdne supersľuby ani nováčikov. Preto konám. Menej mestských častí Košíc, non-stop lekáreň, projekty z plánu obnovy. A môžete mať viac. Stovky miliónov z EÚ aj 10 tisíc pracovných miest. Dal som vám podpis, výsledky aj garancie. Slovo robí chlapa. Voľte kraj podľa ľudí. Voľte Šimka za župana. Číslo 5.
2: Objednávateľom kampane je Igor Šimko Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
3: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
4: Košický kraj je náš domov. Spoločne sme ho rozhýbali a dnes rastie. Za výsledkami sú ľudia, ktorí veria v náš kraj. Chcem s vami pokračovať v začatých projektoch a prinášať nové, aby sme spoločne budovali super kraj pre všetkých. Pokračujme spolu. Som Rastislav Trnka, kandidujem na predsedu Košického samosprávneho kraja ako nezávislý kandidát s číslom 6. S Rastom kraj rastie.
2: Objednávateľom kampane je Rastislav Trnka Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
5: Zase stojíte v zápche? Vyhýbate sa na cestách dieram alebo vám ušla MHD? Podľa indexu kvality života sú Košice posledné krajské mesto. Aj to je výsledok súčasného vedenia mesta. Pripravili sme pre vás VKV, veľkú košickú víziu, ktorá aj do oblasti dopravy priveje čerstvý vzduch. Na KVP sme ukázali, že veci sa dajú robiť lepšie. Som Ladislav Lorinc, kandidát na primátora, ktorý posunie Košice vpred. Voľte číslo 2.
2: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice.
6: Košice potrebujú riešenia. Ak dostanem od vás dôveru viesť mesto, ak budem primátorkou Košíc, problém nelegálnych osád bude od prvého dňa jednou z mojich priorít. Nebudeme ho prehliadať ani čakať, že sa vyrieši sám. Mesto musí konať. Zákonne, ľudsky, ale dôsledne a s jasným cieľom problém vyriešiť. Pravidlá totiž musia platiť pre každého rovnako. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Pohodové počúvanie Rádio Košice je tu pre vás aj v stredu 14. októbra a s hudobným kalendárom. Ako inak, hneď na úvod vám povieme o legende. Narodeniny má dnes totiž Sir Cliff Richard.

rodený Harold Roger Webb je jedným z najúspešnejších britských spevákov, hoci istý čas pracoval ako úradník. Jeho bohatá hudobná kariéra už trvá viac ako 65 rokov. Okrúhlych 80 dnes oslavuje rokový spevák Dan McCafferty.

Líder škótskej hardrockovej kapely Nazareth nás opustil pred 3 rokmi, pamätať si ho však budeme pre jeho typický chraplák, ktorý pesničkám Nazarethu dodával osobité čaro. Dokázal to najmä v ich najväčšom hite v balade Love Hurts. Posúvame sa ďalej do roku 1948, keď sa narodila jamajsko-britská speváčka Marcia Barrett.

Poznať ju môžeme zo skupiny Bonnie M. Koncom 60. rokov sa z Británie presťahovala do Nemecka, kde istý čas koncertovala na turné s Kájom Gottom. Pred 50 rokmi sa ale pridala do slávnej disco skupiny a zažila s ňou celosvetovú slávu. Ideme znovu oslavovať. Narodeniny má Shesney Lewis, speváčka britskej formácie All Saints.

Známa dievčenská skupina sa preslávila hitmi ako Never Ever alebo Pure Shores a založila ju práve Chesney Lewis spolu s Melanie Blatt v 93. Ich debutový album sa stal tretím najpredávanejším albumom dievčenskej skupiny v britskej histórii. V Spojenom kráľovstve ostaneme, lebo 14. októbra 1977 vydal David Bowie už svoj 12. štúdiový album.

takzvanej berlínskej trilógie jeho albumov to bol v poradí druhý počin a prestížny magazín New Musical Express ho označil ako album roka. V pozadí práve počujete rovnomennú pieseň, ktorú tiež nájdeme na albume. Teraz nás čaká veľké meno, o rok na to sa narodil americký spevák Usher.

Usher Raymond IV. V texaskom Dallase v roku 1978. Kariéru však započal v Atlante a začiatkom milénia bol megahviezdou aj vďaka hitu s jednoduchým názvom Yeah. Pred tromi rokmi vystúpil v polčasovej show Super Bowlu a už dosiahol asi všetko,

domácej hitparády skončili na druhej priečke. Úplný vrchol americkej hitparády títo chlapci, dnes už zrelí muži, nikdy nerosiahli, podarilo sa im však dostať do dnešného hudobného kalendára, ktorý zakončíme práve ich spomínanou skladbou Quit Playing Games With My Heart.

0: Backstreet Boys zavítali do playlistu Rádia Košice a strieda ich už Ivon aj s vašimi postrehmi z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte v Košiciach na Gorkého pred kruhovým objazdom k Džambu a na Hlinkovej na Furču. Ďalej pripomíname, že do konca týždňa prebiehajú práce na Klimkovičovej ulici, preto tu rátajte s dočasným obmedzením. A z dôvodu rekonštrukčných prác je do zajtra úplne uzavretá cesta medzi Zemplínskou Širokou a Iňačovcami. Pozor na rýchlosť, tu vám namerajú v Košiciach na triede KVP za mostom k Optime, Prešove na Obrancov mieru za školou ku Kauflandu a na konci Dargova do Košíc. No a hliadku máme ešte stále v Žbinciach do Hatalova. Ďakujeme a prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Dnes máte Rádio Košice, z ktorého už ideme aj do Londýna, pretože práve tu sa koná výstava, ktorá odhaľuje modný svet bývalej kráľovnej Alžbety II. Súčasťou jej viac ako 300 kuskov z jej šatníka, vrátane svadobných šiat, alebo aj tých šiat, ktoré mala na svojej korunovácii, a okrem toho rôzne šperky, klobúky, ale aj ďalšie iné doplnky. Výstava je v Kráľovskej galérii pri Buckinghamskom paláci, a to až do apríla budúceho roka. Tak to znie viac než zaujímavo, ale to znie už aj nasledujúci hudobný výber. Z Rádia Košice nám zaspieva Katka Knechtová.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5-hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Keď dostaneš chuť na niečo naozaj výnimočné, daj si Henry Vajce od slovenskej spoločnosti Perkins Poprad. Obľúbená klasika, ktorá poteší nielen na raňajky, desiatu, ale aj kedykoľvek počas dňa. A ak máš rád poriadnu iskru, ochutnaj Henry Vajce Pikant. Chuť, ktorá stojí za to. Dokonca v dvoch verziách. Klasik alebo Pikant. Perkins. Keď lahôdky, tak s chuťou. PerkinsSlovakia.sk.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

Rádia Košice Years and Years a už presne na celú sa ozve aj Romy, ktorá pre vás má pripravené správy. Tentokrát tie regionálne, v nich navštívime Levoču, ale zavítame aj k Zemplínskej Šírave, ktorú čaká rekonštrukcia. Viac detailov už ale prezradíme priamo v správach, takže určite zostaňte naladení.

0: regionálne správy Rádia Košice.
1: V Levoči budujú nové centrum integrovanej starostlivosti. Výsledky záťažového testu určia budúcnosť mosta v Trebišove. Tatran nestačil na Sávehov. Krátko po 16. vám prinášame regionálne správy Rádia Košice. V areáli Levočskej nemocnice pokračuje výstavba regionálneho centra integrovanej starostlivosti, ktoré prepojí ambulantnú a lôžkovú starostlivosť priamo v areáli nemocnice. Doterajší riaditeľ nemocnice, ktorý spustil výstavbu polikliniky, František Lešundák, uviedol, že centrum prinesie do okolitého regiónu novú éru medicíny.
2: Všetky ambulancie budú tam sústredené, okrem chirurgických, ktoré ostanú v tom kvázi urgentnom príjme. Tam bude chirurgická, ortopedická, traumatologická a všetky ambulancie ostatné budú v tom priestore a tam bude aj parkovisko. Tým, že musíme odísť z evangelickej budovy, máme ju do konca budúceho roku, tak vytvárame tam nové pracovisko OIM a nové pracovisko ODISu. Navýšime počet ODIS, to sú tí ventilovaní pacienti, no aj tam bude ďalších 20 lôžok ODH, ktoré tu vôbec nie sú. Ono už dneska sa robia vnútro, lebo sa to v júni začalo ten projekt realizovať.
1: Investícia dosahuje sumu takmer 7 miliónov eur a je rozdelená do dvoch etáp. Hrubá stavba v hodnote viac ako 3,7 milióna ide z vlastných zdrojov siete nemocníc a nadväzujúce práce vo výške viac ako 3 milióny podporí Ministerstvo zdravotníctva z európskych zdrojov. Sieť nemocníc k ním v rámci spolufinancovania prispieje ďalšími viac ako 250 tisícmi. Slovenský vodohospodársky podnik pripravuje rozsiahlu rekonštrukciu juhovýchodnej hrádze Zemplínskej Šíravy. Projektová dokumentácia by mohla byť dokončená ešte v tomto roku, uviedol to riaditeľ odštepného závodu Povodie Bodrogu Jaroslav Valo.
3: K dnešnému dňu už asi na troch úsekoch, ale v takých 100-metrových kúsoch, kde to bolo najkritickejšie, možno 3, 4, 5 rokov dozadu, tam sa už takéto opravy urobili, ale boli to lokálne, pretože trebalo zastabilizovať, ale v pláne je urobiť absolútne celú Zemplínsku Šíravu. Bavíme sa tam o nejakých 200 tisíc kubíkov zeminy, je v projekte naplánované a takisto dať juhovýchodnej hrádzi aj nový koberec.
1: Hrádza je dlhodobo vystavená eróznym účinkom vody a silného vetra, ktorý spôsobuje postupné narúšanie jej svahov. Na nadjazde v Trebišove, ktorý čaká rekonštrukcia za takmer 8 miliónov eur, vykonali záťažovú skúšku s vylúčením dopravy. Zistenia z nej následne určia postup, harmonogram a približný časový plán rekonštrukcie objektu, ktorý vedie aj ponad dôležitú železničnú trať. Výsledky sa očakávajú približne o 3 týždne. A na záver ešte jedna smutná správa. Vo veku 49 rokov zomrel herec Michal Novák. Informovalo o tom divadlo Poprad, v ktorom pôsobil. Správu o úmrtí potvrdilo aj nezávislé kultúrne centrum Ramagu zo Spišskej Starej Vsi, kde Novák hrával. Diváci ho mohli poznať aj zo slovenských filmov a seriálov. A presuňme sa na Šariš. Hádzanári Tatrana Prešov prehrali vo svojom treťom vystúpení v Európskej lige EHF so švédským tímom Sávehov 25-38. Prešovčania nenadviazali na remízu z druhého kola s Triglavom a v tabuľke D skupiny im patrí štvrtá priečka. Krídelník Matúš Majerský zaznamenal jeden gól.
4: Tak v Európskej lige sú poviem, jak každá minútka je cena, pretože toto je pre nás to jakoby hazardský sviatok. Taký super, tu mne príde každý týždeň, takže ako ja som rád za tie, aspoň no za tých 20 minút. Tak ukázali, že treba nám ešte makať na niečom, akože jak celý tým, pretože Švedi nám ukázali, ako sa hraje hadzana v podstate a my sme to celkom vypustili.
1: Tréner Radoslav Antol hodnotí zápas ako nevydarený.
5: Nepredstavili sme to takto, chceli sme zobrať bodík, vedeli sme, že Sávehov je kvalitné mužstvo, aj keď mladé, ale tá hádzana má iné parametre. Rýchlosť, dynamika, výbušnosť, od prvej minúty, perfektná obrana, nasadenie, jednoducho, dnes na nás vleteli a my sme sa vedeli s tým poradiť. U nás nám nefungovalo, sa povedať viac menej nič.
1: Prešovčania sa najbližšie stretnú opäť so Sávehovom. Na jeho palubovku zavítajú 17. novembra. Štvrtok na východe a Liptove s prevažne malou oblačnosťou a silnejším severným vetrom. Teploty vystúpia na 12 až 17 stupňov, na horách od 10. Na východe a Liptove je práve polooblačno až oblačno a do 15 stupňov. Spíš hlási 11, za Magurie 10 a Liptov ešte o stupeň menej. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Vahaľová.
0: Popoludne s Rádiom Košice.

Rádio Košice, pohodové stredajšie popoludne. Od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara a sme už v polovici týždňa. To vždy znie veľmi dobre, keď to vyslovíme tak nahlas, pretože treba si predsa len nájsť nejaký dôvod na radosť. A tým môže byť určite aj to, že od víkendu nás delia už iba 2 dni. A ďalším dôvodom môže byť ešte aj kvalitná hudba. Z Rádia Košice si hráme Baby Doll.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Čau ragazzi, la Dolce Vita prikáza do Košic už tento piatok a sobotu. Pozor, 16. a 17. oktobra vás čakáme v Kustále na Divino Festival. Pripravte sa na top vinárov priamo z Talianska, Valdobbiadene, Primitivo, Chianti, Montalcino, Sardinia a nebudú chýbať aj pochutky, pizza, focaccia a ďalšie dobroty. Za podoba dobrej energie zo live hudbou ďakujeme Wood Night Band. Divino Festival, jedinečná talianska atmosféra už tento piatok a sobotu od 15. do 23. v Kustále. Jasná, divinofestival.sk. Ja spätiamo.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.

Počúvate Rádio Košice, v ktorom sme najbližšie k vám a máme tu aj ďalšiu zaujímavú novinku, pretože zápisník s textami piesni od Freddieho Mercuryho sa na aukcii predal až za 277 tisíc libier. Tieto ručne písané texty boli súčasťou zbierky hudobného producenta skupiny Queen, ale aj samotného Freddieho Mercuryho, Reynolda Meka. Ten do dražby ponúkol aj množstvo suvenírov a rôznych osobných predmetov, tak ten, kto si tento zápisník kúpil, musí mať asi naozaj veľmi veľkú radosť. A my si ju urobíme priamo hudbou Freddieho Mercuryho. Hráme si I Was Born to Love You.

0: Rádio Košice, v ktorom už máme dôležité informácie pre všetkých vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme novou dopravnou nehodou. Tá sa stala za zjazdom Košice východ do Košíc. Prechádzajte tu opatrne a ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Postojíte si na Hlinkovej na Furču, na námestí Osloboditeľov smer Palackého a v Prešove na Bardejovskej do Nižnej Šebastovej. Po Zdišovciach smerom do Michaloviec prebiehajú práce na ceste, rátajte tu s obmedzením. A v Mlynici sa opravuje most a doprava je tu riadená semaforom. Od zajtra bude cesta úplne uzatvorená až do konca roka a obchádzka povedie cez Poprad. Na vás trienu v Košiciach na Jantárovej pred Čelkou smer Ryba, na triede KVP pri Slovnatke k Optime a na D1 za zjazdom Spišské potratie do Popradu. Ďakujeme, počujeme sa o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: k sebe fér. Platená politická reklama. Košice ešte nikdy neviedla žena. Pre mňa to však nie je otázka symbolu. Je to otázka spôsobu riadenia mesta. 12 rokov nesiem zodpovednosť za mestskú časť a viem, že dobrý primátor musí vedieť počúvať, rozhodnúť sa a potom výsledok aj doručiť. Do vedenia Košíc prinesiem skúsenosť, energiu a novú politickú kultúru. Dnes nastal čas, aby Košice prvýkrát vo svojej histórii viedla žena. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
1: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
2: Košický kraj je náš domov. Spoločne sme ho rozhýbali a dnes rastie. Za výsledkami sú ľudia, ktorí veria v náš kraj. Chcem s vami pokračovať v začatých projektoch a prinášať nové, aby sme spoločne budovali super kraj pre všetkých. Pokračujme spolu. Som Rastislav Trnka, kandidujem na predsedu Košického samosprávneho kraja ako nezávislý kandidát s číslom 6. S Rastom kraj rastie.
1: Objednávateľom kampane je Rastislav Trnka Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
3: Predražená plaváreň? Nula postavených nájomných bytov a kolaps dopravy? Aj to sú výsledky súčasného vedenia, ktoré naozaj zmenili Košice. K horšiemu. Roky počúvame, ako nám bude dobre. Ale kedy? Stačilo už sľubov. Žijeme konečne v meste, aké si zaslúžime. Som Ladislav Lorinc, starosta KVP. Kandidát na primátora a mám konkrétnu víziu, ako naše mesto posunieme vpred. Voľte číslo 2.
1: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
4: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
1: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Počúvate Rádio Košice aj takto v stredu po 16.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: Pracovné dni bývajú niekedy poriadne náročné a niekedy sa človek ani nestihne zastaviť, aby sa poriadne naobedoval. A práve preto je dôležité ich začať s dobrými raňajkami, o ktoré súťažíte v Rádiu Košice aj s pekárovou ženou. Pracovný kolektív z Prešova sme už odmenili, ale raňajky tu máme ešte pre ďalší z Košíc, tak snáď sa to podarí.
2: Prosím.
0: Pekný deň, tu Barbara z Rádia Košice, hovorím s Romanom.
2: Áno, áno.
0: Ahoj Roman, prezraď mi, aký máš zatiaľ deň.
2: Výborný.
0: Tak verím, že sa mi ho podarí ešte zlepšiť, aj keď teda výborný to je na jednotku, ale tak hádam, bude excelentný. Ty si teraz ešte v práci, alebo ti už na dnes padla?
2: Už dneska padla, už som doma, ale keď voláte, tak už niečo šípim.
0: Niečo šípiš, no dobré, ale tak ty mi najprv prezraď, že kde pracuješ, aké je tvoje zamestnanie.
2: Ja pracujem ako učník, vlastne sme traja kolegovia, ste to vlastne stenicou, takže robíme aj externe učeníctvo, takže tak.
0: Som si ale celkom istá, že ste určite dobrý kolektív, keďže inak by si sa nezapojil do súťaže s pekárovou ženou o raňajky, ale na to, aby sa to podarilo, tak potrebujem od teba počuť také dôležité heslo.
2: Áno, mám to napísané na papieriku, čiže môžem to hneď povedať.
0: Tak
2: moja
0: povedz.
2: Moja najobľúbenejšia pekáreň je pekárová žena.
0: A je to naozaj tak? Je to tvoja najobľúbenejšia?
2: Áno, áno, kúpaj domov sa mať plienkou.
0: Aha, a čo máš najradšej? Čo zvykneš tak najčastejšie nakupovať?
2: Tak kváskový chlieb, rožky, croissanty, pistaciové.
0: Fíha, tak ty to máš teda riadne okúkané. A kde zvykneš, do akej prevádzky chodiť?
2: Čo je rene? Tá prevádzka.
0: A ešte je potom teda aj v Bastione na Továrenskej 8. Ja to nebudem ďalej naťahovať, Roman, gratulujem ti, pretože vyhrávaš pre celý pracovný kolektív raňajky v hodnote 100 eur od pekárovej ženy. Gratulujem.
2: Wow, super, ďakujem, teším sa.
0: A vedia, že si...
2: nevyhral.
0: Tak to je super, že je to práve prvýkrát s Rádiom Košice a s pekárovou ženou. Veľmi sa tešíme. A vedia tvoji kolegovia, že si sa teda zapojil do súťaže, alebo budú mať zaj...
2: Áno, vedia, hovoril som, dneska som tu.
0: No, tak teda o to väčšia asi radosť bude, že sa to podarilo. Užite si raňajky. Ešte raz gratulujem. Ďakujem, a ostaň mi na linke.
2: Ďakujem, vážim si to.
0: Ďalší pracovný kolektív teda máme odmenený, to bude ale chutné ráno. Vy sa však ešte stále môžete zapojiť, keďže súťažíme celý október. Všetky potrebné informácie nájdete na Facebooku a aj Instagrame Rádia Košice.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.

0: Roxy Music z Rádia Košice, ale teraz už vyrážame k tým z vás, ktorí ste za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Nehodu ešte stále odstraňujú za zjazdom Košice východ do Košíc, prechádzajte tu opatrne. A novú nehodu ste nám nahlásili v Prešove na konci Nižnej Šebastovej do Kapušian. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Aktuálne sa zdržíte na Hlinkovej na Furču a na námestí Osloboditeľov smer Palackého. Pozor si dajte na okružnej križovatke pri Valalikoch, kde prebiehajú práce na osádzanie trvalého dopravného označenia. A v Michalovcech je ulica profesora Hlaváča kvôli rekonštrukcii uzatvorená smerom z Masarykovej na Kuzmányho. Aktuálne nám hlásite dva radary, a to v Košice ťah na Jantárovej pred Čelkou smer Ryba a na konci Sečoviec do Dargova. Ďakujeme a prajeme pohodový dojazd do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Lizu Stansfield a podľa najnovších informácií bol najvyšší vrch v Alpách Mont Blanc v septembri takmer o 2 metre vyšší, a to než pri poslednom meraní v roku 2023. Zememerači ho merajú najmä teda kvôli snahe získať informácie o dopade klimatických zmien a vrchol tejto hory teda dosahuje približne 4792 metrov nad morom, a to teda v závislosti od počasia a vetra, a to sa jeho teda skutočná výška mení. V Rádiu Košice sa aktuálne mení iba to, čo si hráme, pretože z playlistu už nasleduje Krištof.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Metropolitné správy, Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Počúvate Rádio Košice, máme 3 minúty pred 17. a vy už viete, že to znamená, že na celú na chvíľu vymeníme hudbu za dôležité spravodajské informácie. Tie už má pre nás pripravené naša Romy, ale ešte predtým ju z playlistu predbehne Jeremy Loops.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prezident už dostal návrh na vymenovanie Kufu. Schválenie rozpočtu trvalo poslancom 5 dní. Juventa v 3. kole proti Izraelu. Máme 17 hodín. Čas na správy Rádia Košice. Predseda vlády Robert Fico doručil do prezidentského paláca návrh na vymenovanie Filipa Kufu do funkcie ministra životného prostredia. Informovala o tom kancelária prezidenta, za ktorú hovorí Patrícia Medveď-Macíková.
2: Pán prezident sa v súvislosti s touto nomináciou oboznámi so všetkými potrebnými informáciami, na ktoré má v zmysle svoje funkcie nárok. Ich posúdenie si môže vyžiadať dlhšie časové obdobie.
1: Kufa je nominantom SNS na post ministra životného prostredia potom, ako sa vyostril spor medzi vtedajším ministrom Tomášom Tarabom a SNS. Vedením ministerstva hlava štátu dočasne poverila premiéra. Poslanci Národnej rady schválili zákon o štátnom rozpočte na budúci rok. Deficit má dosiahnuť 4,94% HDP. Za rozpočet hlasovalo 76 zo 78 prítomných poslancov. Dvaja sa hlasovania zdržali. Tento výsledok ocenil premiér Robert Fico.
3: Chcem skonštatovať, že si nepamätám, ak sa mýlim, prosím, opravte ma, že by Národná rada Slovenskej republiky tak skoro schválila rozpočet na nasledujúci rok, ako to je v roku 2026 na rok 2027. Dnes som ráno pozeral do kalendára, myslím, že je 14. oktobra. Myslím si, že ťažko nájdeme nejakú paralelu v histórii a o histórii Slovenského parlamentu ja už môžem niečo hovoriť. Blahoželám schváleniu štátneho rozpočtu celej Slovenskej republiky, pretože to je rozpočet veľmi dôležitý pre našu krajinu v týchto ťažkých časoch.
1: Návrh rozpočtu bol ešte pred hlasovaním terčom kritiky zo strany opozície. Jej predstavitelia opakovane kritizovali, že rozpočet nijako nezlepšuje stav slovenských verejných financií. Naopak, deficit ešte zvyšuje. Svoj názor nezmenili ani po výsledku hlasovania. Predseda opozičného KDH Milan Majerský uviedol, že hnutie nepodporilo štátny rozpočet pre pokračujúce zadlžovanie Slovenska a prenášanie dôsledkov vládnych opatrení na občanov. Julius Jakab z opozičného hnutia Slovensko vyjadril nádej, že ústavný súd čo najskôr zasiahne a vyhlási rozpočet za protiústavný.
4: Existuje také slovenské porekadlo, že jeden deň hojno a v druhý deň túto vetu nedokončím. Nepatrí sa to, ale presne takto vyzerá náš štátny rozpočet na rok 2027.
5: Vláda završila to, čo sľubovala a to, čo sľuboval Robert Fico celému Slovensku, že pôjde do pekla na veľkom bielom koni. A toto je presne ten kôň, ktorého si pripravili. Len bohužiaľ to zaplatia všetci ľudia na Slovensku a s celým Slovenskom potiahne Fico do toho pekla.
1: Poslanci diskutovali v parlamente o zákone roka 5 dní. Všetko o téme prinášame aj na košiceonline.sk. Pápež Leo XIV, ktorý sa zotavuje po operácii, už začal chodiť a prijímať potravu. Výsledky pooperačných vyšetrení sú podľa Vatikánu v norme. Pápeža operovali včera v rímskej nemocnici. Lekári mu odstránili dolný lalok pravých pľúc. Následné vyšetrenia potvrdili, že 71-ročný pápež má najčastejší typ rakoviny tohto orgánu. Hádzanárky slovenského majstra MŠK Juventa Michalovce sa v pozícii finalistu uplynulého ročníka stretnú v 3. kole Európskeho pohára EHF s izraelským klubom Bnot Herzliya. Vicemajster DAC Dunajská Streda nastúpi proti lídrovi holandskej ligy Juro Unirek a hráčky HK Slovan Duslo Šaľa si zmerajú sily s Westmanou z Faerských ostrovov. Všetky tri slovenské týmy by mali začať na palubovkách súperov a odvetu odohrajú doma. Zajtra polojasno, na severe aj s prehánkami, denné maxima 12 až 17 stupňov, na Spiši od 10 pri silnejšom severnom vetre. Na východe máme práve pod mrakom a 12 až 14 stupňov, Tatry, Zamagoria a Liptov hlásia do 10. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Romana Váhaľová.
6: Popoludne s Rádiom Košice.

pohodový stredajší podvečer z Rádia Košice. Veríme, že vás o tomto čase už sprevádzame aj na ceste domov z práce a že ste mali pohodový a úspešný deň. Hlavné je, že ste ho zvládli a my vám k tomu teraz už na lepšiu náladu zahráme aj No Name.

všetko zlé zabudneme. Nemôžeš za to, že si narodená skôr.

0: kozube debata. Neboj sa, veď neutečiem, tak nebuď naštvatá.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Like. To je festival súčasnej literatúry Košice. Už tento týždeň od štvrtka do soboty v Artfore, pamätnej výstave Šándora Máraja a na peróne. Knižné premiéry, domáci aj zahraniční hostia, postsocialistický pop aj anarchista Bango, rómsky orchester a liriková performancia, ale aj čítanie na cintoríne či prechádzka mestom. Celý program nájdete na www.festivallike.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Naladené máte Rádio Košice, o tomto čase určite viacerí z vás aj za volantom, na ceste domov z práce, tak snad nestojíte už v nejakých dlhých kolónach, ale ak by náhodou áno, tak pokojne ešte môžete zavolať našej Ivon, tá dnes kontroluje situáciu v doprave a už po skladbe sa pozrieme na všetko aktuálne, aby ste sa po prípade vyhli úsekom, kde by ste sa mohli ešte zdržať. Ešte predtým ale zaspieva Bruno Mars.

0: z Rádia Košice Bruno Mars a v tejto chvíli aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme všetkých vodičov za volant. Ešte stále si postojíte v Košiciach na Hlinkovej na Furču. Ďalej pripomíname, že na Vyšnom Opáckom pred mostom smer jazero prebiehajú práce na ceste, prechádzajte tu opatrne. Pracuje sa aj v Jasove, pozor si tu dajte na zúženú vozovku. A za Harichovcami smerom na Levočské lúky je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a riadená semaforom. Poďme sa pozrieť na radary, tie nám hlásite v Košiciach na Slaneckej pri Tesku obojsmerne, na Jantárovej za Slovnaftom Gauparku, na triede KVP pred Luníkom 9 smer Optima, na D1 za tunelom Šibeník do Prešova a na zjazde Liptovský Hrádok do Liptovského Mikuláša. Jednu hliadku máme vo Vranove na Topľov v časti Čemerné do mesta. Ďakujeme, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591 491.
3: A teraz pravdu. Košický kraj je po rokoch zlého riadenia na chvoste rebríčkov. Som Igor Šimko a milujem náš kraj. Preto vravím, dvakrát a dosť. Nie je čas na prázdne supersľuby ani nováčikov. Preto konám. Menej mestských častí Košíc, non-stop lekáreň, projekty z plánu obnovy. A môžete mať viac. Stovky miliónov z EÚ aj 10 tisíc pracovných miest. Dal som vám podpis, výsledky aj garancie. Slovo robí chlapa. Voľte kraj podľa ľudí. Voľte Šimka za župana. Číslo 5.
2: Objednávateľom kampane je Igor Šimko Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36591 491.
4: Chcú vás pomýliť. Museli nasadiť kandidáta s podobným menom, lebo sa boja o svoje miesta. My naopak milujeme naše mesto a preto prinášame veľkú košickú víziu. Čisté a bezpečné ulice, využívanie eurofondov na maximum, modernú dopravu a sídliská pre rodiny s deťmi. Aj tieto riešenia sú súčasťou programu VKV 2042. Som Ladislav Lorinc, starosta KVP a kandidát na primátora. Posuňme Košice spoločne pred. Voľte číslo 2.
2: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36591 491.
5: Košický kraj je náš domov. Spoločne sme ho rozhýbali a dnes rastie. Za výsledkami sú ľudia, ktorí veria v náš kraj. Chcem s vami pokračovať v začatých projektoch a prinášať nové, aby sme spoločne budovali super kraj pre všetkých. Pokračujme spolu. Som Rastislav Trnka, kandidujem na predsedu Košického samosprávneho kraja ako nezávislý kandidát s číslom 6. S Rastom kraj rastie.
2: Objednávateľom kampane je Rastislav Trnka Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36591 491.
6: Bezpečné mesto sa nezačína veľkými rečami. Začína sa tým, že pravidlá platia pre každého. Chcem Košice, v ktorých sa rodičia neboja o svoje deti, seniori sa cítia bezpečne a mesto problémy nerieši až vtedy, keď prerastú cez hlavu. Poriadok vo verejnom priestore, dôsledné dodržiavanie pravidiel a mestská polícia, ktorú je vidieť tam, kde ju ľudia potrebujú. Bez výhovoriek a bez zatvárania očí. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice a tento rok sa obľúbený spisovateľ Daniel Havier pri príležitosti jubilea 70 rokov stretáva aj so svojimi čitateľmi a fanúšikmi a zavíta pritom aj do Metropoly Východu. Na týchto stretnutiach napríklad aj číta zo svojej tvorby a spieva vlastné piesne. V Košiciach bude inak budúci utorok. My už v Rádiu Košice v tejto chvíli tiež prechádzame k hudbe, pretože z playlistu nasleduje The Weeknd a Daft Punk.

0: naladené máte Rádio Košice, v ktorom sme najbližšie k vám a platí to aj, ak ste práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aj krátko pred 18. vás pozdravujeme na cesty. V Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toryskej po triedu KVP a od IPS-kej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprijazné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. V Michalovciach je ulica profesora Hlaváča kvôli rekonštrukcii uzatvorená smerom z Masarykovej na Kuzmányho a tunel Branesko je pre údržbu úplne uzavretý, obmedzenie potrvá do večerných hodín. Radary na vás trienu v Košiciach na Jantárovej za Slovnaftom Gauparku, na D1-ke za tunelom Šibeník do Prešova a na zjazde Liptovský Hrádok do Liptovského Mikuláša. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Ktorú poznať. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.

Krátko pred 18. nám z Rádia Košice zaspievali Kool & The Gang a ešte predtým, než odbije ďalšia hodina, stihne zaspievať aj Olly Murs a potom nás čakajú metropolitné správy. Barbara sa s vami už pre dnešok lúči, ale vystrieda ma už náš Karol, opäť výborne naladený.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Novým košickým arcibiskupom sa stal Marek Forgáč. Sídlisko KVP si bude vyberať z dvoch kandidátov, na Frčí sú traja. Hladký triumf košických zubrov. Krátko po 18. sme pre vás pripravili metropolitné správy Rádia Košice. Košická arcidiecéza má nového arcibiskupa. Stal sa ním doterajší pomocný biskup Marek Forgáč, ktorý vo funkcii nahradil Bernarda Bobera. Meno nového arcibiskupa v Dome svätej Alžbety dnes napoludnie slávnostne oznámil apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Podľa jeho slov ide o historický moment pre košickú arcidiecézu.
2: Quindi oggi abbiamo questa grande gioia, come abbiamo annunciato nella cattedrale, che il Santo Padre Leone XIV ha accolto, ha accettato le dimissioni per limiti ed età presentate da Sua Eccellenza l'Arcivescovo Monsignor Bober al governo pastorale di Cosice e ha nominato per la continuità, per la successione apostolica il nuovo arcivescovo.
3: Dnes sme mali veľkú radosť, že táto apoštolská kontinuita bola zachovaná v tom, že Svätý Otec prijal zrieknutie sa úradu otca arcibiskupa Bernarda Bobera a vymenoval jeho nového nástupcu v tejto službe pre košickú arcidiecézu.
1: Proces výberu nového arcibiskupa nie je jednoduchý. Aj v tomto prípade sa postupovalo podľa noriem cirkvi. Od začiatku roka sa realizoval prieskum mienky medzi kňazmi a rehoľníkmi, na základe ktorého si vytvorila nomináciu, ktorú potvrdil pápež Leo XIV. Samotné menovanie sa uskutočnilo niekoľko dní vopred, pričom dnes sa stalo verejne známym. Emeritný košický arcibiskup Bernard Bober chce aj naďalej pomáhať svojmu nástupcovi.
4: Ja mu len prajem dobre a budem pri ňom stáť, pochopiteľne. Stáva sa aj mojim teraz biskupom, predtým on voči mne musel byť poslušný, teraz sa musím ja aj tejto veci naučiť, vedieť ho nielen rešpektovať, ale držať s ním spoločne a pochopiteľne tvoriť. Jednu vetu povedal, že počíta s mojou pomocou, pokiaľ budem zdravý a pokiaľ to bude chcieť, istotne aj ja sa práve ponúkam do tejto práce.
1: Marek Forgáč je najmladším rímskokatolíckym biskupom na Slovensku. Na tlačovej konferencii povedal, že svoju službu chce vykonávať s nadšením a radosťou, a to aj napriek niekoľkým výzvam.
5: Spoločnosť je veľmi rýchlo sa meniaca. Veľká výzva je starostlivosť o naše rodiny. Potom mládež a odovzdávanie viery novej generácii. Veľmi dôležité, veľmi potrebné. Ďalšou veľkou výzvou je pamätať na ľudí, ktorí sú v zložitých situáciách, aj duchovného života. Takisto digitálny svet. Potrebujeme evangelizáciu aj v tomto priestore ďalej rozvíjať. Napríklad školstvo, ktoré máme veľmi dobre vybudované aj v našej arcidiecéze, ale tam vidím veľmi veľký priestor na to, ako môžeme evangelizačne, pastoračne a katechetický pôsobiť.
1: Slávnostná inaugurácia Mareka Forgáča, kedy oficiálne prevezme úrad, sa uskutoční v sobotu 28. novembra. V Rádiu Košice sa intenzívne venujeme blížiacim sa spojeným voľbám. V tejto súvislosti vám v spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov a županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie kandidátov na starostu sídliska KVP aj Dargovských hrdinov. Na sídlisku KVP s podporou strán SAS, PS, Demokratia za ľudí kandiduje Marián Kosoru, ktorý nám v písomnom stanovisku priblížil svoje priority. V programe Je to naše KVP sa zameriava na údržbu, čistotu i komunikáciu. Za najväčšiu výzvu považuje pozastavené rezidentské parkovanie a udržiavanie bežného rozpočtu po doterajších projektoch. Pri spravovaní sídliska chce postupovať racionálne a využíva doterajšie skúsenosti z postu miestneho poslanca. Druhým kandidátom je Roman Matouše, ktorý sa o vedenie mestskej časti uchádza s podporou košickej strany. Doteraz zastával funkciu zástupcu starostom a jeho kampaň sa zameriava na komunitu, víziu i prácu.
6: Chcem, aby bolo KVP dobrým domovom pre deti, rodiny aj seniorov. Aby ľudia mali možnosť ovplyvniť svoje okolie a radi tu trávili svoj čas. Som pripravený pracovať pre KVP každý deň. Najväčšou výzvou bude dokončiť pripravené projekty a zároveň každý deň sa starať o sídlisko. Viem, že ľudí trápi parkovanie. Na Stierovej a Čordákovej už máme pripravené projekty so stavebnými povoleniami. Teraz chcem zabezpečiť, aby sa tieto plány zmenili na nové parkovacie miesta. Postupne potrebujeme obnovovať aj chodníky a cesty, ktoré všetci používame každý deň.
1: Prosperita sídliska sa podľa Matoušeka prejavuje aj v tom, či ľudia radi trávia čas vo svojom okolí, preto chce pokračovať v rozhovoroch s miestnymi a zlepšovať komunikáciu úradu. Presuňme sa teraz opačným smerom na Furču, ktorá eviduje troch kandidátov. Svoj post chce obhájiť starosta Dominik Babuší, ktorý kandiduje ako nezávislý.
7: V uplynulom období sa nám na Furči podaril historický krok. Sídlisko sme definitívne oslobodili od takmer 25 rokov trvajúceho dlhu a vybavili odpustenie ďalších 4 miliónov eur. Pre mestskú časť sme zároveň získali vyše milióna eur z externých zdrojov a rozbehli tak viaceré projekty. Aj vďaka tomu máme v rezervnom fonde ušetrený takmer milión eur. Nechcem dávať prázdne sľuby. Mojou prioritou je presadiť reálne kompetencie pre mestské časti, tak aby sme nemuseli zdlhavo čakať na mesto pri rôznych opravách ciest, chodníkov či kosení, ale vedeli veci riešiť rýchlo a samostatne.
1: V súboji o starostovskú stoličku ho vyzve Vladimíra Houdek-Biehalová, ktorú v kandidatúre podporili strany Smer, Hlas, Republika a Právo na pravdu.
8: Mojou prioritou je, aby sa Furča opäť začala rozvíjať a aby miestny úrad počúval všetkých obyvateľov. Chcem sa venovať čistote a poriadku, bezpečnosti, obnove zanedbaných verejných priestorov, schodísk a detských ihrísk, ale aj podpore komunitného života. Dôležité je pre mňa riešiť nielen veľké projekty, ale takisto každodenné problémy, ktoré ľuďom znepríjemňujú život. Rozvoj chcem podporiť aj aktívnym získavaním financií z grantov a fondov, spoluprácou s mestom a pravidelným rozhovorom s obyvateľmi. Verím, že nová Furča môže napredovať, keď bude každý vypočutý a problémy sa budú riešiť systematicky.
1: Okrem Babušíka a Houdek-Biehalovej sa o hlasy obyvateľov Furče uchádza aj Peter Marinica. S ním sa nám však skontaktovať nepodarilo. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky zaslali svoje odpovede, nájdete na portáli košiceonline.sk v časti voľby 2026. Finančná pomoc žobrajúcim deťom v uliciach často neplní svoj účel, pretože za touto činnosťou stoja organizované skupiny. Maloletí ľudia totiž svoje peniaze okamžite odovzdávajú starším dohliadajúcim osobám, ktoré ich na tieto miesta posielajú. Všímajú si to aj Košičania, najmä v centre mesta.
9: Asi je to na hlave mestskej polície, lebo my si nič neurobíme.
10: Si myslím teda, že to je problém celej spoločnosti, že možno by žiadni neprispôsobiví ani nemuseli byť.
11: Pokiaľ tí občania by sa prispôsobili našej spoločnosti, nebol by problém. Tie deti, keby neboli zaostalé, tak dá sa s nimi pracovať.
1: Tento problém sa týka viacerých slovenských regiónov. Podľa košického magistrátu sa nedá zvládnuť iba represívnymi opatreniami, hovorí Jana Poľová.
12: Žobranie v Košiciach riešime prostredníctvom pravidelných kontrol mestskej polície, terénnej sociálnej práce a spolupráce s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny a policajným zborom. Pri podozrení na zneužívanie detí pri žobraní postupujeme podnety príslušným orgánom na ďalšie konanie. Dlhodobé a účinné riešenie si však vyžaduje aj systémové a legislatívne zmeny. V súčasnosti preto pripravujeme návrh týchto zmien, ktorý vychádza z našich skúseností s týmto problémom v Košiciach.
1: Úrady problém považujú za závažné porušovanie detských práv. Namiesto peňažných príspevkov, ktoré tento neužívajúci systém iba udržiavajú pri živote, odborníci odporúčajú poskytnúť deťom radšej jedlo alebo nápoje. Hokejisti HKS Markošice odštartovali novú druholigovú sezónu po letnom posilnení kádra vo veľkom štýle a v úvodných troch zápasoch získali plný bodový počet pri pôsobivom skóre 27. V domácom súboji tretieho kola deklasovali Sabinou 7-0. Gólovým hetrikom a asistenciou sa na tom podieľal útočník Igor Halás.
13: Šance tam boli, hej, chalani nahrávali, ja som takisto im nahrával, ale celkovo, akože sme si to dneska z chuti zahrali. To, že to vyšlo dneska na mňa, tak to niekedy je, niekedy tak míne na niekoho iného, takže som rád, ale hlavne sú 3 body. Povinná výhra, jednoznačne, chlapci si z chuti zastrelali, takisto sme si nacvičili niektoré veci a ideme sa už sústrediť na Trebišov na ďalší zápas.
1: Zubri obsadili vo svojej nováčikovskej sezóne druhé miesto a do aktuálneho ročníka vstúpili s jasným cieľom postúpiť do Typo z SHL.
13: Išli sme do sezóny s tým, že máme najvyššie ambície, sa s tým nebudeme tajiť a máme tam silných superov, hej, už sme niektorých aj s nimi hrali, niektorí nás ešte len čakajú, ja si myslím, že každý momentálne je to viac a viac vyrovnané v tej druhej líge. Niekedy to bolo menej vyrovnané, dneska je to už oveľa viac vyrovnané, či už vidíme naša skupina východ alebo západ, takže uvidíme, zatiaľ to ide po našich predpokladov.
1: Najbližší zápas odohrajú hokejisti Esmarku v sobotu v Trebišove. Zajtra v metropole východu spočiatku pod mrakom, neskôr oblačnosť ustúpi, denné maximá 13 až 15 stupňov pri slabom severnom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje 10 až 12 stupňov, pod Tatrami a na Liptove je do 9. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemnú stredu praje Romana Vahaľová.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: V Rádiu Košice sme si práve hrali Atomic Kitten Eternal Flame. Zo štúdia vás už pozdravuje Karol. Poďme spoločne prežiť stredajší večer, určite si ho užijeme, veď hudby máme dostatok a takisto v tejto hodine nebudú chýbať napríklad ani informácie z dopravy. Ostaňte určite naladení.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Keby ste mohli na chvíľu vstúpiť do rozprávky, kam by ste išli? Do krajiny Oz. Dorotka, jej priatelia, kúzelné víly a čarodejník. Tentoraz však nie v knihe, ale na ľade. 25 špičkových krasokorčuliarov svetovej úrovne, vzdušné gymnasti, hudba a špeciálne efekty. A aby ste si príbeh užili naplno, dialógy aj piesne sú v slovenčine. Čarodejník z krajiny Oz na ľade 11. novembra v Steel Arene v Košiciach. Vstupenky v sieti Ticketportal.
5: Už sa teším!
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Gemery.
6: 102,0.

si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znova a zas, ten vzácny okamih na chvíľu zastaviť chcem.

0: ste s Rádiom Košice aj takto v stredu večer a je dosť možné, že nás ladíte aj za volantom. Nasledujúce informácie sa vám v tom prípade určite zídu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu je to na cestách zatiaľ pokojné, vodičov avšak upozorňujeme na novú dopravnú nehodu, ktorá sa stala v Prešove na Prešovskej za OMV-kou k poliklinike. Zvyšte tu preto opatrnosť. Z dôvodu rekonštrukčných prác je uzavretá cesta medzi Zemplínskou Širokou a Iňačovcami. Úplná uzávierka potrvá do zajtra a tunel Branisko je kvôli údržbe do večerných hodín uzavretý. Dva radary nám hlásite na vjazde do Pozdyšoviec z Michaloviec a na D1 za zjazdom Važec do Liptovského Mikuláša. Ďakujeme, počujeme sa o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Marcel Vrchota a ako starosta najobľúbenejšej košickej mestskej časti Košice Západ viem, že teraz sa potrebuje pre svoj rozvoj skúsenosti. Prinášam spoluprácu, odbornosť a odhodlanie. Viac informácií o úspechoch a víziách na www.vrchota.sk. Príďte 24. októbra voliť a voľte starostu číslo 8. Spolu sme Terasa, Marcel Vrchota.
2: Objednávateľom kampane je Marcel Vrchota Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
3: Košice potrebujú riešenia. Ak dostanem od vás dôveru viesť mesto, ak budem primátorkou Košíc, problém nelegálnych osád bude od prvého dňa jednou z mojich priorít. Nebudeme ho prehliadať ani čakať, že sa vyrieši sám. Mesto musí konať. Zákonne, ľudsky, ale dôsledne a s jasným cieľom problém vyriešiť. Pravidlá totiž musia platiť pre každého rovnako. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
4: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospíc na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36 591 491.
5: Košický kraj je náš domov. Spoločne sme ho rozhýbali a dnes rastie. Za výsledkami sú ľudia, ktorí veria v náš kraj. Chcem s vami pokračovať v začatých projektoch a prinášať nové, aby sme spoločne budovali super kraj pre všetkých. Pokračujme spolu. Som Rastislav Trnka, kandidujem na predsedu Košického samosprávneho kraja ako nezávislý kandidát s číslom 6. S Rasťom kraj rastie.
2: Objednávateľom kampane je Rastislav Trnka Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
6: Zase stojíte v zápche? Vyhýbate sa na cestách dieram alebo vám ušla MHD? Podľa indexu kvality života sú Košice posledné krajské mesto. Aj to je výsledok súčasného vedenia mesta. Pripravili sme pre vás VKV, veľkú košickú víziu, ktorá aj do oblasti dopravy priveje čerstvý vzduch. Na KVP sme ukázali, že veci sa dajú robiť lepšie. Som Ladislav Lorinc, kandidát na primátora, ktorý posunie Košice vpred. Voľte číslo 2.
2: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, sme s vami aj v stredu večer a to kdekoľvek, kde nás ladíte, možno aj v Kostolanoch nad Hornádom. Práve tu, nedaleko od Košíc, to bude zajtra žiť umením. A až do piatka bude kostolianský mlyn plný maliarov, ktorí sa pokúsia detailne zachytiť atmosféru života v tejto obci. Ide už o šiestý ročník tohto maliarského podujatia, ktorý odkazuje na to, že obec v minulosti maľovali legendárni slovenskí maliari ako František Klimko, Ľudovít Čordák a Anton Jasuš. Umenie teda nemusíte vždy hľadať iba v mestách, no nájdeme ho aj tam, kde by sme ho možno nečakali. Počúvate Rádio Košice, už teraz si zahráme Beyoncé, Texas Hold'em.

take it to the flow now, ooh. Oops. Spice. To the flow now, ooh.

0: Počúvate Rádio Košice, toto bol taký krátky výlet do Ameriky spoločne s nami. Texas však už nechajme Texasom, nás už teraz zaujímajú slovenské cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach je to na cestách pokojné, no dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú v Prešove na

Počúvate Rádio Košice, sme radi, že dnešný večer prežívate aj v našej spoločnosti aj počas stredy 14. októbra. Dnešný dátum je určite veľmi dôležitý aj pre všetkých milovníkov filmov, keďže v tento deň v roku 1994 mala americkú premiéru kultovka od Quentina Tarantina Pulp Fiction. Tento film nám priniesol dej plný zvratov, jedinečných postav a hereckých hviezd a mne sa spája aj so skvelým českým dabingom, bez ktorého sa to proste nedá. Celkovo bol tento rok filmovo veľmi silný, naraz o Oscara bojovali Forrest Gump, Vykúpenie z väznice Shawshank a práve Pulp Fiction. Aj práve preto si táto Tarantinovka odniesla iba jedného Oscara, a to za scenár. Takmer všetko vtedy vychytal práve Forrest Gump. Určite to muselo byť tak trošku sklamaním, no veríme, že vy podobnú emóciu nezažijete pri počúvaní Teddyho Swimsa.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Čau ragazzi, la Dolce Vita prikáza do Košic už tento piatok a sobotu. Pozor, 16. a 17. októbra vás čakáme v Kustále na Divino Festival. Pripravte sa na top vinárov priamo z Talianska, Val do Biadine, Primitivo, Chianti, Montalcino, Sardinia a nebudú chýbať aj pochutky, pizza, focaccia a ďalšie dobroty. Za podoba dobre energie zo live hudbou ďakujeme Wood Night Band. Divino Festival, jedinečná talianska atmosféra už tento piatok a sobotu od 15. do 23. v Kustále. Jasná, divinofestival.sk. Ja spätiamo.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Fresh.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

ste s Rádiom Košice aj krátko pred 19. Keďže sa nám blíži ďalšia hodina, za rohom sú aj správy, ktoré si pre vás prichystala naša Romana. Povieme si spoločne o tom, prečo voda na Spiši môže chutiť trochu inak. Čaká nás aj návšteva nášho ministra zahraničných vecí v Austrálii a v športe sa pozrieme na futbalový trávnik. Opäť je to plné noviniek, avšak predtým ešte Meghan Trainor, No Excuses.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Voda na Spiši je podľa vodární bezpečná. Podpísanie uvoľnenia pravidiel provizória je neisté. Michalovce v 8 finále Slovnaft Cupu. Bolo 19 hodín. Čas na správy Rádia Košice. Obyvatelia Spišskej Novej Vsi a neďalekých obcí Harichovce a Spišské Tomášovce si v poslednom období mohli všimnúť zmenu senzorických vlastností pitnej vody. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť ale ubezpečuje, že dodávaná voda je bezpečná a pitná a dôvodom je zmena zdroja vody. Uvedená voda má odlišné chemické zloženie, avšak na základe vykonaných laboratórnych rozborov je vhodná na pitné účely a zdravotne nezávadná. Návrat k pôvodnému režimu dodávky pitnej vody je podľa nej podmienený zlepšením výdatnosti vodného zdroja Liptovská teplička. Prezident Peter Pellegrini po schôdzke s ministrom financií Ladislavom Kamenickým nepovedal, či podpíše uvoľnenie pravidiel provizória. Chce sa však rozhodnúť na základe informácií, ktoré dnes dostal od zástupcov rezortu. Okrem Kamenického sa na stretnutí s prezidentom zúčastnili aj štátny tajomník Radovan Majerský a riaditeľ rozpočtovej sekcie ministerstva Alexander Cirák. Prezident sa ich pýtal najmä na dôvody zmien. Na rozhodnutie má 15 dní. Medzičasom koaliční poslanci tesnou väčšinou schválili aj rozpočet. Ten by však ešte mohol pozastaviť Ústavný súd. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár uviedol, že Slovensko má v Austrálii vďaka znovu otvoreniu veľvyslanectva v Kambere najsilnejšie diplomatické zastúpenie vo svojej histórii práve v čase, keď Únia a Austrália uzavreli dohodu o voľnom obchode.
2: Aj keď táto ambasáda už funguje od konca minulého roka, ponúka obrovskú príležitosť, aby sme mohli naplňať naše programy vyhlásenie vlády, kde sme si zadefinovali indopacifický priestor ako priestor, kde chceme byť o mnoho aktívnejší.
1: Okrem veľvyslanectva aj naďalej pôsobí generálny konzulát v Sydney, na ktorý sa môžu slovenskí občania obracať so svojimi konzulárnymi problémami. Európska komisia prijala návrh o odklade vykonávania osobitných ustanovení nariadenia o metáne, ktoré sa týkajú dovozcov o jeden rok. Cieľom tohto odkladu je zmierniť tlak na európsky priemysel a vnútroštátne správne orgány. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce postúpili do 8 finále slovenského pohára. V zápase 4. kola vyhrali na ihrisku druholigovej Lehoty pod Vtáčnikom 3-0. Stali sa tak druhými postupujúcimi po Podbrezovej. Meno súpera im prezradí žreb. Zajtra polojasno, na severe aj s prehánkami. Denné maxima 12 až 17 stupňov, na Spiši od 10 pri silnejšom severnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer vám praje Romana Vahaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Pohodený ste na vlnách jediného východoslovenského rádia. Moje meno je Karol a verím, že máte dnešný večer o čosi krajší alebo minimálne pohodovejší. Práve vaša dobrá nálada je vždy na našom prvom mieste a inak to nebude ani v tejto hodine. YouTube už teraz strieda Michael Bublé, nech sa dobre počúva.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Šariši.
2: 90,8.

Počúvate Rádio Košice, sme radi, že ste s nami aj večer v stredu 14. októbra. Všetci by sme chceli, aby to v živote bolo iba o láske a o tých príjemných veciach, no patria doň aj rozchody a lúčenia. Dôležité je však nerozísť sa v zlom a snažiť sa to uhrať nejako bez zbytočných emócií. Ukážkovým príkladom takéhoto rozchodu, alebo vlastne rozvodu, je aj známy herec Tobey Maguire, ktorého môžete poznať ako prvého filmového Spider-mana. Ten sa so svojou manželkou rozviedol v roku 2016 po takmer 10 rokoch manželstva, no naďalej si aj kvôli spoločnej dcére udržali kamarátsky vzťah a tak sa stalo, že len prednedávnom Tobey svoju už ex-manželku oddal za jej nového manžela. Za mňa už trošku extrém, ale určite lepšie, ako sa rozísť v hneve a za zvuku nadávok. Tie nenájdete ani v nasledujúcej pesničke, preto si ju poďme spoločne vychutnať. Toto sú Madonna a Kylie Minogue.

Pekný večer z Rádia Košice prajeme. Veríme, že máte večer už bez stresov a rozhodne nemyslíte na prácu. Viem, že sa to ľahko povie a niekedy by sa hodil taký pracovný vypínač. My máme v Rádiu Košice taký vypínač, ktorým rýchlo prepneme z anglických skladieb na slovenskú klasiku. Toto je Beata Dubasová za dverami mojej izby.

0: pekný večer z Rádia Košice, naďalej sme najbližšie k vám. Lietanie je v dnešnej dobe mega dostupné a zároveň aj veľmi bezpečné, keď sa pozrieme na počet prepravených cestujúcich. Napriek tomu let môže vzbudzovať istý rešpekt a predsa len sa v tom momente nachádzame niekoľko tisíc metrov nad zemou. Posledná vec, ktorú na palube chceme, je panika. Nad nemeckým Norimbergom sa to v jednom konkrétnom lietadle tak trošku pokazilo a malo to veľmi ďaleko od pokojného letu. Zavinil to sám pilot, miesto kódu, ktorým sa nahlasuje porucha lietadla, omylom naťukal kód, ktorý znamená jeho únos. Na letisku to hneď vyústilo do veľkej operácie, do ktorej sa zapojili vyjednávači pre komunikáciu s únoscami a aj špeciálne jednotky bavorskej polície. Pilot o svojej chybe zrejme nevedel a kód sa navyše po odoslaní už nedá odvolať. Preto sa situácia uzavrela ako neúmyselná chyba a polícia to preto ďalej vyšetrovať nebude. Osobne si neviem predstaviť, čo by som v takej situácii robil, ale rozhodne by to nebol klid, mír ani pokora. Toto všetko nás ale teraz čaká v Rádiu Košice.
1: Jenom klid, mír a pokora a srdce otvorené do korán, len láska, pravda a česť, aj keď sa to

0: srdce otvorené do korán, len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do korán, len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

sa to občas nedá zniesť. Aj keď sa to občas nedá zniesť.

stále ladíte Rádio Košice, čo nás naozaj teší, veď večer v spoločnosti dobrej hudby nie je nikdy na škodu. Niekedy však nie je zlé vymeniť pop, rock a ostatné žánre za klasickú hudbu. Už zajtra v Košickej filharmónii otvoria 58. koncertnú sezónu legendárnou Dvořákovou Novosvetskou a začne sa to o 19. Okrem nej zaznie aj koncertná predohra S-dur od Jána Levoslava Belu a takisto aj čisto húsľový koncert. To je teda zajtrajší program v Dome umenia. My síce v dome nesídlime, ale umenia tu máme dosť, tak napríklad už teraz Leona Lewis a jej Bleed and Love.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Keby ste mohli na chvíľu vstúpiť do rozprávky, kam by ste išli? Do krajiny Oz. Dorotka, jej priatelia, kúzelné víly a čarodejník. Tentoraz však nie v knihe, ale na ľade. 25 špičkových krasokorčuliarov svetovej úrovne, vzdušné gymnasti, hudba a špeciálne efekty. A aby ste si príbeh užili naplno, dialógy aj piesne sú v slovenčine. Čarodejník z krajiny Oz na ľade 11. novembra v Steel Arene v Košiciach. Vstupenky v sieti Ticketportal.
2: Už sa teším!
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Užívajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Máme niečo menej ako 5 minút pred 19. a aj v tomto čase ste naladení na vlnách jediného východoslovenského rádia. V poslednej dobe sa dosť hovorilo o štátnom rozpočte na budúci rok a nie každý s ním bol úplne spokojný, a ku kritike sa pridáva aj Slovenská lekárska komora. Čo vnímajú ako najväčší problém, si spoločne povieme už o malú chvíľu v našich správach. Čaká nás v nich toho samozrejme o mnoho viac, no predtým ešte Norsky. Aha.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Trojnícku školu v Prešove čaká obnova. Lekárska komora hovorí o nedostatočnom financovaní. Slováci porazili v malom futbale Ukrajinu. Aj po 20. vám prinášame správy Rádia Košice. Stredná priemyselná škola Strojnícka v Prešove prejde modernizáciou za 1 200 000 eur. Investícia prinesie rekonštrukciu odborných dielní, obnovu vstupného vestibulu, revitalizáciu školského atria s novou exteriérovou učebňou, aj nákup moderných technológií vrátane vybavenia pre robotiku. Projekt Prešovského kraja má zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a pripravenosť absolventov na potreby trhu práce. Realizácia projektu je naplánovaná na celý budúci rok. Z celkového rozpočtu má nenávratný finančný príspevok z prostriedkov ministerstva investícií predstavovať viac ako 1 100 000 eur. Slovenská lekárska komora považuje zvýšenie financií do rozpočtu pre zdravotníctvo na budúci rok za nedostatočné. Výdavky na zdravotnú starostlivosť podľa prezidentky Valérie Vasiľovej požadujú zvýšenie minimálne o 1 000 000 000 eur.
2: Spojili sme nemocnice aj s ambulantnými poskytovateľmi a výsledkom bol list, ktorý sme 21.9. odovzdali panu ministrovi a žiadame v ňom navýšenie rozpočtu pre jednotlivé segmenty.
1: S ním vo svojom uznesení poveril prezídium a radu komory, aby naďalej rokovali s rezortom vo veci zvýšenia financií pre zdravotníctvo v rámci štátneho rozpočtu, katalógu výkonov aj posilnenia kompetencií komory. Premiéry Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska sa ešte dnes stretnú v Bruseli, aby deň pred samitom lídrov členských krajín únie koordinovali spoločné postoje. Krajiny Vyšehradskej štvorky spája záujem o zachovanie financovania kohéznej a poľnohospodárskej politiky v budúcom dlhodobom rozpočte únie, ako aj kritika systému obchodovania s emisnými povolenkami ETS. V otázke Ukrajiny sa však ich postoje líšia. Ukrajinské drony zasiahli najväčšie ruské dátové centrum vlastnené bankovou a technologickou spoločnosťou Sberbank. Potvrdil to zástupca generálneho riaditeľa Alexander Vediachin. Podľa neho nedošlo k zastaveniu prevádzky centra. Ukrajina tvrdí, že takýmto spôsobom odpovedá na ruské útoky na dátové centra na svojom území. Reprezentácia Slovenska v malom futbale zvíťazila na majstrovstvách sveta do 23 rokov v Chorvátsku nad rovesníkmi z Ukrajiny 3-2. Na konte tak majú v ligovej fáze bilanciu jedného víťazstva a jednej prehry. Zajtra čakajú Slovákov zápasy s Azerbajdžanom o 11:40 a Anglickom o 19:20. Štvrtok prevažne s malou oblačnosťou a silnejším severným vetrom. Teploty vystúpia na 12 až 17 stupňov, na horách od 10. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Spoza mikrofónu Rádia Košice vám pohodový stredajší večer praje Karol. OMD nám otvorili ďalšiu hodinu plnú dobrej hudby. Sme pre vás všade, kde nás počúvate a nezabúdame ani na vás v práci. Poďme to dotiahnuť spoločne do konca. Teraz aj s Miley Cyrus. Hráme si jej Jaded.

Rádio Košice vás nadalej sprevádza dnešným večerom. Ešte stále máme stredu 14. októbra. Sme teda síce len v polovici októbra, pomaly sa blížia dušičky alebo aj Halloween, ak chcete. Asi budete súhlasiť, že na vianočnú náladu je preto ešte prískoro. Supermarkety na to majú asi trochu iný názor. Práve dnes som v jednom nemenovanom narazil na doslova celú paletu čokoládových Mikulášov. Tak som popri nej iba rýchlo prebehol. Naozaj je do Vianoc ešte poriadne veľa času. Nebojte sa, my si vianočné pesničky nechávame až na december. Teraz nášho playlistu vyberáme Take That. Hráme si ich Back for Good.

Rádiu Košice Kygo, Khalid a Griffins, ich Save My Love. Povedzme si to na rovinu, je úplne v poriadku s niečím nesúhlasiť, nemali by sme stále iba pritakávať, ale je dôležité, aby nás bolo aj počuť. Ak si to povieme len tak pre seba, veľa to naozaj nezmení. Práve o tom je aj 80-ková klasika Shout od Tears for Fears. Skladba od tohto synthpopového dua práve vyzýva poslucháčov, aby sa nebáli oponovať a občas veci aj spochybňovať. V dnešnej dobe sociálnych sietí a dezinformácií naozaj aktuálne. Samozrejme, nebudeme o pesničke iba hovoriť, ale dáme si ju v plnom znení. Ešte raz, Tears for Fears, Shout.

0: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
1: Príjemný večer prajeme, veríme, že ste dnešok prežili v patričnej pohode a možno to tak bolo práve preto, že ste ráno odštartovali dobrými raňajkami. Tie netreba rozhodne podceňovať, začiatok týždňa a dňa je stále kľúčový a najlepšie je poriadne sa nakopnúť čerstvým a hlavne kvalitným pečivom. Práve kvalitnými surovinami a čerstvosťou sú už posvetné aj pekárne Pekárová žena. Celý mesiac s Rádiom Košice a práve Pekárovou ženou súťažíme o 100 eurové raňajky pre vás a pre vašich kolegov. Každý deň vyberieme dvoch šťastlivcov. Dnes po obede sa tešil Košičan Roman.
2: Pekný deň, tu Barbara z Rádia Košice, hovorím s Romanom.
3: Áno, áno.
2: Ahoj Roman, prezraď mi, aký máš zatiaľ deň.
3: Výborný.
2: Tak verím, že sa mi ho podarí ešte zlepšiť, aj keď teda výborný, to je na jednotku. Ale tak hádam, bude excelentný. Ty si teraz ešte v práci, alebo ti už na dnes padla?
3: Už dneska padla, už som doma, ale keď voláte, tak už niečo šípim.
2: Niečo šípiš, no dobré, ale tak ty mi najprv prezrať, že kde pracuješ, aké je tvoje zamestnanie.
3: Ja pracujem ako učník, vlastne sme traja kolegovia, ste to vlastne sesternicou, takže robíme aj externe učeníctvo, takže tak.
2: Som si ale celkom istá, že ste určite dobrý kolektív, keďže inak by si sa nezapojil do súťaže s Pekárovou ženou o raňajky, ale na to, aby sa to podarilo, tak potrebujem od teba počuť také dôležité heslo.
3: Mám to napísané na papieriku, čiže môžem to hneď povedať.
2: Tak
3: moja
2: povedz.
3: Najobľúbenejšia pekáreň je Pekárová žena.
2: A je to naozaj tak? Je to tvoja najobľúbenejšia?
3: Áno, áno, kúpim aj domov sa mať plienkou.
2: Aha, a čo máš najradšej? Čo zvykneš tak najčastejšie nakupovať?
3: Tak kváskový chlieb, rožky, croissanty, pistaciové.
2: Ja to nebudem ďalej naťahovať, Roman. Gratulujem ti, pretože vyhrávaš pre celý pracovný kolektív raňajky v hodnote 100 eur od Pekárovej ženy. Gratulujem.
3: Wow, super. Ďakujem, teším sa.
1: Romana, ešte raz pozdravujeme a mnohým mu zajtrajšie raňajky závidíme, ale zaslúžil si ich, keďže splnil všetky podmienky, ktoré nájdete pekne na našom Facebooku a Instagrame. Ak by ste si už zajtra chceli dopriať chutné a hlavne kvalitné raňajky, môžete to zobrať do vlastných rúk. Predajne Pekárovej ženy nájdete napríklad v Košiciach v Bastióne na Továrenskej 8 a potom aj v multicentre na Štúrovej. Svoje pekárne majú aj na ďalších miestach na východnom Slovensku, vrátane Prešova na sídlisku Šváby na Švábskej 29 a aj na sídlisku 3 na Prostejovskej 43. Nezabúdajte, súťažíme celý mesiac a dokopy odmeníme viac ako 40 kolektívov. Možno sa šťastie usmeje aj na vás.
0: Raňajky s Pekárovou ženou a Rádiom Košice.

Z Rádia Košice Košičanka Lina Majer, stálica slovenskej hudobnej scény. Teraz ale zamierime trošku vyššie, posvietime si na scénu svetovú, pretože si zahráme Sienu Spyro a jej Great Expectation. Práve veľké očakávanie bude mať táto speváčka aj na Grammy, kde by mohla vyhrať cenu za objav tohto roka. Je to dosť pravdepodobné, keďže tento rok doslova vybuchla. Držíme palce, aj keď o trošku viac jej a držíme palce našej Adéle, ktorá je v hre určite tiež. Teraz ale poďme späť k prvej menovanej. Toto je Sienna Spyro z Rádia Košice.

Sa nám blíži 21. hodina, veríme preto, že energie máte ešte stále dosť, a to najmä, ak ste na cestách, kde treba byť stále v strehu. Myslím si, že práve za volantom skvelo vyznie aj ďalšia vec, ktorá nemá ďaleko od novodobej klasiky. George Ezra a jeho Budapest.

Pohodový stredajší večer aj naďalej prežívate v spoločnosti Rádia Košice. Určite ostaňte aj naďalej s nami, pretože už o pár chvíľ sú na programe ďalšie správy, o ktoré sa opäť postarala naša Romana. Karol vám praje ešte pohodový zvyšok stredy z Rádia Košice už teraz. S-Club Party. Ahojte. S-Club. Get down tonight, come on, yeah, I get down tonight, uh-huh.

0: okolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Levoči budujú nové centrum integrovanej starostlivosti. Vyšetrovanie financií pre momky pokračuje. Monfil oficiálne ukončil aktívnu kariéru. Je 21 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. V areáli Levočskej nemocnice pokračuje výstavba regionálneho centra integrovanej starostlivosti, ktoré prepojí ambulantnú aj lôžkovú starostlivosť priamo v areáli nemocnice. Doterajší riaditeľ, ktorý spustil výstavbu polikliniky, František Lešundagu, viedol, že centrum prinesie do okolitého regiónu novú éru medicíny.
2: Všetky ambulancie budú tam sústredené, okrem chirurgických, ktoré ostanú v tom kvázi urgentnom príjme. Tam bude chirurgická, ortopedická, traumatologická a všetky ambulancie ostatné budú v tom priestore a tam bude aj parkovisko. Tým, že musíme odísť, lidskej budovy, máme ju do konca budúceho roku, tak vytvárame tam nové pracovisko OIM a nové pracovisko ODISu. Navýšime počet ODISu, to sú tí ventilovaní pacienti, no aj tam bude ďalších 20 lôžok ODH, ktoré tu vôbec nie sú. Ono už dneska sa robia vnútro, lebo sa to v júni začalo ten projekt realizovať.
1: Investícia dosahuje takmer 7 miliónov eur a je rozdelená do dvoch etáp. Úrad boja proti organizovanej kriminalite naďalej vyšetruje prípad podvodného vyplácania finančných prostriedkov určených na prevádzku mobilných odberových miest, tzv. Momiek, v období pandémie. Vyšetrovateľ zatiaľ nepredložil návrh na podanie obžaloby. Zväz automobilového priemyslu pripomína, že už viac ako 10 rokov upozorňuje na nedostatok kapacít na spracovanie priemyselných odpadov na Slovensku. Najkritickejšia situácia je podľa neho pri nebezpečných odpadoch. Problém však vidí aj pri ostatných priemyselných druhoch. Ukrajinská armáda doteraz v rámci operácie Vivaldi oslobodila 16 obcí v Donetskej oblasti. Oznámil to brigádny generál, ktorý od augusta velí bojovým operáciám na tejto časti frontovej línie. Armáda oficiálne oznámila spustenie operácie 15. septembra. Írske predsedníctvo v Rade Európskej únie potvrdilo úspech pri pokračovaní v prístupových rokovaniach s Albánskom, Moldavskom a Ukrajinou. Írsky štátny tajomník pre európske záležitosti a obranu spresnil, že Únia a Albánsko predbežne uzavreli prístupové rokovania o pravidlách týkajúcich sa podnikania a priemyselnej politiky. Medzinárodná agentúra pre tenisovú integritu uviedla, že k 5. októbru oficiálne skončil svoju hráčsku kariéru Francúz Jean Monfils. Vyhral 14 turnajov na okruhu ATP, na Grand Slamoch bolo jeho maximum semifinále na Roland Garros a US Open. Vo svetovom rebríčku bol najvyššie na 6. priečke. Zajtra polojasno, na severe aj s prehánkami, denné maximá 12 až 17 stupňov, na Spiši od 10 pri silnejšom severnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice, ničím nerušený večer praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Výstavba cyklotrasy okolo Tatier napreduje. V Poľsku pokračuje spor o ústavný súd. Ligová fáza aj so slovenskou stopou. Po 22. vám prinášame správy Rádia Košice. Spišská Bela pokračuje v budovaní časti cyklotrasy Cesta okolo Tatier. Radnica informovala, že vďaka úsporám, ktoré vznikli pri realizácii hlavnej investície, bolo možné rozšíriť rozsah prác na už vybudovanom chodníku medzi Tatranskou Kotlinou a Ždiarom. Dodatočné práce zahŕňajú rekonštrukciu mosta cez Tokárenský potok v Monkovej doline a odvodnenie trasy. Stovky ľudí na východe využili možnosť absolvovať preventívne vyšetrenia a konzultácie s lekármi priamo vo svojich obciach. Druhý ročník festivalu zdravia sa uskutočnil vo Sveržove, v Rožkovciach, Petrovanoch a Kojaticiach. Polícia eviduje za minulý týždeň 242 dopravných nehôd. V ich dôsledku bolo 9 osôb ťažko zranených a 4 prišli o život. Z prezídia to uviedla Lea Vilhanová.
2: V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o 16 dopravných nehôd viac. Počet ťažko zranených osôb klesol zo 17 na 9 a počet usmrtených klesol z 12 na 4 osoby. Od začiatku roka do 11. októbra polícia eviduje na slovenských cestách celkovo 9277 dopravných nehôd.
1: Policajný zbor apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa správali zodpovedne a ohľaduplne. Dodržiavanie pravidiel, prispôsobenie rýchlosti a plná pozornosť za volantom môžu predísť tragickým nehodám. Bývalý poľský minister Maciej Berek, zvolený Sejmom za sudcu ústavného súdu, zložil prísahu bez účasti prezidenta Karola Navrockého a následne prišiel do sídla súdu. Polícia mu umožnila vstup, ktorý blokoval protestujúci dav. Berek zložil prísahu v kancelárii predsedu Sejmu, pričom zdôraznil, že ju adresuje prezidentovi. Následne odovzdal kancelárii písomné znenie sľubu s notársky overeným podpisom. Takýto spôsob zloženia sľubu ale v Poľsku ostal predmetom sporu. V Bulharsku sa stali terčom podpaľačov pozemné antény americkej služby Starlink, oznámil to premiér Rumen Radev bez bližších podrobností. Opozícia označila incident za sabotáž a spojila ju s Ruskom. V polovici októbra dostane v európskom futbale priestor aj konferenčná liga. V ligovej fáze sa rovnako ako v dvoch najprestížnejších súťažiach predstaví 36 tímov, no odohrajú o dva zápasy menej. Medzi nimi aj český Jablonec v kádri so Slovákmi Sebastianom Nebilom, Dominikom Holým a brankárom Michalom Kukučom, belgický Chen so stredopoliarom Láslom Benešom či tréner Adrian Guľa na lavičke lotyšskej Rigi. Štvrtok s prevažne malou oblačnosťou a silnejším severným vetrom. Teploty vystúpia na 12 až 17 stupňov, na horách od 10. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Vahaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Šariši.
0: 90,8.